0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دن کو وغواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے امید لرم تاسو ټول با روغ جوړ خوشاله سوکالا او د صحت په جامه باندې بای. اور دن کو دا ډیر وخت نه مونږ تاسو سره بیا د امن ریډیو د سټوډیو نه بالکل تاسو سره د اواز په لیک باندې دغه ملګرتیا کو. امید لرم چې دغه سو ورځې چکم دي تیرې شوې دي دغه چټیانې ډیر خسته طریقې سره به دغه تاسو تیرې کړې وي. اختر خوشحالیانې چکم دي هغه به هم تاسو تیرې کړې وي. زموږ د طرف نه تاسو ته د غټ اختر بیا چکم دي دغه خوشحالیانې یو ځل بیا چکم دغه مبارک شه. ځکه چې دغه ډیره لویه د خوشحالۍ ورځ وي د اختر بیا چکم دي. په دغه کې قرباني چکم دي هغه هم دغه یو ډیر غټ لوی عمل له سنت دي دغه چکم دی هغه هم پکې کیږي. نو دغه به هم تاسو کړی وي او دغه رزي چکم دی دا به هم ډیر خسته طریقې سره به تیری کړی وي. اور دونکو تاسو سره مونږ بیا یو ځل حاضر یو د امن ریډیو نه د اواز په لیکه باندې زمونږ او تاسو دغه ملګرتیا به کیږي. د روزانه په شان دي څنګه چې تاسو ته مونږ دغه پروګرام پېښ کوو د صحت حوالی سره. په دغه پروګرام کې مونږ سره ناست کوي مونږ سره موجود دي زمونږ ډیر محترم زمونږ قابل قدر ډاکټر اکبر قریشی صاحب. یو ځل بیا چکم دی دوی راغلی دي تاسو د پاره تاسو د خدماتو د پاره دوی چکم دی هغه بټګرام ته حاضر شوی دي. نو ان شاء الله په دغه سلسله کې بعد دوی ډاکټر صاحب سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به پیډی کوي. سهارتو نو واخلا ماځیګر سلورو بجو پوری به دوی په کلینک کې موجود وي. کچرته کې تاسو صحت والے سره پریشان ہے د صحت والے سره تاسو مسائل چکم دی غلرای خپل د صحت تاسو ډیر زیات پریشان کړي تاسو داسې بیمارو کې مبتلا یای چې تاسو ته صحت نه ملاویږي. تاسو علاجونه هم ډیر کړي دي تاسو ډاکټران چکم دی ویزټ هم ډیر زیات کړي دي ډیر زیات ډاکټرانو تاسو تلی یای او تاسو ته صحت نه دی ملاو شوی. نو بالکل زمونږ ډیر محترم زمونږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب یو پیر بیاستا سو د پارا غوی حاضر شوی دی بټګرام تا. یقینا چې د دوی دغه مقصد چې کوم دی صرف او صرف دغه دی چې دوی دغه د بټګرام خلکو د زړه نه چې کوم دغه خدماتو کی یقینا کوم وګورو دوی چې کوم خپل الټ کلینک ته پېښور کلینک اغه دوی ډیر زیات کم ټایم چې کوم دغه ورکی خود بټګرام خلکو سره د دوی مینه دا لګن دی اور محبت دے. نو دغه وجنه دوی بټګرام خلکو د پاره ځان چکم دی په مشکلاتو کې په ډیر سختو کې دوی ځان رسوي. نو کوشش وکړئ تاسو هم د ډاکټر صاحب دغه بهترین تجربه نه د ډیر زیات علم نه او دغه د پریکټس نه تاسو هم چکم دی هغه مستفید شئ. دوی له خپل بیماران چکم دی هغه تاسو راولای یا تاسو ته صحت والی سره څه قسمه مسائل وي نو بالکل تاسو هم راتلی شئ. ډاکټر صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی الته کې دوی خپل او پی ډی کوي. ان شاء الله سبا به موجود وي سحرته نو واخلا مازیګر سلورو بجو پورې به دوی خپل او پی ډی کوي. نو بالکل تاسو زموږ د کلینک ویزیټ کولای شئ. ډاکټر صاحب نه تاسو د صحت والی سره بهترین معلومات بهترین مشورې چکم دی هغه هم حاصلولای شئ او د غشنتی دوی نه تاسو بهترین علاج چکم دی هغه هم ترلاسه کولای شئ. اردن کو ډاکټر صاحب موږ سره هم پروګرام کې ناست کوي موجود دی را سره موږ به ډاکټر صاحب ته پروگرام کې موست ویلکم پخیر رالی ویو ځکه چې ډاکټر صاحب هم چټای باندې تلې وو. اینه بعد چې کوم دی فرست پروگرام زموږ دغه لورنې پروگرام کیږي ډاکټر صاحب ته موږ پروگرام کې د اختر مبارکباد هم یو او ډاکټر صاحب تاسو پروگرام کې موږ هر کله او پخیر رالی ویو جی
1: ډیر ډیر مننه یاد صاحب. امید کوم چې اختر به د خپل تیر شوی وي او لومبه خبر زده کوم.

0: علم وسور کی چې آئندی کال لپاره او علم خدای پاک دومره وسور کړي چې هغوی هم قربانی وکړي. نو یو وار بیا زه وایم چې زما د طرفه تیر شوی اختر دی سره د ډیرو خوشحالو بیا بیا مبارک شي.
1: ډیر مننه، شکریا، تھینک یو سو مچ. بالکل اوریدونکو، دغه موږ سره ډیر محترم زمونږه سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروګرام کې موږ سره ناسته کوي. اوریدونکو، زمونږ استاسو ملګرتیا به کیږي تر لسو بجو پورې. په صحت والی سره موږ په دغه پروګرام کې خبرې ترې کوو، اویرنس راکو. زمونږ د دې پروګرام مقصد چې کوم دی هغه هم دغه دی چې موږ تاسو ته د صحت والی سره خبرې ترې کوو، اویرنس راکو، پوهه راکو. که چېرته کې تاسو هم په بیمارو کې مبتلا یا تاسو هم د صحت والی سره پریشان یې، نو بالکل دغه پروګرام موږ تاسو لپاره راوړی دی. په دغه کې د صحت والی سره تاسو هم معلومات چې کوم دی هغه حاصلولی شئ. کال به کوئ موږ ته په 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه باندې تاسو راتللی شئ، موږ ته کال کولی شئ او میسج چکم دغه هم کولی شئ. کچر کی تاسو زموږ د پی ٹی سی ایل نمبر باندې کال کوئ، نو بیا خپل موبایل کې ڈائل پیډ ته بلاړ شئ. تبولی کای 0997 310 400، یعنی 0999 310 400. په دغه باندې به تاسو راځئ، موږ ته کال کوئ. خوردن کو کوشش وکوئ کله هم تاسو ته موږ د کال لپاره ٹائم راکو، د میسج لپاره ٹائم راکو. په هغه ٹائم کې، په هغه ڈیوریشن کې تاسو بیا موږ ته کال میسج کوئ، بیا بس تاسو کال چې کوم دغه هم موږ د پروګرام برخه جوړو. هغه شانتي تاسو میسجونه چې کوم دغه به هم موږ د ډاکټر صاحب مخې ته ایک دوه تاسو سوالونه وی، ډاکټر صاحب تاسو ته دغه جوابونه چې کوم دغه خپل د علم، خپل د تجربې او خپل د مشاهدي په بنیاد باندې تاسو ته راکړي. اوردون کو روزانه په شانتي زموږ د پروګرام دغه کوم پیټرن دی چې کومه طریقه ده. ڈاکٹر صاحب مخ ته مونږه یو بیماری کې دوه غي باندې غوي تفصیلا خبرې ترې چې کوم دیغه او کې تاسو پو کې اینا بعد بیا تاسو کال کول شئ. نو نن مونږ بیا یو داسې بیماری راوړې ده یقینا چې عام هم ده، او دغه بیماری چې کوم دی مریضان هم ډیر زیات اکثر کلینیک ته راځي، دغه جڑا کی دغه فریاد کی. ڈاکٹر صاحب، ډیر زیات مریضان، ډیر زیات زمونږه رونه خويندې هغه دغه تکلیف چې کوم دغه زمونږه کلینیک ته راوړي چې کوم خېټه خرابې دل ورته ویږي. اکثر خلک دغه شکایت کوي چې زمونږه خېټه خرابېږي، مونږ روټي خورو، اینه بعد مونږ ته دغه مسله پیدا کیږي، یا زمونږ بار بار چې کوم د خېټه خرابېږي. نو نن دغه باندې مونږ پوکای، ځکه ډیر زیات مریضان هغه د هومیوپیتک علاج سره هغه خوشي هم دی، هغه ته الله رب العزت صحت چې کوم دغه هم ورکړي دي. نن تاسو زمونږ مینوال، زمونږ اوریدین کې په دغه راز باندې پوکای چې په هومیوپیتیک کې څه داسې دي بهترین علاج چې کوم دغه موجود دي.
0: جی بالکل، زما خوګو درنو عزت مندو، دا کوشچن دا سوال داسې دي چې واقعي په دې سیمه باندې زه چې کله راغلی یم نو دا قسم مرض ډیر زیات دی. یو خو چې گرمی شروع شي نو هغه ته چې کوم دی نو هغه هضم وی ډیهایډریشن کم د اوبو کمی چې راځي هیزه چې وته وی، یو خو هغه دی چې هغه وقتی طور راشي بیا ټیک شي. یو تا آی بی ایس وی، ایریټیبل باول سنډروم. دیکھیے دو قسم دی، یو چکم دے نو آئی بی ایس سی دے، بل آئی بی ایس ڈی دے. ڈی مطلب ڈیریا، ڈیریا سے مطلب، ڈیریا مطلب دست، دل تو پیچس ہوم ویر کی گی. سی کنسٹیپیشن، لکا چی کم آغا قبض ہوتا ہوئی متیازی نکی دل. دا دو قسم دی. ہو زیاد تر چی کم دی نو کم ڈیریا چی دی، پیچس چی دی، یا لوز موشن ہوتا ہوئی، دا ڈیر زیاد ز دل توینما. او خاص کر دا کم معشومان چی دی یا دا مور پا غیگا کی چی دی، او مور ول خپل خوراک ورکی، نو زیاد تر دغه معشومان زوینما چې دا راځي او په دغه ډیریا، په دغه پیچس دستونو کې مبتلا وي. تاسو یقینو کې چې زما دا خويندې به زما دا आवाज اوري، مالې داسې معشومان راوستې دي چې څوک وته وي په د سورې دي، څوک وته وي دادي، څوک وته هغه دي، رنگ رنگ خبرې، رنگ رنگ

0: دوړې وته سناوي چې په اسم نه پیږي صرف په دې پیږي چې بلله شک په دماغو کې هغه په کې کېنی او هغه دردی دغه تجربه شته نو داسې موږ له ندی پکار بلله درد رسول دا ظلم دی او زیاتې دی چې په یو څیز نه پوهېږي نو خبرې ککې د خبرو ضرورت دې وي نو ورته وایه چې ډاکټر له لاړ شه شکونه پیدا کول ځان نه دوړې ویل دا ګناه ده نو ډېر یا دس چې کوم دی دا ولې راځي د دې وجوهات شارټ شارټ زه تاسو ته ویل غواړم که ځوان دی که ماشوم دی که پیغله ده که زمونږ مشران دي هو دا مرض ورته کیدی شي دا راځي د څه نه ولې راځي ولې داسې مریضان در په در ګرځي کړیږي لړزیږي تاواني کیږي وخت یې ضایع کیږي ټینشن کې مبتلا دي چل نه ورځي چې په کومه لار لاړ شو په کوم ځای ته کوم کلینیک ته ورشو د خپل بچی یا د خپل بچی یا د خپل مشر یا د خپل خور مور دا بوزو او چې دا ټیک شي تاسو یقینو کې چې داسې داسې پیشن داسې راغلی دي چې لس لس کاله د هغوی خېټه خرابه هغوی هغه بدن جسم بالکل هغه داسې نه چوړ کړی دی چې څنګه ما عرض وکړو چې دلته ورته سوری وي سوری ډېر ګنده مرض دی هغه انسان دومره غوچی چې هغه هغه اډوکي پکې صرف ښکاري دا شکل ولې بالکل بدل کی زه چې راغلی یم ما چې ته دلته کې د سوری مریض نه دی لیدلی او نه راغلی دی الان کې ډیر خلک څنګه چې ما عرض وکړو خفه کېږی ما ډیر خلک د سوری ټاپې لګی په ماشومانو باندې نو په دې څلور کاله کې دلته ما تاسو سره څلور کاله تیر کړل خو ما پکې د سوری پیشنټ مریض اگر ماشوم دی که لوی دی نه دی لیدلی ځکه چې هغه بل مرض یې لکه څنګه تاسو ته مو وی چې آی بی ایس چې څه ته وایي ریټیبل باول سنډروم دا دې سره کولمې زخمی شي چې کله کولمې زخمی شي اوریدونکو اکه ماشوم دی که لوی دی که زنانه ده که نارینه دی که هلک دی که جنۍ ده که زما بیبی ده که زما بابا دی کله چې دغه کولمې زخمی شي او یو بکټیریا ده یو جراثیم دی هغې کولمو ته ورسي نو هغه بیا روانی کوي هغه بکټیریا کومه یوه ده هغې ته ای کولای وایي د هغې نوم څه دی ای کولای دا اکثر دا ایکولای چې کوم دی یا په دغه انټسټاین کمی کولمې چې دي په دغه کې موجود وي نو کله چې ته روټۍ وخوري یا کله ستا ماشوم بچی بچی روټۍ وخوري نو هغې نه بیا تاسو واشروم ته هغې ځي او هغه کوم پیچس چی یا دس چی د دې نه جوړ شي بار بار دغسې کیږي بار بار دغسې کیږي تر کومې چې دغه جراثیم دغه بکټیریا اوتی نی دی د کولمو نه نو دته به داسې کیږي دغه بکټیریا چې کوم دی کومه یوټیای چې ورته وایي د میتیازو کوم هغه زخم اکثر دا زنانو ته ډیر زیات کیږي نو دغه کومه بکټیریا چې دا دا هم د زنانو کوم یورین پارټ چې دي نو هغې ته ځان رسي او هلته زخم پیدا کیږي موږ له داسې داسې مریضانې راغلي دي چې درې کالم کیږي څلور کالم کیږي او پس خیرې مو کیږي خدای دې بې خو باسي اړه خو کیږي نه موږ چې کوم دی ډریپونه خېجو انټیبیوټیک خورو او نخه کیږي ولې نخه کیږي زما خورې ځکه نخه کیږي چې هلته جراثیم موجود دي هلته بکټیریا موجوده ده نو څنګه به چې کوم دی نو دغه بلا چې تا وجلی نی تا د دغې ځای نه نی لر کړی نو څنګه به ټیک کیږي نه ټیک کیږي تر کومې چې دغه بلا ته ختمه کې نو اله به چې کوم دی ستا دا یورین برننګ میتیازو کې پس یا کوم چې ورته نو وایي زخم دا راتللي نو اله به ختمیږي دغسې د دې ماشومانو یا ستاسو د لویو د کولمو نه چې کوم دی دغه بکټیریا دغه جراثیم دغه بلا نی وتلی نو ستا ماشوم وده نه کوي، ستا ماشوم سور سپین کیږي نه، ستا ماشوم که زنانه ده که نارینه دی که پیغله ده که هلک دی که جنی ده که ماشومه ده اب هم دقسې زیړ زیړ کیږي، نه به په خپل پیغلتوب پوه شي، نه به په خپل ځوانۍ باندې پوه شي، نه به په خپل ماشومتوب پوه شي، نه به په خپل جون پوه شي، همدغسې به چې کوم دی دا خېټې خرابیږي. نو زه دلته تاسو ته عرض کوم چې دغه بیکټیریا خو شوه، بل به تاسو کتلی ستاسو دا ماشومان چې پیدا شي دوی ته زړې کیږي، زړې کم ته چې جاینډ سوی ساده زړې. نو اوریدونکو کله چې لیور کم دا هغه فنکشن دی کومه ډیوټي ده هغه فری دی که نه، نو ستا په دې بدن کې گرمایش پیدا شي لکه زړې پیدا شي، کله زړې پیدا شي نو سپرا دغه کې زیاته شي، ستا په بلډ کې سپرا زیاته شي، دا چې دی کولمو ته راځي نو ګرموالی هغه محسوسوي، نو ستا خېټه ورسره هم خرابیږي. بلکې زه وګورم په معده کې زخم وي داسې، یا تاسو ګرم خوراکونه د بچو له ورکوئ که نه، نو د ګرم خوراکونه وي ګرمه مه خوره، تاسو اورېدلي که نه وي ګرمه مه خوره ګوره خراب به شي. نو هغه ګوره یوازې روټۍ نه یادی، جنگ جګړه فساد د څه نه جوړېږي، د دې ګرمو نه. ها سوچو کې وی مشران وایي کنه لکه وی ګرمه مه خوره ګورئ خراب به شي. نو دغه مطلب مې دا دی چې هغه سیټ ته خو نه زما خو دې سیټ ته راځمه چې بچوله ګرم خوراکونه ډېر زیات مه ورکوئ. دې سره چې کوم دی د بچو معده زخمي کیږي، کولمې زخمي کیږي، خېټه خرابیږي، او دا غټه ته به چې راځي که نه اورېدونکو، نو دا خپل نشانات تحفې پریدي، خاص کر په هغه کې چې کوم هغه امیون سیستم د یو ماشوم یا د یو زنانه کمزوري وي، نو هغه په دې بار بار خېټه خرابېدلو کې مبتلا وي، او هغه ترکې ته نه پریدي، وینه نه جوړېږي، اډوکي چې کوم دی بونز هغه وخت سره سره کمزوري کیږي، د زړه زوري نی. زمونږ خویندې کور کې کار کوي، هغه خېټې ته وګوري که کار ته وګوري، څه ته به ګوري، بچو ته وګوري که ځان ته وګوري، تاسو لږ سوچ وکړئ، انصاف وکړئ. نو داسې مرض چې راشي نو د دې زر مخنیوی کوي. تاسو بس وایئ چې ډاکټر صاحب څنګه مخنیوی به کوو، مونږ خو لس ستړی کو، مونږ خو کله یو کلینیک دروازه ټکو کله د بل کلینیک دروازه ټکو. نو زما خویندو عزتمندو، دا زه راغلی څه دپاره یم؟ ستاسو دپاره راغلی یم، ستاسو عمدغې ګیلو عمدغې جړا عمدغې فریادونو راوچت کړیم، دا هغه لوی سیټي پېښور نه پته نه لګي چې ولې زما د دې سره دومره مینه ده او ولې زه د دوی دومره قدر کوم. خو ښکاري داسې چې دوی زما قدر کوي، نو مینه د مینې پیدا کیږي، تاسو به اورېدلي عزت نه عزت پیدا کیږي، د خواږو نه خواږه پیدا کیږي. نو دا تاسو خواږه یې، تاسو عزتمن یې، تاسو قدرمن یې، تاسو مینه ناک یې. نو زه ستاسو هغه مینه ستاسو عزت زه ګورم، نو ما کې هغه جذبات الله پاک روجتی، او زه غواړم چې ستاسو د صحت خیال زه وساتم. الله پاک چې کوم دی مالک کوم علم را کړی دی، او تاسو لا هغه زه یوز کوم، تاسو له علاج وکم، او تاسو ټیک شئ که نه، نو دغه زما ډیره غټه خوشحالي ده. ته یقین وکړه داسې خوشحالیږم په تاسو باندې لکه انسان لکه مسلمان چې څنګه په ایمان خوشحالیږي. اوس که تاسو دروغ ګڼې او که رښتیا ګڼې، ډېر خلک داسې شته چې هغوی دا خبرې کوي چې دوی په ریډیو راځي ځان مشهوري، ځان داسې کوي، ځان هغسې کوي. دا ریډیو موږ له رزق نه راکوي ګورې، ها موږ له رزق الله راکوي، دا زموږ ایمان دی. او زموږ نیت څه دی؟ تاسو له صحت درکول، ستاسو د بچو حفاظت کول الله کوي، مونږ صرف او صرف وسیله یو. ها نو دا دغه دوړې موایه دا دروغ دی، دا چې انسان په زړه کې په دماغو کې د بغز هغه ستنې ورکړي وي که نه، هغه نشي برداشت کولی. نو د هغه د خولې نه دا خبرې وځي، ځکه چې بل ته پیدا رسول داسې د حسد او د بغز نه خلک ډک دي چې نه مني، نشي برداشت کولی. لکه مطلب دی چې وی هغه متل کوي کنه چې وی د په پردی کوسه کې فقیر بدی شي، وی مرچکی زه خورم وی خېټه ستا سوځي، نو دا ټولې خبرې دي، خفه کېږی مه، نو دا عادتونه به ځان وباسي. انسان ته به هغه لار ښایي چې کومه د هغه د فایدې ده. که تا بل ته فایده ورسول الله به تا ته رسوي، پرېږدي دي نه. الله پاک ډېر غیرتي دی، هغه ډېر لوی شان والا دی، ډېر لوی شان. داسې الفاظ نشته چې مونږ دغه شان استایو ښه. نو مونږ چې څه کوو، نو دا الله دپاره دي وکړو. نیت څه دی؟ زه چې راځم تاسو یقین وکړئ چې یا الله ځم خو ستا دپاره، دغې علاقې ته زه ځم ستا د خاطره ځم، اوس ته پیشه او هغه شفا ورکول دی پیشه، هغه ته وسپارم. نو چې هغه ته وسپارې، ته انسان ته څه شی وسپارې چې دې ته ګوره لږ نه ته ګوري نه، نو چې الله ته وسپارې نو به څه کوي بیا؟ ته لږ سوچ وکړه چې د بادشاهانو بادشاه ته وسپارې نو به څه کوي؟ سوچ وکړې. نو که چاته هم داسې دا تکلیف وي، تنګ وي، نو حوصله به نه بیلې، ښه ځان به را رسوې انشاءالله، علاج به کوې، مونږ به تاسو ته علاج درکوو، او شفا به څوک درکوي؟ شفا به صرف او صرف هغه عظیم هستي، هغه لوی بادشاه چې د هغه سره هغه خبر وي، زما ستا هغه سا سره په قدرت کې ده، په طاقت کې ده، ابه درکوي ښه. ایمان به کلک ساتي، صحیح ده. نو تاسو بالکل راتلی شي او زمونږ خدمت حاصلول شي، انشاءالله صحت به الله درکوي.
1: جی ڈیر زیات مہربانی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل اردن کو تاسو زمنگ دو ڈیر محترم او زمنگا سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا دغه ډیر زیاتی معلوماتی او ګټوري خبرې چکم دی کینن اغا تاسو واوریدلې. دوی چکم دغه بیماری نن ڈسکس کړل، کینن ډیر زیاتا آمده او ډیر مریضان په دغه کې مبتلا دي، دغه بیماری اغوی شکار دي، او د علاج چکم دی غان نه ملاویږي. کچره کې تاسو ته هم داسي مسائل وی، تاسو خېټه خرابيږي او تاسو هغه د پاره ډیر زیات دویانی استعمالی کړي دي، ډیر زیات ڈاکٹران نه علاج کړي دي، صحت ورته نه ملاو شوی، نو بالکل تاسو با ٹینشن اوس ناخلای. هغه رونه خويندې زمو مشران باباګان چې غوی ته دغه تکلیف ته دغه درد کې غوی ډیر وخت نه مبتلا دي، نو بالکل تاسو هومیوپیتیک طرف تراشای. هومیوپیتیک کې د دې بهترین علاج چکم دی، هغه موجود دی. نو ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود دی، راتل شي تاسو دوی نه د خپل داسي بیمارو کامیاب علاج چکم دی هغه تر لاسه کولای شي. ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک کې خپل پیډی کوي، سهار اته نو واخلا مازیګر سلورو بجو پوري. کچره کې تاسو زمونږ کلینک ته راتل غواړی او زمونږ د کلینک اډرس تاسو معلوم نوي، نو زمونږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. سنگ تاسو گٹ موڈ میدان تراشے، اور دجی کوم دوشن ہتی کڈنو نوی دفتر دے، بالکل اگی خوا کی اگی پسنگ کی زمون دغه کلینک چکم دغه موجود دے. نو ان شاء اللہ سبب ہم کلاوی د چھٹیاں نو بعد زمون سبانے چکم رز دا فرسٹ او پی ڈی دا اولنے رز دا زمون دا کلینک، نو خصوصا هغه مریضان چې غوی د ډاکټر صاحب په انتظار کې دي، ډاکټر صاحب نه غوی خپل علاج چکم دغه شروع کړی دی، نو غوی د هم لازمی وزټ د کلینیکو کې خپل علاج چکم دی مزید مخه تا کنټینیو وساتي، را دي شي ډاکټر صاحب نه خپل دغه چیک اپ چکم دغه دوباره وکي. نو ان شاء الله ډاکټر صاحب سبا په کلینیک کې موجود وي، سهار ته نو واخلا مازیګر سلورو بجو پوری.

0: بالکل ڈاکٹر صاحب د میسج پلار باندې مونږ ته یو میسج لګلې وی السلام علیکم تاسو څنګه یې جی
1: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: وی ډاکټر صاحب نا تاسو کوي زما وډی کې خور دا اخري هر وخت کې خېټه خراب وی جی د دې علاج ته دی
1: جی بالکل پدې باندې سمره خبرې مونږ وکړې تاسو بورې دلی وی چې د دې وجوهات مونږ تاسو ته هولو او د دې کم کاز دی د دې علاج دی مونږ هم تاسو ته مخ ته کې خودو اوس هغه علاج کول ستاسو فرض دی چې داسې ماشومان دي او په داسې سختو سختو مرضونو کې مبتلا دي نو موږ له پکار دی چې دوی ډاکټر ته وښایو علاج ولوکو او کنه چېرې تاسو په علاج ستړی شوي یې نه ټیک شوي نو بالکل تاسو زموږ کلینک ته راتلی شئ انشاءاللہ اللہ بولا صحت ورکی
0: جی ډیر مننه شکریا تھینک یو سو مچ بالکل تاسو زمونږ کلینک تر اتل شیخ پل داسی ماشومان چې کوم دغه میسج دوی موږ ته لګل دی دوی چې کوم دغه خورکې دا دوی ته دغه د خېټې خرابې دو تکلیف ته دغه مسله ده نو بالکل تاسو د دې بهترین علاج کوم دغه زمونږ د کلینک نه تاسو حاصل ولې شی ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود وی په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر صاحب بل میسج لګلې وی السلام علیکم ډاکټر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وی ډاکټر صاحب ډیر زیات خوشاله شو چې تاسو راغلی مونږ ډیر زیات انتظار تاسو ته کړی دی
1: ډیر ډیر مننه عزت من شه قدر من شه په الله باندې ګران شه
0: حاجی ډیر مننه جی تاسو شکریا ډاکټر صاحب بل میسج لګلې وی السلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه یې
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: ڈاکٹر صاحب ویلکم کو تاسو ته دوباره په ټګرام راتلو
1: باندې ډیر ډیر مننه عزت من شي
0: حاجی بل مسیر اغلی وی ډاکټر صاحب ته سلام
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: خاوی ډاکټر صاحب ته تاسو د اختر مبارک شي او ډاکټر صاحب مونږ تاسو ډیر انتظار وکړو ان شاء الله مونږ با پیشنټ تیرا ولو جی
1: خیر مبارک تاسو ته مبارک شي اللہ دې کوم دې ټول خوشاله ستاسو نصیب کی
0: حاجی ستاسو ډیره زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ چاچا هم موږ ته دغه میسجونه چې کوم دغه لګلې دي ډیره مننه کوم موږ تاسو چې تاسو موږ سره خپل دغه مینا چې کوم دغه پروګرام کې شریک کړي اور دونکو دغه پروګرام موږ تاسو ته پېښ کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک له طرفه دغه پروګرام کې موږ سره زموږ ډیر محترم او د خیبر پښتونخوا مایناز او مشهور ډاکټر چاته چې د هوميوپاتیک سپیشلیست ولې کیږي ماهری هوميوپاتیک یقینا چې دوی په هوميوپاتیک کې ډیر زیاته وسیع پیمانه باندې دوی تجربه لري نو دغه ستاسو د پروګرام خلکو د بار ډیر زیات ګولډن بهترین چانس ته چې تاسو دوی نه د صحت والے سره خپل بهترین معلومات چکم دغه حاصل کړي او دوی نه تاسو بهترین او کامیاب د هوميوپاتیک علاج چکم دغه تاسو تر لاسه کړي ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود وی په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې زوبه مونږه کالر طرف تا ګورو موږ سره فرست کالر اف د شو سوکتی السلام علیکم جی هلو ہیلو السلام علیکم جی زمون آواز راضی تا ستا خا بہر حال ددی آواز چکم دیغا مونگ تا صحیح طریقے سر نرا رسی کوشش کہ تاسو دوبارہ راشے دغه پروگرام کی تاسو مونتا کال کوئی 0311-84-33-878 0311-84-33-878 باندی بگورو مونگ سر بل کالر سوکتے السلام علیکم جی خبر حال دی لائن چکم دغه هم ډراپ شو کې دي شي دغه سیګنل مسله چکم دغه هم کې دلل شي اور دن کو کوشش وکای زموږ دغه کلینیک کوم چکم هیلپ لاین نمبر دی کده غی باندې تاسو تاسو ایشو سره مسله راځي نو بیا تاسو زموږ د پیټ سیل نمبر باندې هم راتل شي موږ رابطه کول شي زوب کالر طرف تاسو السلام علیکم جی هلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی زمارو سو کو کوم زینا دا ریڈیو دے شاہ تک سدی دا بند کا زمانگ آواز مانگ تو واپس راجی نو دا مائک کی زیبیا شور پیدا کی گی
2: ریڈیو بند دے جی
0: خا سنم دے ستاسو نعیم زادہ
2: آو جی پیرانے
0: نا نعیم زادہ پیرانے نا نعیم زادہ سیب سنگا خیر تاسو صحت مزاج خدے
2: خیر دے جی ڈاکٹر سے تو سلام
1: ہوئے جی وعلیکم السلام
0: خا جی سب پختنا با ڈاکٹر سیب نلہ رائی تاسو سوچ ڈیر زیاد کی عمر دی سمر دے
2: عمر 18 سال بھائی چلار منظر مخبار چڑھے گی نا جی
0: جی جی
2: سارا بندے او سر دیا تھا جی
0: خو صدر لډیر راځي او څه کوي سبق وای څنګه صحیح ده صحیح ده ٹھیک چھ سمرا وخت نه تکلیف ته یو کال ٹھیک چھ ڈاکٹر صاحب دلہ جواب راکی ریڈیو تو کی دته ډیر مننه شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه نیم زیادہ روزم راغلی هغه وی چې زما د میدی تکلیف ته د شانتی سوچ کوم دغه هم ډیر زیات کوم پلارزم نو سارا باندې ماتی کیږي
1: بالکل جی دا میدا دا ام الامراض دا
0: جی
1: دا چې کله بیماری نو دا سه غصه امراضی او دا کم دماغی مرزونه چې کوم دی دا ډیر زیات راځي شک شو وهم شو غصه شو دا ټول خبر دی سره تړلی دی
0: جی
1: دی دی کراتلی شي نو بالکل را دي شي موږ بوله علاج وکړو الله به ټول عمر لپاره د دې معدې تکلیف نه خلاص کړي
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل نعیم زاده رور تا موږ دغه وی دی د ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شي هم دې ته دغه جواب چې کوم دغه به ملاو شي هم دې تاسو زموږ د کلینک وزټ وکړي ان شاء الله ډیر زیات مریضان چې غوی داسې بیمارو کې مبتلا او نو غوی ته الله پاک صحت ورکړي تاسو هومیوپیتیک طرف ته ضرور چې کوم دغه راشه یو پیر تاسو زموږ د کلینک وزټ چې کوم دغه لازمي وکړي ان شاء الله داسې بیماری بس تاسو د جړ نه چکم دغه به ختم شي بالکل اوریدونکو تاسو هم راتلی شئ پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ په 0311-8433-0311-8433-878 دغه زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی په دغه مت تاسو راتلی شئ موږ سره په پروګرام کې شرکت کولی شئ

ډیر زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو دغه زمونږ ډیر محترم زمونږه سینئر ډاکټر پروفیسر هوميوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره دغه پروگرام کې ناشته کوله وی موږ سره موجود وو دوی به ان شاء الله سبا په نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک کې به ناشته کوي خپل پیډي به کوي سهار ته نو واخله مازیګر سلور بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي کې چرته کې تاسو دوی نه خپل د صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ دغه تاسو را ډیر بهترین او ګولډن چانس دی چې تاسو د پاره په بټګرام کې یو داسي تجربه کار ډاکټر د هوميو سپیشلیست موجود دی نو تاسو دینا د هوميوپیتک کامیاب علاج کوم دغه تر لاسه کولای شي اردن کو زموږ د کلینیک اډرس دی نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان تر راشي ولته کوم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زموږ د کلینیک چې کوم دغه موجود دی ان شاء الله سبا د ټیم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضری کو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چرته کې هم یې خاد آباد او بریالي اوسئ د الله پامان شپه مو په خیر

او کدا غشان خبرو شي د بلیچ حواله سره نو ماشاءالله زمون تاسو له اسماني رائس بلیچ مارکیټ کې موجود اسماني پومیګرینټس بلیچ اسماني د انار والا بلیچ او د سره سره زمون اسماني نو ماني ګولډ بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود و سره بیوټی ساشا یعنی د سیرم ساشا مکمل تر باندې فری او دین علاوه د غاخونو پاوډر اسماني هربل ټوت پاوډر اسماني د غاخونو پاوډر د غاخونو صفای د فارغ غاخونو چړ شوی دي تور شوی دي وینې کوي یا بریخ کوي اسماني د غاخونو پاوډر تاسو استعمالول شي جی ډیر زبردست خولي رزلټ دی مسواک برا واخلي اسماني د غاخونو پاوډر ولې تلې کې واچوي مسواک بلون کوي د غشان دی غا پاوډر کې به و هي به د غاخونو به صفا کوي یا د غاخونو برش باندې به صفا کوي یا بګو ته باندې هم خان غاخونو بر داسې صفا ستره روزي کنه د خولي بدويم ختميږي د غاخونو زړواله تورواله وینه چې کوي یا بریخ کوي الله تعالی په فضل کرم احسان سره اسماني هربل ټوت پاوډر کې الله تعالی یو ډیر لوی شفا موجود کړی دی خان او که خبر وشي د اسماني هربل آئل حواله سره اسماني تیل زمونږ لمبني اولنې پروډکټس اسماني هربل آئل اسماني کمپنۍ مشهور په نوم یادېږي ها اسماني هربل آئل دا ایډیبل آئل دی تاسو سکلي هم شي په بدن باندې مالشم کولای شي په سر وختانو کې هم لګولای شي جی اسماني هربل آئل دا شوګر د پاره بلډ پريشر د پاره کولیسټرول د پاره موټاپې شکار کم خلک شي خو بعضي خلک زمونږ خود معدې زخم د تیزابیت بد هضمي د نظام انهضام کې مسله جی قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادي بواسیر اسماني هربل آئل هر سهار دو چمچ پنه هر سکلي شي تاسو جی اوبو کې یا پکاو کې ډایرکم سکلي شي جی او دې سره سره زمونږ اسماني هربل آئل د لیکوریا د پاره زخم د پاره رسولي د پاره هم بهترین دي هر سهار دو چمچ دام سکلي شي تاسو په اوبو کې او د هر قسم دردونه د پاره بتور مساج بتور مال زنګونان خوږي خپي خوږي د پټو کمزورتي او ډکو دردونه فالج والا مریضان وي اسماني هربل آئل بتور مساج بتور مال شمه استعمال ول شي جی او د الرجي د پاره خارق د پاره زمونږ اسماني هربل آئل سره اسماني برب شیمپو تاسو استعمال ول شي څنګه چنم نوازي رچ اسماني برب شیمپو دا بالکل د وور غند کې یخ دې منتول لب کې پودینه د بکی د لیمو کا رس دې بکی ان شاء الله تاسو د الرجي د خارق مسله دا مکمل تور باندې ختم شي ها او د مضبوط صحت مند وختان راز اسماني هربل آئل سره اسماني پیاس شیمپو اسماني الویرا شیمپو یا اسماني رائس شیمپو استعمال ول شي جی دا موضوع آغاز کو بس یو عرض لکم زموږ سمره هم پروډکټس دي د پاسه به په اسماني نوم لیکلی وي چې اسماني نوم پینو زموږ سره هیڅ قسم تعلق نشته ها آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے نہ موضوع آغاز کو دریزل درود شریف ہوئے دریزل سورت اخلاص کل ہو اللہ حد سورت ہوئی فوراً نہ موضوع آغاز

او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی چاچا چې موږ د آواز اپډیټ راکړی چې ډاکټر صاحب ستاسو آواز بالکل صفا ستر دی کلیئر دی نو که زمونږ په دعا کېږي الله تعالی داسې دنیا و خیرت کامیابی نصیب کړي الله تعالی ستاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي ټیک شو جی دا موضوع آغاز کو زمونږ د پروګرام موضوع نن سه حوالے سره ده خزی به د چا نه پرده کوي دا زمونږ موضوع ده زنانه به د چا نه پرده کوي بعضې زنانه لیور سره په موټر سایکل باندې کینی او دغه شانتی مور کور ته لاړ شي یا د مور کور نه راشي صحیح ده او یا بعضې زنانه دا سری چې هغه سخر لا دا زور کوي خپې ولا زور کوي لاسونه زور کوي صحیح ده دا څنګه دی او ښځې به د چا چانه پرده کوي او د چانه باندې کوي صحیح ده ګوره یو خبره یاد ساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو حیا ځان کې پیدا کی حیا او حیا د ایمان حصہ ده او چې کله یو انسان حیا نه کوي د الله نبی فرمایي بخاری شریف حدیث ته اذا لم تستخی فاستنغم شئتا ډیر ښکلی وینا کوي او چې کله تاسو حیا نه کوئ نو تاسو به چې څه خوښي هغه کوئ جب تم حیا نه کرو جو چاہے کر لیا کرو حیا د ایمان له یو لویه برخه ده ښه حیا د ایمان جز دی دا یو خبره یاد ساتئ نو حیا په شریعت کی په اسلام کی یو لوی مقام اور تحصیل لے بلکہ دا اللہ نبی فرمائی دا دا ایمان برخا دا ایمان حسر دا ایمان جز دے چاکہ چی حیا نوی وی بیا چی سستا سے خوخی گوی نو حیا خدا را چی زنانا با پردکویا دا شریعت په حدود کی دن نا چی دا کم نا پردرا غلی دا غیر ما منگا پردکو او چی چانا ندرا غلی آغا نبا نکو صحیح دا چانا با منگا پردنکو اول نمبر بانی خز به د خپل خاون نه پرده نه کوي او خپل خاون سره هر قسم ازادي کولی شي دا خبره باندې ځان پوهه کوي خز به د خپل خاون نه پرده نه کوي او خپل خاون سره هر قسم ازادي هم کولی شي البته که یوه خزه په کور کې وي او خاون به هر ملک کې دی نو په شریک کور دی نو خزل هرگز جائز نه لچ دا پکور کے زان سنگار کیا ہی اس کل ہم جائز نه دی زکا خام خا پکور کے بلی ورم وی پکور کے بلی ورن وی دا غیزا من بوی لہذا هرگز جائز نه لی یو زنانہ تا چې د خاون په بهر ملک کې دی او دا سنگار کوي او دا زان جوړوي هرگز نه لی جائز زکا چې زنانه خو خپل خاون د پاره ډوله کوي زان کنا قیسه کوي زان سنگار وی زان خاون نشته نه بیا سکے صحیح نو خزه به د خپل خاون نه پرده نه کوي او خپل خاون سره هر قسم ازادي جایز ده شریعت د دې خبرې اجازه ورکړې ده صحیح ده یو خبره شو دویم چې خزه به د چا نه پرده نه کوي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي او آبائهن خپل پلار نه هم پرده نشته دی ځکه چې پلار دا یو ډیر عظیم شان او یو مقدس رشته ده چې پلار د ناراضي وي الله به د ناراضي وي رضی ربی فی رضی الوالدی و سخط ربی فی سخط الوالدی دا الله نبی فرمایي چې چا نه پلار خوشاله وي هغه نه به الله هم خوشاله وي او که په دنیا کې څوک دا خبره محسوس کول غواړي چې زما رب زما نه خوشاله دی که نه دی نو خپل پلار ته دی وګوري خپل والدینو ته دی وګوري که دوی ته خوشاله وي خو الله به هم ته خوشاله وي او که دوی ته ناراض وي نو الله به هم ته ناراض وي دا یو خبره یاد ساتئ صحیح ده نو خزبا د خپل پلار نه پرده نه کوي او آبا اهن نه خپل پلار نه به پرده نه کوي ځکه دا یو ډیره عظیم شان او ډیره یو مقدس رشته ده صحیح ده دریم نمبر خبره چا نه به پرده نه کوي او آبا بغولتهن نه او آبا بغولتهن نه د سخر نه هم پرده نشته د خاون چې کوم پلار دی هغه ته سخر ویلی شي د ده نه هم پرده نشته البته سخر سره ازادي هم نشته دی سخر تا بازی ان گوریانی داسی چی آغا سیبا دیو تخبی زور کئی لاسون زور کئی ملا زور کئی بشریت کی دانش تا دا گناہ دا صحیح دا البتا سخر لهم پکار چی کلا زوی تا وادو کیا صحیح دا نو یو خبر یا ساتا یا دا اکثر لرا منڈ کی کنا دا انگور ورتا و سلام ورتو کی نو سخر لپکار چی بازی خپلی انگور تا پس سر باندی لاس کی دیا دعا ورتو کیا صحیح دا البته د زنانو یعنی د انګور دا هرگز جایز نه چې سخر لچ کم دا کله خپې زور کوي کله لاسونه زور کوي او کله ملا ولا زور کوي دا نشته پکې صحیح ده او دغه شانتې سلورم نمبر خبره او ابنائهن د خپل زوینه هم پردا نشته د خپل زوینه هم چې ستا د وینې رشته ورسره ده
د خپل زوی نه هم پردا نشته دی یا صحیح ده. پنځم نمبر خبره څه ده؟ او ابنا بهولتهن د بنځي نه هم پرده نشته. د خاوند دوه ښځې دي صحیح ده، او د بلې ښځې چې کوم بچی دی نو د هغې نه هم ستا پرده نشته دی، پرده به ته نه کې. البته یو قسم ازادي هم بل چا سره نشته سوا د خپل خاوند نه، صفای ده ته ویم صحیح ده. دا د الله تعالی فرمان دی صحیح ده. نو ښځه به د خپل بنځي نه هم چې کوم دی هغه پرده نه کوي، د بنې زوی دی. د خاوند یوه ښځه ده، دوه ښځې دي، درې ښځې دي، د دې چې څومره زامن دي یا لوریانې دي صحیح ده، دا د دې هم بچی کېږي. لہذا دام یو مقدس رشته ده، نو د دې نه هم پرده نشته. البته هیڅ قسم ازادي هم ورسره جایز نه ده. او دغه شانتې ښځه به د خپل اورانه نه هم پرده نه کوي. او بنی اخوانهن، قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي زنانه به د خپل اوراره د رور چې کوم زوی ورته ویلی شي، رور زوی چې کوم یو دی صحیح ده، دا هغه نه به پرده نه کوي. البته هیڅ قسم ازادي به موسره نه کوي، ازادي صرف او صرف خاوند سره جایز ده بس صحیح ده. او بنی اخوانهن، ښځه به د خپل اوراره نه هم پرده نه کوي، اوراره ها د رور زوی چې کوم یو دی. او بیا اتم نمبر خبره، او بنی اخواتهن، ښځه به د خپل خورۍ نه د خور زوی دی، د خور زوی د خپل خور زوی، د ښځې د خپل خور زوی، د ښځې د خپل رور زوی، اوراره او خورۍ صحیح ده، د دې نه هم پرده نشته دی. نهم نمبر خبره، او ما ملکت ایمانهن، وینځي چې په کور کې خدمت کوي. اوس خو وینځي نشته، اوس خو زموږ د اکثر له داسې چې هغه خدمتګارې خلک را غواړي، چا باندې کپړې وینځي، چا باندې لوښې وینځي، چا باندې ځینه جارو کوي صحیح ده. او دا د غټو خلکو کړه داسې وي. نو نن سبا دور کې علمای کرام فرمایي، فقها فرمایي چې تاسو څه کوئ؟ تاسو د خپل کور کار په خپله کوئ صحیح ده. د فتنې دور دی، په بل مصیبت ونړېږي. سبا به د کور نه غلا شي وي، بیا به په دې راړې، په هغې به راړې صحیح ده. او بدګماني به شي چې یاله هغې به پټ کړي، رانه ده به رانه پټ کړي، یا نور مصیبت باندې به وړېږي صحیح ده. لہذا د کور کار په خپله نن سبا کول دا ډېر. او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه بچی ده، فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها، هغه هم د خپل کور کار په خپله کولو، جارو به وهله، لوخ به وینځل، کپڑے به وینځلی، حتی تر دې پورې چې په مشکیزه کې به اوبه په خپله راډه کولی، او هغه مشکیزه دومره درنه د اوبو چې په جسم باندې ولا پټه جوړې کړې وي. او هغه لور چې د الله نبی ورته فرمایل چې ولا بس څنګه مخامخ شو، په اور به راپاسېدو، ورمنډه به کا، او ځان ته به را جوخته کړه، او په تندي به ښکل کړه. او سب یو فرمایل الفاطمه بزغه مني، فاطمه ته خو زما د سر ټوکړی کنه، ځان ته به را جوخته کړه. هغه نیازبینه لور هغې د خپل کور کار په خپله کړی دی صحیح ده. نو هغه وینځي یا هغه خدمتګاری چې هغه په کور کې کار کوي، هغې نه پرده نشته. خو نن سبا وخت کې د فتنې دور دی، بهتره خبره داره کیدای شي دغه زنانه چې کومه ته کور ته راغواړي، او ته پې د کور ټول کارونه کې، سبا ستا د کور نه لاړه شي بل کور کې کار کوي، نو ستا د ټول کور خبرې بلته کېږي. بیا ښځې داسې ودرې، سړي لوري داسې وه، او د کور حالت یې داسې و، د کور ماحول یې داسې و، نو سې به مه کوه داسې ها، د کور کار په خپله کول غواړي. او سر لسم نمبر خبره څه ده؟ اوی تابعین غیر اولی الاربه من الرجال، ذهنی خراب هغه الک هغه سړی، ذهنی خراب چې لیونی وي، چې د زنانو په خبرو باندې نه پوهېږي. اشارتن خبره کوم درله، ذهني خراب لیونی چې په څه باندې نه پوهېږي، د زنانو په خبرې نه پوهېږي، بس دغې نه هم بیا پرده نشته دی. یولسم نمبر خبر، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هغه ماشومان، داسې ماشومان چې د ښځو په خبرو نه پوهېږي، تاسو نور په خپله خپوې، هغه ماشومان، داسې ماشومان چې د ښځو په خبرو نه پوهېږي، هغې نه پرده نشته. فقها د دوی د خپل زمانه لس کاله عمر خو لیدې، چې لس کاله ماشوم تقریبا اغه نه تاسو پردا مګوي. خو اوسنی علما کرام فرمایي چې نه، اوسنی دور چې کم یوري، اوسنی چې کم زمانه ده، اوسنی چې کم دور دی، نو کم سے کم، کم سے کم د 7 سال ماشوم نه پردا پکار ده، د 7 سال نه چې کم وی اغه نه ده. خو زما یو رائے داسې ده چې نن سبا ماحول ډیر زیات بدل دی، وکاله ماشوم نن سبا داسې کنه چې دا ماحول لیکنه پاتې کیږي، نو قسما قسم خبرې هغه زده کړې وي. لہذا بهتره خبره داره چې پرده تي وشي، بهتره خبره داره صحیح ده. باقی 7 سال عمر پورې ماشوم نه پرده نشته دی، 7 سال نه چې زیاته شي بیا پرده جایز ده چې پرده تي وشي صحیح ده. خو دلته اوس یو بله خبره پیدا کیږي، یو زنانه خپل لیور سره اکثر له واده نه پس واده وشي،
اکثر لمنګ دا کتل چې سیبا لیور سره موټر سایکل کینی خپل مور کور ته ځي اول تنه لیور بیا را ولیم د مور کور نه نو دا په اسلام کې مکمل تور باندې دا حرام دی جایز نه دی دا ګناه ده صحیح ده په دې باندې بس الله تاسو له زوی موضوع شاملوم چې لیور نه څومره حد پورې انسان پرده کولی شي خو لیکن نن سبا زمنګ پښتانه په دې مرض کې مبتلا شوی دی په دې بیماری کې مبتلا دی چې خپل لیور سره به موټر سایکل باندې کینی یا په گاډی کې کینی دا مور کې رضیا و رضیا دا بالکل حرام دی دا نه دی جایزه دا یو خبره یا ساتي خا یو خبره بل ده ګوره دا خو تاسو له ما نه خبر یو کې چې چانه پرده نشته دی صحیح ده اوس درته خایو چې چانه پرده مکمل تور باندې حرام ده دا به مکمل تور باندې کی ته دینه مو پرده ته لازمن کې غنی ګننګاری کې صحیح ده خو د پښتنو په معاشره کې اوسېږو صحیح به پلار به مې خپه شي او تره به مې خپه شي او ماما به مې خپه شي او کاکا به مې خپه شي او دا به سې کېږي مامي به مې خپه شي نه صحیح به الله مه خپه کوه الله که دې خپه کړو دا ټوله دنیا که دې خوشحاله کړو بیا ته هیڅ هم نه جوړېږي الله راضي کا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان مطابق خپله زندگی تېره کا و من یطیع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما دغه باندې عمل وکړه صحیح ده کنه کامیابی دنیا او د آخرت حاصلول غواړي نو د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت لازمی دی نو پرده به مکمل تور باندې موږ د چا نه کوه د تره زامن ښځه به د خپل د تره زامنو نه هم پرده کوي د ترور زامنو نه هم پرده کوي د ماما زامنو نه هم پرده کوي د خاوند د تره زامن دي د خاوند د ماما زامن دي د خاوند اوریرونه دي دا ښځه به پرده کوي چې د دې نکاح ورسره کېږي ګوره سمفل زیټ خبره کوم درله کومې ښځې سره چې نکاح د کوم حالک جایز ده په شریعت کې حرام نه ده محرم او د نامحرم خبره کوم درله د یو هلک نکاح یو جنۍ سره جایز ده حرام نه ده نو دا جایز نکاح ورسره ده که دا د تره زامن دي که د ماما زامن دي که د خاوند د تره زامن دي که د ماما زامنې دي که د ترور زامنې دي د دې خلکو نه مکمل تور باندې پرده جایز ده دی به دې کوي پرده خو نن سبا د پښتنو معاشره کې اوسېږو او بعضې خلک داسې وایي چې نه یاره دا خو مې تور خپه شي که د ترور زامنو له مې زما د ښځې ستړې مشي ونه کړه او سی به ور به شي لاس به ولور کې ستړې مشي یله به کلاره کېنه ستړې مشي ورته رسره ته مه وایه صحیح ده او نن سبا موږ دا یو مرض کتلی دی چې په دې خبرو باندې موږ نه یو بل خپه شوي دي چې هلکه وګوره هلته موږ ځو او د پلانکي سړي انګور زما زوی له چې کوم د ستړي مشي نه کوي نو ستا زوی دغه څه شی دی صحیح ده کنه لږ سوچ پکار دی مړه فکر پکار دی بیا په مصیبتونو باندې وړي د موبایل دور دی صفا خبره درته کوم په مصیبتونو به بیا وړیږو نو بیا ګر ضروره بس حالات هم خرابې لکه لږ دین صاحبدارو لږ احتیاط پکار دی یو سړی که خپه کېږي نو هغه د الله د لارې نه خبردار کړه چې د الله تعالی حکم دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې دینه به پرده کوي اوس هم پې ته خپه کېږي د الله د حکم نه ته اعراض کوي صحیح ده نو ښځه به د تره زوی نه د ماما زوی نه د ترور زوی نه د خاوند د تره زامن دي خاوند د ترور زامن دي چې د نکاح ورسره کېږي بس ده به ته پرده لازمي کوي ښه بل د ماما نه پرده نشته د کاکا نه پرده نشته دی صحیح ده او نور بخپل تاسو خپوی خلک یې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرات صحابه کرام سره تشریف فرماو په دغه کې مختلف حضرات صحابه کرام تشریف فرماو حضرت علی رضی الله تعالی هم موجود بگی رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړلو چې څوک زما پر صحابه کرامو کې زیو پختنه کول غواړم چې د خزو د ټولو نه خصیفت کم یو دی یا د زنانو د ټولو نه خصیفت کم یو دی یا چې ما ته څوک جواب راکیا سوک داسې شته ده ما پرې صحابه کرامو کې یو صحابي لاسو چې تولو د زنانو دا صفت دی دا صفت دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نمبر راتونه پورنی داسې روغونده کې پاسې دوه منډه منډه کور ته لاړلو چونکې حضرت علی رضی الله تعالی پرشته کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترس ویو او زوم یې هم اوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بچی خاوند د فاطمې بي خاوند هم اوه نو پورن کور ته ځیا او دروازه ټکیا چې دروازه ولې کولاوي فاطمه ورته وی چې علی دا نن څنګه داسې ساسایا او په منډه منډه دا څنګه چللی خیر خو دی که نه وایي فاطمه وایي پلار دې یو تپوس کړی بابا دې یو تپوس کړی څه تپوس یې کړی دی وایي بابا دې دا تپوس کړی چې د ښځو د ټولو نه ښه صفت کم یو دی د زنانو د ټولو نه ښه صفت کم یو دی آیا تعالی جواب درځي تم یو ښځه یې که نه تا ته خو به جواب ښه درځي که نه وایي ښه علي زر ته جواب وښیم او زما دا جواب به صحیح هم وي وایي راته وښیه زر شاه به زما نمبر را روان دی وایي علي لاړ شو زما بابا ته دا خبر ورسوه چې د زنانو د ټولو نه ښه صفت دغه دی چې د پردي سړو د نظر نه ځان محفوظ وساتي او د خپل نظر د پردو نارینه په نظر دینې په جسم باندې لړنه کیا
د خپل جسم د هغې د نظر نه محفوظ وساتي او د خپل نظر پردو نارینه باندې لړنه کیه نه نه د نارینه یعنی جسم ته وګوري او نه نارینه سترګې چې کوم دی خپل جسم ته پرېږدي. مقصد دا دی چې زنانه مکمل طور باندې فرده کې وي نو سړی ورته هېڅکله نشي کتلی. نو د ښځې د ټولو نه ښه صفت دا دی چې د خپل نظر پردي سړي باندې لړنه کي او د پردي سړي د نظر نه خپل ځان وساتي. وایي ښه پورن لاړلو پورن لاړو په منډه منډې واپس ځان رسول په خپل سي باندې کېناستو او دغه سوال شروع دی وایي د زنانو د ټولو نه ښه صفت کم یو دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرمانې حضرت علي رضی الله تعالی سوچتی اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما ته هم جواب راځي جواب درکم علي فاسقه څه جواب دی اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم د زنانو د ټولو نه ښه صفت دا دی چې دا به د پردو سړو د نظر نه ځان بچ ساتي او خپل نظر به هم په پردو سړو باندې نه لړکوي. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خپل زینہ فوراً پاسیگی. علی دا ستا جواب بالکل صحیح دے خو لیکن دا جواب دل چا درکو. علی دا جواب دل چا درکو. دا ستا جواب خو بالکل صحیح دے خو لیکن دا جواب دل چا درکو. وی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا زما بی بی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چہ ساسو نیاز بھی نہ لور دا اگر اللہ دا جواب را کرے دے وی خا وی دا چلاڑ شکر تا. رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ځان سره کو او کور د لاړو د خپل بچی دروازه ډکې چې کله خپل بابا ګوري فورن ورغاړي وځي. رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل بچی ځان ته راجوختي او په تندي باندې خکولوي وي الفاطمه تو بزغت مني فاطمه ته خو زما د زړه ټوکړی کنه وي خاوند له تا جواب ورکړی دی وي اې د الله رسول صلی الله علیه و سلم اې زما بابا جانا هاو علی رضی الله تعالی عنہ راغللو تپوس یو کو نو ما ورته دا خبر وکا و اے بچی د زنانو د ټول نه حقیقت مانو کې خصیفت هم د غری چې د خپل نظر په پردو ناری نو باندې لړنه کې د پردو ناری نو د نظر نه خپل ځان اوساتی. تا ول بالکل صحیح جواب ورکړی دی بیا ځان ته راجو کوي فرمایل الفاطمه تو بزغت مني فاطمه تو خو زما د زړه ټوکړی کنه صحیح ده په تندي باندې خپل کړله. نو مقصد داري چې د فتنې دور دی په مصیبت وو نړیګو او مشکلاتو سره مخامخ نشو د پردی اهتمام پکار دی. یو بزرگ بارے کی راضی چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو خبر یا سری د پردی چې کوم د احادیث موجود دی ابو بزرگ پدی باندې ډیر لوی عمل کړو. نو خپل شاګردان را غون کړل او پلاسو کې داسې د زمکه نه کہانی روچت کړی و اغه بے قدر کہانی چې هیڅ قدر قیمت نه عام کہانی روچت کې پلاس کې ونیسل او خپل شاګردان را غون کړل وې تاسو څه خیال زما په دې لاس کې بس شي. نو هغه خپل شاګردان ویل چې دا خو یو ډیر لوی د بزرګ د زمانې سړی دی او دا خو یو ډیر علیشان مرتبه الله تعالی ورکړي او د سره په لاس کې خو بخامخه قیمتي سیز چا ورته ویل هیر لال جواهرات به چا بوته سونه به چا بل چاندی به چا بل یاقوت به چا بس ویل چا بس ویلي هغه بزرګ هغه کانی لړک د لاس نه لړک وي دا عام کانی وو خو چې ځا په لاس کې بند وو نو د ستاسو په نظر کې دا سونه چاندی وو خو چې لړمې کې دا پالتو کانی دی. نو اگر خپل شاگردان ته تپوس کیا چې حضرت صاحب د دې څه مقصد وو د دې مقصد دو چې یو زنانه په پرده کې وی کنه نو دا غي مثال لسونه د چاند دي او ګوره زما لاس کې دا پټو دا کانی نو ساسو په ذهن کې دا ډیر قیمتي خبره راغله خو چې کله مال سکولو کړو دا وګور د عام کانی دی. نو کوم زنانه چې د پرده اهتمام کوي یو خبره یاد ساته د دغه زنانه چې کم یو دی یو خبره یاد ساته رښتې بډې رضایت راځي رشتې به ډېره زیاتې راځي او دا زنانه به ډېره زر په وخت باندې ودیږي. دنیا خلک به رشتې ته راځي چې هلکه زه خپل بچی ته کوم زه خپل رور ته په نکاح کې کوم ځکه دا ډېر پرده پوخه زنانه ده. صحیح ده الله تعالی دې اول پرې ټول خبر باندې اول ما ته او به تاسو هم د عمل کولو توفیق در نصیب کړي. اول دې خبر زه محتاج به تاسو لکه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين أو ناظرين كرام، تاسو أو راديو أمن FM 88.4 بتاغرام پروگرام دے زمنگا دی 4K کاسمیٹکس کیم 55 سرا دا پروگرام تاس دی اول سن دور سو بجو پوری اورے 4K کاسمیٹکس کیم سرا مختلف قسم پروڈکٹ دی چہ غتا سو استعمال ولے شی پ اگے کی کریمون دی ایک نی کریم دی او بیوٹی کریم دی دتا سو استعمال ولے شی دی مخ خوبصورت دی پارا دی مخ دانو ختم دل دی پارا دی تیغ سرو ختم دل دی پارا د قشری مخ ندی داغونو دی ختم ول دی پارا دا تاسو استعمال ولشي. ا دې سره سره دوه قسمه فیس واش دي، سټرابري فیس واش او اکنی فیس واش، دا هم تاسو استعمال ولشي. دې سره تاسو مخ وینځل شي دي. شیمپو دې جی چې کومه وختو کې خشکی شي وي، کومه وختو کې نور څه مسئله، امید دي چې ان شاء الله العزیز هغه مسئله به سره ختمي کړي. اگر نو اوریدونکو دې سره سره تیل دي، هغه چا دې پاره چې چا دې سر نه وختر غختی یا وختر غړي، د دې استعمال سره ان شاء الله العزیز ډیره فائدہ تاسو ته کیږي. کولډ کریم دی د لاسونو د خپو چاو د لپاره د متاسو استعمال ولې شي دي. مختلف قسمه صابونونه دي چې هغه کې د وړو جات کو د لپاره بیبي سوپ دی، د غو جلد حفاظت ته لپاره، د سترګونو سوځولو لپاره، د قشانی دی غو جلد نرمول دی لپاره، د ډیر ښه او بهترین سوپ دی. دې سره سره ګران اوریدونکو، کلونجی صابون دی لاسونو او مخ وینځل دي لپاره دا متاسو استعمالول شي دي. سره سره عام صابون دی دا متاسو استعمالول شي مخ وینځل دي لپاره جی. ګران اوریدونکو، دا تمام سامان به تاسو ته بټاګرام لیډیز مارکیټ، بټاګرام مین بازار، دې سره سره تاکوټ، کوزبانډا، میرا، چتر او اوګي کې ملاويږي. کان اور دن کوسنګ استا سوالم کیدا چې پروگرام زمګه په دوه حصو باندې مشتمل دی. په اولی حصہ کې موږ په خاص موضوعات باندې لګونه خبرو کوو، په دوی حصہ کې بیا تاسو موږ ته ټلیفون، میسج او کمنټ هم کوي جی. ها ګران اور دن کو خپل خبرې شروع کیدل نه مخ کې موږ دا تاسو ته دا وی چې اکثر خلک موږ ته فرمایي شو کی س دا غره اولیږي او بار بار غو بیا فرمایش کی. موږ کوشش کوو چې دی هغه چې کوم فرمایش ته هغه موږ پوره کو او په دې پروگرام کې دن نه دن نه اغه ته چې اغه کوم نات او ریدل غواړي یا سری مسلې ته پوس کول غواړي، مونږ وو چې اغه مونږه غو ته وو. ګران اوریدونکو، د سره سره تاسو علم کې دا خبره ده چې په دې پروګرام کې تاسو کله چې اوله حصہ زمونږ ختم شي نو په دویمه حصہ کې تاسو مونږ ته ټلیفون کولای شئ. ټلیفون دی پارا زمونږ د موبایل نمبر یاد ساتئ، 0309711899، 0309711899 دی نمبر باندې تاسو ته ټلیفون هم کولای شي. کم کسان چې ټلیفون نشي کولای سه مسئله یو تا او هغه دا غنی چې موږ आवाज ببل شو کوری موږ له څه مسئله جوړ شي، هغه موږ ته میسج هم را لګلی شي. میسج دی پاره طریقه کار یاد ساتي، خپل موبایل کې بلار شي رائټ میسج ته التبا ار ای بی ولیکي، بیا ولګونې ځای خالی پرې کړي، خپل نوم ولیکي، خپل ځای نوم ولیکي که تاسو مناسب ګڼئ، او کنا نه لیکي جو پرې کړي مې لیکي، او کوم مسله فرمایش خبره تاسو کول غواړئ هغه موږ سره اوکې جی. هغه دې لپاره به طریقه کار دی چې ار ای بی به تاسو لیکي خپل موبایل کې چې کوم ځای کې میسج لیکل کیږي،

جی ګران اوریدن کو تاسو ری ریډیو امن اف ام 88.4 بٹا ګرام پروگرام تاسو دی 4K کاسمیټک سین پتاون سره دی یو لسنه تر دوه سو بجو پوری اوري ا دوه درې کسانو ته ټلیفون نو کړل چې موږ ته आवाज صفه نه راځي نو کوشش کو چې تاسو ته आवाज صفه شي یو نات پاورو موږ نات فرمایش شه دی او موږ به نات پاورو او کوشش وکړو چې تاسو ته आवाज چي دی هغه تاسو ته صفه شي هغه باندې به موږ پرو کوشش وکړو چې دا आवाज چي دی هغه تاسو ته صفه شي زموږ ورور فچا سی به تاج به یاد کړ چې تاج به ته وایي چې موږ نن आवाज صفه نه راځي نو دی وجنا موږ کوشش کوو چې تاج به موږ سره حاضر شي زموږ خواته راشي او موږ ته आवाज چي دی هغه موږ ته صفه کړي موږ به نه تورو او تاسو به نه تنجوي کوي موږ به لگ آواز صفا کچھ

0: جی گران اور دونکو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم 96.4 بٹا گرام پروگرام دی زمگا ادی 4 کے کاسمیٹکس 55 سرا تاسو تیو لو سن 200 بجو پوری اور اے پروگرام کی تاسو مدد 0309711899 منے ٹیلیفون کولے شی 8583 منے تے میسج رالے گلے شی جیو کال طرف تا گرو چھ پلان سرا السلام علیکم جی جی دوسرے زمگا رابطہ ہونسلا برائے کرم تاسو دی پی ٹی سی ایل نمبر چھ دی اگین ہٹ کے تاسو مکتا زمگا دی موبائل پہ نمبر میں رابطہ کو موبائل پہ رابطہ چلے جمع گا استاد جی راسانے سے رکھی گئی دی پارا طریقہ کار یاد ساتھ ہے اخبر موبائل کے لار شہر ایک میسیج آگے دی پارا تاسو جمع گا نمبر یاد ساتھ ہے 0309711899 دی نمبر میں تاسو مکتا میسیج کال کولی شی جی دی سرا سرا تاسو مکتا میسیج ہم کولی شی میسیج دی کولی دی پارا طریقہ کار یاد ساتھ ہے رائٹ میسیج تا بلا شی آر ای بی بولی کئی اخبر اخبر لیزی نم بولی کئی او بیا بچی کم مسئلہ خبر تاستا پسول غڑی اغا بولی کئی او اغا بمتا راسن کئی جی آگران او ریدن کو عبدالرحمن ملتر کاپری نا تلیفون کڑی وی چی دی قضا مزونو دا دینیت پسنگ کی گی او دی سنت دی قضا سا حکم دی دو سوالات دو کڑی قضا مز چی دی دی دی پارا قضا مز هر وقت کی گی سوا دی دری وقتونو نا کله چې نور راخی جی کله چې نور بالکل منز اسمان ته شي او کله چې نور په پریوتی شي دی درې وختونو نه علاوه نور هر ټیم کې د قضا مسجد هغه کیږي دی لکه ماسپخین کې کیږي ماځیګر کې کیږي ماسخوتن کې کیږي لسو بجو کې کیږي یو لسو کې کیږي دغه تمام ټیمونه چې دي په دې کې قضا مز هغه انسان کولی شي دی نیت د دې لپاره دوه طریقې دي یو طریقه دا ده چرته انسان نه مثال کې طور پر مخ کې د جمعې د ورځې سار مو ځغنه قضا شي دیغه د نیتو کې چې د جمعې د ورځې سار د مخکنه جمعه چې ده د اغه د جمعې سار مسجد اغه کومه او بیا اغه مسجد اغه وکړي دغه شانې مثال کې طور پر اغه نه د اتوار پر ورځې باندې ماسپخین مسجد قضا شي دیغه د اتوار د ورځې ماسپخین مسجد کومه دغه طریقې سره یو طریقه ده د نیت چې هغه مخصوص ورځ مخصوص ټیم ماسپخین مازیګر ماخام دا پکې وي چې دا مزمنه قضا شي او دا اوس کومه دي یو طریقه ده دا ده بل طریقه ده دا ده چې انسان دا وی چې معنا زندګۍ کې لکه فرض کې ماسپخین مو سره دی ماسپخین مسکی نو دی دا وی چې معنا په زندګۍ کې اولنې کم دی ماسپخین مس قضا شوی دی هغه موزه زه اوس کومه او بیا دی او کی بیا چې سبا دی بیا مسکی د ماسپخین مسره قضا نو بیا دی وی چې معنا ماسپخین اولنې مس قضا شي دی زغه کومه نو دغه شان جدي اول اول وی نو کم چې دنه اول قضا شي دی غو خود او غو خدا شي ختم شله خبره نو چې دویم دنه قضا شي دی غو اولی بیا چې دریم دنه قضا شي دی غو اولی بیا چې لسم دنه قضا شي دی غو اولی نو دغه طریقې سر دی ماسپخین وی دغه طریقې سر دی ماخام وی دغه طریقې سر دی ماسخوتن وی او دغه شان چې کم دی ټوله مزونه چې دی هغه دی وی قضا مز انسان هر وخت کولی شي خو یو دو درې ټیمونه داسې درې ټیمونه خدا مکروه دي او دې نه علاوه بعضې ټیمونه داسې دي چې هغې کې مزه نه دي کول په کار ځکه چې هغې کې سنت جایز نه دي قضا هغې کې انسان کولی شي خو سنت چې کوم دی هغه جایز نه دي جی نو که داسې ټیم ته انسان قضا مز کوي نو خلکو نفل پکې جایز نه دي سوري نو نفل داسې ټیم کې چې انسان کله مز کوي دغه ون ټیم کې لکه سار موس پسی شو یا داسې ټیم شو نو د خلکو کې به دا دغه راځي چرته دي نوافل ادا کوي که څه کوي نو عام سړی به بیا د غزین کې به دا راځي چرته دي ټیم ته هم نفل کیږي نو یو خدا خبره شله جی دوی مدا خبره شله چې د قضا موز کې سنت چې دی دا لازم او ضروری دی جی قضا موز کې سنت کول دا لازم او ضروری دی ها د سار چې کوم سنت دی اغه د احادیثونه ثابت دي نو دی وجنه دي سار سنتونه چې دي اغه انسان لا د سره کول پکار دي او د قشان دي ویتر چې کوم واجب درې رکعات دي نو دا مو قضا کې کول پکار دي نور دین علاوه چې کوم سنتونه دي اغه انسان کوونه کی څه مسله نشي بلکې چې ونی کی اغه بهتره خبره ده افضل خبره ده دا چې کوم دي سنتو کې دا مسله ده او دې کې بل یو مسله ده مده کوم مزونه انسان نه په سفر کې قضا شي وي نو غدي په سفر کې ادا کی او کوم مزونه دي انسان نه په حضر کې یعنی په کور کې سفر کې کوم مزونه انسان نه قضا شي نو غ بیا انسان کور کې کوي نو هغه قد نیم نیم مشکله غو دوه دوه رکعات او کوم مزونه چې انسان نه په کور کې قضا شي کغه انسان بیا په سفر کې کوي نو هغه بیا پوره کوي یو کال طرف ته ګورو چې سر څوک السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی تاسو صحت خیر دی شکر دی اللہ فضل دی جی جی اس طرح آواز راضی جی ہیلو جی دوسرے جم کر رابطہ ہونا شلا 0309-711-8899 السلام علیکم مفتی صاحب سنگھال دے پروگرام ڈیر زیادہ خستہ رہے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تاسو دین علاوہ نور میسج دی خود غیر مخکی او کال شامل ہو جی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: خیر دی جی تاسو صحت خدای جی
1: الحمدللہ خبر ہے جی تمام تفصیل مخلوق کا ذکر سی مخلوق کے
0: بالکل مہربانی بالکل یہ آواز کی لگا مسئلہ جی خپا نشی جی خیریت حدود بارہ کتاب اس کو جی سفر کی بہ حدود دس دینے شروع کی گی جی سید جی سید دی دی میں نے خبر کو جی ڈیرا مہربانی السلام علیکم جی ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام فیس بک پیج دے ریکمینڈ پلاری ہم سوالات پروگرام کے منگا مختلف موضوعات میں نے خبر یا طریقہ موضوعات میں نے چنل منگا کما سوالات میں نے منگا خبر کو فرض مجھ حوالے سر سوالات پک ڈیر را لے کال منگتے ہو بل روان دے دا کال اٹینڈ کو بلکہ دا کال زیم چپری کی دو خیر اٹینڈ بے کو دا بزم گا آخری کالی ہو بیابا دی مسائل میں نے خبر ہو جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی خیر خیریت تے جی استاد سید خدے شکر دے اللہ فضل دی جی روڈ سو خبر کو ایکم دینے جی
1: جی
0: میں سو خبر کو ایکم دینے جی صحیح دے سی جی جی جی جی جی جی
1: او بیغان د زو بچی چې وی لگا بیا لگا بیا دې کله نه کله نه او چې نه مطلب کله نه کله نه بیا دې لگا
0: جی
1: دې پلان چې کنه دې پلان گزار کی جو مطلب دې دې پلان دا پی سی ور دی یا چې کنه دې لگا څه شو دا هغه دمه نه لازم شي شي شي
0: سي دې سي سي دې مې خبره کوي
1: دا دې مې پوره تفصیل سره خبره
0: وځي سي دې ډیره مهرباني ډیره شکریہ جی ڈیرا مہربانی السلام علیکم جی

0: ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمنگا 4K کاسمیٹکس میں پتاون سرا دیو لسن دور صبح جو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام ما دے اور میسج چکر دے السلام علیکم مفتی صاحب تاسو خوریم رشتے لا پارا وظیفہ خو رشتے دے پارا مختلف قسم وظائف تی دی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا چدا دار دے کی تقریبا 40 زلا یا سل زلا وے دو مڈیرا خو بهترین وظیفه د رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا چکم دی دا روزانه 40 زلا یا سل زلا و دین الاو و می یتق الله یجعل له مخرج و یرزقه من حيث لا يحتسب دا چې دومه تاسو ویلې شي دی دومه هغه کسان چې هو د کور کې مسایل خاص کر کې هغه کسان وګمنم بعضی کورونو والا داسې چې کله جنہ کوي هغه یو عمر تورې سی رنداران شي یا رونه شي نو هغه بیا سي طریقې سره خیال نه ساتي او سره بیا لکه ظلم زیاتې کی نو هغه دې پر دا ډیره زیاته مجربه او خو وظیفه ده و من یتق الله یجعل له مخرج و یرزقه من حيث لا يحتسب دا دعا چې دا د قران کریم آیات چې دا چې بار بار وي نو ان شاء الله العزیز نه صرف دا چې رشتہ ملاویږي بلکې خو او مناسب رشتہ چې دا الله رب عزت ورکوي جی
1: خطرہ کہیں پر پر
0: ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام ٹیلی فون چاکر میسج چاکر دی السلام علیکم مفتی جی پروگرام ډیر زیات خسته دی پروگرام کې مسائل منی خبرې کول پکار دی جی دی سره سره بل چا میسج کړ دی دو مدخشان سری کلی خو خبره چې دا غو سین لري کلی وسامه يم پروگرام ډیر خسته دی او بل دو ابجد حکومت تاسو لیکل دی وسامه خو غي منځ پونش لمه بهرحال خیر سبې پروگرام ډیر مزیدار دی خو د تسلی کلی خدای دې ابجد حساب دې منه پونسله مسامه الله دې خادابات ساته خوشاله ساته چې الله رب عزت تاسو موږ پروگرام ته میسج وکاو پروگرام ته دې خسته وي دې سره سره زر تواب سی به دو میسج کړو چې موږ د سټ ټیم کول پکار دي او د قضا موږ نو صدقه دې منه موږ خبره وکړو ما قضا موږ دې پر سټ ټیم نشتی لکه دا نه چې سار موږ به تخامه خسار کړي یا دې مسبخین موږ به تخامه خماس پخین کې دا سي نه ده بلکې دا تاسو مختلف وختونو کې مکول شي لکه د سار موس چې دی هغه ته ماسپخین نه وروسته مکول شي مازیګر نه قضا مطلب د قضا چې یو ځل قضا شه نو بیا هغه د هغې دپاره څه ټیم نشتی کله چې یو ځل قضا شه نو د هغې دپاره بیا څه ټیم نشتی دی بیا هغه تاسو څه ټیم کې بي کولی شي دي ماسپخین نورستو کولی شي مازیګر نورستو کولی شي ماخام نورستو کولی شي اصل ټیم چې دی کله انسان نه چې اصل ټیم نه موږ لاړ نو هغه بیا قضا بیا هر ټیم کې قضا دي پر بیا ټیم نشتی د قضا چې د مکرو ټیم پکې نه وي سار کله چې نور راخی دي ګرمي ټیم کله چې نور بالکل مست شي او ماخام ټیم کله چې نور بالکل هغه د کیږي پریوځي دغه ټیم چې دا ټیمونه مکرو ټیمونه دي د دې علاوه سنت چې دی هغه قضا نشتی دي سنت قضا نشتی دي ویترو قضا شته او د سار کم دورا کاته سنت چې دی سنت موکده دي هغه قضا شته دي د دې طریقې کار د قضا چې انسان کله مسکی نو هر مسر دی قضا مجرا ګرځي دا هم سړي طریقه ده او کنه اوس یو انسان ته پتر چې هغه ټول مر هغه وي چې ما دی ما ماسپخین مسجد هغه معنی چرته دی قضا شي خو د ماسختن مزمن ډیر قضا شي دی یا د سر مزمن ډیر قضا شي دی نو هغه ماسپخین سر دی ماسختن قضا را ګرځي یا د سر دی سر قضا را ګرځي نو دې کې څه مسله نشته دي دغه طریقې سر چې کوم دی انسان مزه هغه کولی شي دی دغه شانې کې څوک مسکین دی کې څه مطلب مسله نشتی هر ټیم ته قضا چې دی غره ګرځول شي سنت او قضا نشتی د قشانې دی ویترو قضا شته او د سار چې کوم دره کاته سنت دی هغه قضا شته نور د ماسپخین چې کوم د شپک سنت مونږ کوو د قشانې دی ماخام چې کوم کوو دا د ماسختن چې کوم کوو دا سنتونه چې دی د دې قضا چې دی غنشتی نور قضا چې دا صرف د سار دی ویترو دا او د سار دی دوه رکاتو سنتو دا نور قضا چې دا غنشتی او دا کلو ټیم دی لپاره څه دی نو دی لپاره ایست ټیم نشته چې مکرو ټیم نه هر ټیم کې قضا موږ انسان را ګرځولې شي چې حاجی ګران اوریدونکو تاسو ری ریډیو امن اف ام 88.4 بٹا ګرام پروگرام د سیمګ 4K کاسمیټک ټیم پتاون سره پروگرام تاسو دی یوه نه تر 2 بجو پوری پر دی یو لسنه تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بٹا ګرام باندې اوریږي پروگرام کې تاسو موږ صفر 997-310-400 من ٹیلیفون هم کولی شي جی ٹیلیفون مونږ ته میسج چا کړ دی مفتی صاحب د خزر معنا څه ده خزر لیکل دی که خزر لیکل دی خزر یا حذر چې دی داخله که کس ته ویل کیږي چې هغه په ځای کې موجود دی خدا نوم نه دی اصل نوم چې دی هغه خزر دی لکه څنګه چې دی خزر علیه السلام نو خزر چې دی دا ویل کیږي سرسبز او شاداب شینوالی ته شین شین غنځي سرسبز او شاداب ځای باغیچې داسې دی هغه ته حاضر ویل کیږي او دا قدی وجنا اربای کی سبزیانو ته جی حضرواتو مبیل کیگی یا کمیشنی سبزیانی ساگونو وغیره چی دی نو خیزر چی دا خو او بهترین نوم دی دا تاسو ایخی دلی شیدی

خرق نن د بوت چرشنبه شورو ورځ د سپیکال د جون د میاشتې دریمه د اسلامي کال ذلحجه ول سماو د هندي کال د جیټ شلمه نیټه ده دا وغزمو سره د استوډیو بغلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زی محمد زار اول یو نظر په سر خبرونه په خیبر پختونخوا کې د زیات باران او طوفان لامله د کورنو چتونو غورځېدلې دي چې لامله یو لس تنه مړه او دوه څلوېښتنان زخمیان شوې دي په پیښور کې اوبلا زړه بوګنوین کې پیښه رامخته شوې ده هلک او جنۍ د خپل مرضۍ د واده په تور وژل شوې دي مردان کې د درو ماشومانو قاتل د وژل شوو د دوو ماشومانو لا پریښودو وروسته تښتېدلې دي د پاکستان تحریک انصاف پولیس پیجان ویل دي چې په گلګت بلتستان کې ټول سیاسي ګوندونه د کمپین کولو اجازه ملاويږي ولې تحریک انصاف ته نه ملاويږي د الیکشن کمیشن یو وړخیزه فیصله ده روس د یوکرین پاسو خارنو بریدونه کړی دي دویش کسان یې وژلي دي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي د موسم اولوب خبرونه هم د بلټن اهمه برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي په خیبر پختونخوا کې د سخت طوفان او بارانونو لاملا د کورنو چتونو غورځېدلې دي چې لامل یې یولس کس مړه او دوه څلوېښتنان زخمیان شوي دي په خیبر پختونخوا کې د سخت طوفان او ورپسې باران په ټولو صوبه کې بېلابېلې پیښې رامنځته کړې دي د پیښې په سواد شنګلا سدا خار او نورو علاقو کې رامنځته شوي دي چېرته چې د کورنو چتونو د لوېدو لاملا یولس تنه مړه او دوه څلوېښتنان زخمیان شوي دي د مړه شوي او زخمي شوي تنان د سیمې خلکو او روس کو ټیمونو په شریکواله توګه راوستې دي او نږدې هسپتالونو ته منتقل کړی دی د کمرو سوچي د زخمي شوی تنانو درملن روانه ده بل خو د تیز طوفان لاملا په لوی کورمه کې د بجلی مین لوی ټاور غورځېدلې دي دغه شان په پانچنار نږدې سیمو کې د پاک افغان سرحدي کلیوالو سیمو کې د بجلی نظام مکمل بند شوی دی ولې پیښور مردان نوخار سوابه او د صوبې نور غنو خارونو کې د خطرناک طوفان لاملا بجلی لانونه خراب شوی دي چې لاملې بجلی بند ده په پیښور کې یو بل ازله بوګنوون کې پیښه رامسته شوې ده د هلک او جنۍ د خپل مرځې د واده په تور وژل شوې دي د پیښور د خزانه پولیس سټېشن په حدود کې د یو جنۍ او هلک د وژنې په اړه دوه اف آی آر درج کړل شوې دي پولیس ویل دي چې جنۍ د خپل خوښې واده د پاره لا کور وتلې و خو د هلک کورنۍ جنۍ بیرته خپل کور ته راوستې و پولیس زیاته کړې ده چې د جنۍ رونو خپل خور په مکا وژلې ده ول هلکې نه معلوم ځای ته تښتولې دي کوم یې چې وژلې دي او لاشي پیدا شوې دي چې وروستو ملزمان تښتېدلې دي پولیسو د ملزمانو په اړه نور لټون شروع کړی دی مردان کې د درو ماشومانو قاتل د وژل شوی د دوو ماشومانو لا پرې خدو وروستو تښتېدلې دي شکمن کسان د مردان په چرسدا سړک کې د تښتول شو دوو ماشومانو لا پرې خدو وروستو تښتېدلې دي د پولیسو په وینا ملزمان کسان تیر ورځ په شیخ ملتون کې د یوې خځې په ګډون د درو کسان وژلې دي چې وروستو ملزمانو د وژل شوی تنانو نه دوه ماشومان او ګاډي هم په موقع تښتولې وو د کوم د برچی پولیسو خپل معلومات پیل کړی دي د پاکستان تحریک انصاف غړي شفیع جان ویل دي چې په گلګت بلتستان کې ټول سیاسي ګوندونو ته د کمپین کولو اجازه ورکول کیږي ول تحریک انصاف ته نه ورکول کیږي د الیکشن کمیشن یو وړخیزه فیصله ده شفیع جان ویل چې د نواز شریف او بلال بټو زرداری په گلګت بلتستان کې د ټاکنو کولو لپاره په شریکوالو توګه باندې کمپین شروع کړی دی ول موږ ته اجازه نه راکول کیږي موږ د ټاکنو کمیشن په دې دوکو او درغلې خپويګو خو د آئین او قانون د لارې خبره کوو د زیاده کړه ده چې زموږ امیدواران د گلگت بلتستان ډیموکراټیک موومنت سره تعلق ساتي نو د دې الحاق هم کینسل کولی شي یو وار بیا د فام موسر وختم په سیر کار روان دی خو ولې د گلگت بلتستان اولس یو ځل بیا خپل فیصله کړی دا کوم چې د جون په منټه د پاکستان د تحریک انصاف واضحه بری ترلاسه کوي روس د یوکرین پاسو خارونو کې بردونه کړې دي دوش کسانی وجل دي او لسګونو نور زخمیان شوي دي د یوکرین سر خار کې پاګړون پاسو لوی خارونو کې د روسی د میزایلونو او ډرون حملو لاملا د املوش میرا دوش تاسې واشوي ده او لاسترو څخه زیات تنان زخمیان شوي دي

0: سکه سم مسئله وی لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسئله په غوګونو درنیدل په پوزا کې غوخه کېدل یا نور څه کمزورتیا وی نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل مول بټګرام ته راوستل شي. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی سلورمه پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر سلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0347 3317 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز تاسو آواز.
1: امن د روح سندره ده.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ تر سره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरीदली। प्रोग्राम दिन और दुनिया जब के तास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی دا تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو.
1: او تاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: زه لازمي خبره کوم شهرینا.
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدہ سروڑی توقی گی دی جی
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ دی پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
7: خریشت محمود صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی ویګن وړی نه بوت لیوی او التا مدرسه کې مې پری خو دی وتا چې کوم جړا او فریاد کې دی نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم فور یادېږي
8: بیا نور مرګو په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کو نه په ترتیب پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل مولا د قشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقې کې ډیر ده نو بیا دغه نورستو تدریس لپاره آماده وو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامعه اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامعه اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دورادیس پوری سبقون هم ده تخصص پاکی هم ده او میڈل پوری سکول پاکی هم ده
5: د دین علاوه په مختلف مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل میں ہیرا وئی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علم زما د خاوری.

जी ग्रानोर जिनको तस्वीर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम प्रोग्राम दे मुग दिन औ दुनिया प्रोग्राम तासो दी एवेन तर 2 बजे पूरी पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम होरे प्रोग्राम की तासो मुग 0309711899 दे नंबर में टेलीफोन होम ग्रानोर जिनको सिंग तासो इलम किदा छे منګه په قاعده باندې خبره کول نو غي کې ولنی عقیده چې دا هغه داده چې انسان په الله پاک باندې ایمان راړي اوس الله پاک باندې ایمان راړلو مطلب دا دی چې انسان دا پورا مکمل یقین وي د زړه نه دا خبره منلې وي د هغه زړه د دې خبرې اقرار کړی وي چې الله رب العزت موجود دی په هر شي کې په هر ځای کې په هر وخت کې الله رب العزت موجود دی او نہ صرف دا چې الله رب العزت موجود دی بلکې الله رب العزت دا ځمکې دا اسمانونه خپل قدرت سره پیدا کړی دی هر هغه شی چې هغه موږ ته ښکاري او هر هغه شی چې هغه موږ ته نه ښکاري هغه الله پاک پیدا کړی دی هر هغه شی چې هغه زموږ په علم کې دی او هر هغه شی چې هغه زموږ په علم کې نه دی هغه ټول الله پاک پیدا کړی دی هر هغه شی چې هغه موږ له ښه دی او هر هغه شی چې هغه موږ له بد دی هغه الله پاک پیدا کړی دی او سرګن او پټ شیزونه دا ټول چې دی دا الله رب العزت پیدا کړی دی او دا نه ده چې یو شی پیدا که جو بل چا له اختیار کې ورکې اختیار هم هغه سره دی لکه څنګه اوس دا आवाज منګه په ریډیو منی اورو نو دا ریډیو جوړ کړي خو بل چا دی خودی وخت اوس دا ستا په لاس کې دی نو اوس دی وخت دی مالک دی ته که بنده یا کولاوه یا که ماته یا که سمه یا که आवाज پکې روکه او کتی زی د دې مالک دی نو الله رب العزت چې دی کپنې والا چا چې دا جوړ کړ دی کم سړی چې دیکھی محنت کر دی غتا نہ اخبل لی محنت پیسی اغست دی او دا شیتا تا والا کر دی اس رستا مرضی دے چتے سکائی تے ستکائی اقت دے سراو کا نو اللہ رب العزت چی او شی پیدا کر دے اگے انسان لور کر دے کہ چالے ور کر دے نو اس مدی اگے مالک اللہ رب العزت تھی اس زمنگا کور کی ڈیر دا سامان دے چې هغه بل چا جوړ کړ دی خو موږ ترې نه اغستې دي نو د هغې مالکان موږ یو موږ جوړ څه څه کوو کولی شو ماته وو سمو غورځو جوړو نوې کوو جوړو څه ورسره کوو موږ د هغې مالکان یو خو الله رب العزت چې یو شی جوړ کړ دی نو بیا هغه الله رب العزت اب ملکیت هم ځان سره ایښی دی که څه ټایم وغواړي نو ختمولی هم شي یو عام دی انسان زندگی دا یو دی ونی زندگی دا یو دی ساوری زندگی دا اوبه دی هر شی چی دی دا انسان پیدا کردی الله رب العزت پیدا کردی او کو غاڑی نو مالکی اوم آغا دی زمانگا پا ملکیت کی دا نیشتی تردی پوری جی زمانگا دا زندگی دا زمانگا دا جان دی زمانگا دا سترگی دی غوگونا پوزی فلان فلان فلان زی دی

0: ختمي او ټول دنیا ختمي الله رب عزت د دې مالک دی نو الله منی ایمان د سر اړل دی د سر سره موږ له دادی د دې خبرې منی مې ایمان راړل دی چې عبادت لایق هغه صرف او صرف د الله رب عزت ذات دی د الله نه علاوه بل یو داسې ذات نشتی چې د هغې موږ عبادت وکړو د هغه نه موږ مدد وغواړو هغه موږ خپل کارساز وګڼو هغه خپل وکیل کفیل وګڼو نه هر څه چې دی هغه د الله ربالعزت په قدرت کې دی او عبادت چې دی دا به صرف او صرف د الله ربالعزت کېږي د الله ربالعزت نه علاوه به د بل چا نه کېږي او دې سره سره دا موږ وګڼو چې یو شی الله ربالعزت پیدا کړ دی نو بیا د هغه پرورش د هغه ضروریات چې دی هغه مو خدای پوره کړي هغې دپاره الله ربالعزت دنیا کې اسباب پیدا کړ دي لکه دغه مثال موږ واخلو په دې ریډیو باندې موږ دا بیان اورو نو دا ریډیو خو زموږ په لاس کې دی خو موږ له چا راکړ دی چې سینده دپاره د دې ذمهوار تی دې کې ځان له سیلونه اچوې که بجلۍ ته یې لګوې که سیچل کوې زه ستا سره نور مدد دی کې نه کوم داسې نه ده الله ربالعزت چې موږ له پیدا کړي وو نو موږ دپاره بیا اسباب هم پیدا کړ دي زموږه د دنیا کې چې کوم خواهشات او اسباب دي هغه هم الله ربالعزت خپل فضل و کرم سره هغه پیدا کړ دي او الله ربالعزت که وغواړي نو هغه ختمولی شي او که وغواړي هغه زیاتولی شي او که وغواړي هغه کمولی شي د تمام کارونه چې دي هغه الله ربالعزت خپل په اختیار کې ایښي دي نو د عام انسانانو شانې یا د سورو شانې نه چې الله ربالعزت یو شی پیدا کړو بس ورته وغورځو نه الله ربالعزت بیا د دې پاره مختلف اسباب پیدا کړ دي فصلونه دي میوې دي خوراکونه دي دا څه شی چې دی دا الله ربالعزت د ځمکې نه او د اسمان نه الله انسان ته مهیا کوي څومره چې سهولیات دي دا یا د ځمکې نه دي یا د اسمان نه دي اصل کې دي اسمان نه خو پیدایش دی هغې د ځمکې نه دی نو دا چې کوم دی دا عقیده او دا سوچ او دا فکر موږ له ساتل پکار دي دې سره سره موږ له دا د الله باره کې دا ایمان او یقین ساتل پکار دي چې هغه ډېر غټ د عظمت والی دی د غټې مرتبې والی دی د غټو صفاتو والی دی او دې سره سره موږ له دا هم پکار دي چې هغه د تمامو عیبونو نه پاک دي لکه کمزوري د انسان په بدن کې کمزوري ده دا یو عیب دی نو الله کې دا نشتی د قشانې د انسان نظر کمزوري شه هغه ته صحیح ښکاري نه نو دا یو عیب دی یا صحیح خو ښکاري انسان نظر ټیک ټاک دی خو یو حده پورې د هغه نظر کار کوي د هغې نه مخې ته د هغه نظر کار نه کوي لکه اوس دا اسمان چې دی د اسمان دغه نه دی موږ ته چې ښکاري دغه ځای کې زموږ نظر ختم شي اسمان خو د دې نه بیا ډېر زیات بره دی چېرته خو دغه ځای کې زموږ نظر ختم شي نو موږ ته بیا یو شی نه ښکاري او دغه شانې که چېرته یو بالکل اوار علاقې او هغې کې انسان یو غټ دنګ ځای ته وخېږي یا دنګې ونې ته یا یو دنګ بلډنګ ته هغه ورته چېرته ګوري ګوري ګوري ګوري نو د هغه نظر به ختم شي هغه به وي د اسمان چېرته کته په ځمکې پروت دی هغه به اسمان نه وي هغه به د هغه نظر ختم شوي نو دا چې کوم دی دا الله ربالعزت دغه طریقې سره دا مخلوقات منی دغه کې یو کال خلو دا موضوع بیا مخې ته بیوځي السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: خیر دی جی ستاسو صحت ښه دی جوړ یې جی
1: خیر دی سرور شاه باجی
0: جی بالکل جی
1: بالکل
0: جی جی کم جی محبوب رب دی پارا جی
1: زرین پریشان محبوب رب دی پارا
0: اگر خو منگا پرون جی هغه خو موږ پرون م پلی کړی وو نن م پلی کړی وو جی بالکل جی آو خنه نه خو زما ذهن کې نشته خو پرون موږ پلی کړی وو جی صحیح ده جی زه کوشش کوم.

جی ګران اوریدونکو، تاسو سره ریډیو امان اف ام 96.4 بټګرام پروگرام د زمونږ دین او دنیا یوه نه تر 2 بجو پورې دا پروگرام تاسو په ریډیو امان اف ام 96.4 بټګرام باندې اوري. پروگرام کې تاسو موږ د 0309711899 مېمري ټلیفون هم کولای شئ، 8583 مېمري ته میسج هم را لګولای شئ. ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دازم دا فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلاری ہم تاز دا سوالات تا پوس مونگنا کولی چی دی. گران اوریدون کو خبر کل منگا دی عیب پا بارکی چی انسان کی اللہ رب العزت مختلف عیبون ایخی دی، او دا عیبون چی دی دا پا انسان کی دی، خو اللہ رب العزت دا دی تمام عیبون نا پاک دی، دا تمام عیبون چی دی دینا اللہ انسان اللہ رب العزت بالکل پاک دی. انسان ذہن چی دے اگر یو وقت پوری کار کی دی اگر نمخی تا کار نکی، انسان ذہن کی دیر خبری دا سی دی چی اگر دی انسان پا ذہن کی نرازی، دیر خبری دا سی دی چی اگر انسان کتے نیشی سترگو تلکست، یو زی پور دی انسان نظر کار کی دیر تیرہ کی نیشی کتلے، دیر زیادی رانا کی نیشی کتلے، انسان تدا مسلی، انسان ډیر زیات غم نشي برداشت کولی، دا انسان کې عیب دی. ډیر غم غټ غم انسان من راشي، هغه به وشه شي، هارت اٹیک پی وشي، یا غریب مړ شي، یا ورته نور څه مسله وشي. د قشان انسان ډیر زیات خوشحالي هم نشي برداشت کولی، ډیر زیات غم هم نشي برداشت کولی، او ډیر زیات خوشحالي هم انسان نشي برداشت کولی، دا انسان کې عیبونه دي. الله رب العزت دغه عیبونه نه پاک دي، بالکل تکه توره تیاره دی وی. او څنګه چې لکه زمونږ تبلیغیان رونه فرمایي چې توره تیاره ای، او تور تیاره کې تور میږي، او هغه روان نو الله رب العزت ته پته لګي چې دا میږي دی غړ ته روان دی، د نیت څه دی، د دې اراده څه ده، او دی په کم نیت او کمې ارادې باندې روان دی. نو دی الله رب العزت علم دومره دی، او دی الله رب العزت ته کتلو طاقت دومره دی، او دی الله رب العزت دی اوریدلو طاقت عمر دی، عمر دمر دی چې دی هغه میږي چې نری نری دی غي د خپل غواز دی، هغه ما الله رب العزت اوري. نو عام انسانان چې دی هغه کې عیبونه، او الله رب العزت باره کې مونږ دا عقیده نظریه سوچ فکر یقین ساتل پکار دی چې الله رب العزت د تمام عیبونو نه پاک دی. عیب دی الله رب العزت په ذات کې نشتی، او عیب چې دی الله رب کم ذات کی چی کم شی کی چی عیبی نو هغه خدای نشی کېدلی. عیب دی پارا دا ضروری دا چې کم شی عیبداری نو هغه عیبدار شی چې دی هغه خدای نشی کېدلی. نو دا یو عقیده او نظریه موږ له ساتل پکار دی چې الله رب العزت ته تمام عیبونو نه، دی تمام مسائلو نه، دی هر سنه الله رب العزت بالکل پاک او صاف دی، او الله رب العزت چې داسې پیدا کړ دي کې د چا نه مدد ومنه دی غوښتلې، داسې چې پیدا کړ دي کې د چا نه څه قسم مدد هغه الله رب العزت نه دی غوښتلې، او نه چې دا باقی ساتینو دی کې چاته محتاج دی. اوس یو انسان دی هغه یو غټ کور جوړ کی، یوازې جوړ کی فرض کیا، خو بیا یوازې هغه ساتلې نشي، بیا به هغه جات کو تا خزی تا رونو تا یو تا بل تا محتاجی، څوک په پکې د بجلی انتظام کوي، څوک په پکې د اوبو انتظام کوي، څوک په دغه حفاظت کوي، څوک په دغه بل بل کار کوي. نو الله رب عزت چې دا دنیا جوړ کړ دی کې چاته محتاج او مانه دی، او دا تمام چیزونه او دا تمام خبرې چې دي دا د سجې نه ثابت چی دي، د عقلي او د نقلي دلایلو نه. دا موږ ته قرآن ویل دی، او دا موږ ته عقل دا خبره تسلیمي چې یو داسې ذات په کار دی چې هغه د هر سنه پاک صاف او مبرئی. نو دا تمام خبری چې کوم دی منی دلایل دي، دا د ځان نه خبرې نه دي چې الله رب العزت یو دی، زمکه آسمانونه پیدا کړ دي، په څرګندو او پټو خبرو منی هغه خبردار دی، دغه شان دي هر شی هغه مالک دی، دغه نه هغه دی عبادت صرف او صرف عبادت دی، هغه حق دی، هغه دی هر شی پالون کې دی، هغه دی تمام صفات هغه کې موجود دي، او هغه دی تمام عیبونو نه پاک دی. دی منی دلائل دی دی قرآن او دی حدیث نه. انسان یو دا دعوه دی زمونگ دی، انسان چی کله یو دعوه او کی یو خبر او کی نو غی دی پارا بیا دلیلو مرادی. انسان وی فرض که پیوشی منی دعوه او کی چی دا شی دا سی دی یا دا شی زما دی، نو غی بیا ثابتی چی دا زما دی،
نو اس منگا دا دعوا وکړل چې خدای یو دی او خدای دی عیبونو نه پاک دی، خدای شته، خدای منگا ساتی، خدای دی هر شي نه عالم او خبردار دی. دا یو دعوا منگا وکړل، دا خو منگا تاسو منو کنه، کافران خدا نه مني. اس کې یو کافر ته منگا دا وایو چې خدای شته هغه وایو ته ماته ثابت کا، زه نه منم ته ماته ثابت کا. نو بیا چې څنګه زمونږ په دې عدالت کې کیسونه چلیږي، یو شی یو انسان په یو خبرې باندې دعوا وکړي، یو خبرې دعوا وکړي، نو بیا هغه ثابتی دی جج په مخ کې چې دا شی واقعي زما دی. نو دغه شانې دا زمونږ دعوا ده چې خدای شته، خدای موجود دی، او دا هر څه خدای کوي. نو دا زمونږ دعوا ده. اوس دې دعوې باندې به مونږ سبا نه دلیلونه ذکر کړو چې واقعي خدای شته او که نشته، او چې خدای شته نو هغه د تمامو عیبونو نه پاک دی او که نه دی. یو مسلمان ته دا پته پکار ده کنه ده پکار. اوس خو دنیا ډیره زیاته گول شوې ده، خلک لاړ شي بار دنیا ته، یو بل سره میلاویږي، خبرې کوي. نو هغه ورته وایي چې تاسو خدای یو دی نو کوم ځای کې دی؟ تاسو چې دا روزي فرض دی د دې څه فایده ده؟ چې موږ دی نو د دې څه فایده ده؟ نو دا به ته ثابته یې عقل سره، قرآن او حدیث خو هغه نه مني، عقل مني. نو عقل نه به ته ثابته یې کنی، نو بیا به ستا پړې کې شک او شبهه پیدا کیږي. ان شاء الله ولذي سبب منګه پدی منی عقلی دلائل او نقلی دلائل و چې دا الله رب العزت یو دی، او غدي هر شی مالک ته رازق ته، او دا هر څه سنگ سنگ دا وکړ دی، موږ لرا کړ دی. نو ان شاء الله ولذي سبب پدی منی خبره کوچی.

जी ग्रामीण सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम प्रोग्राम दे जमंगा दिन औ दुनिया प्रोग्राम तासु दिए वीर तर 2 बजे पूरी पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम बंदी औरे जी प्रोग्राम तासु मुक्ता 0997310400 टेलीफोन कॉल है 0309711899 دی نمبر منی هم تاسو مو سره رابطہ کولی شئ دی سره سره تاسو مو ته میسج کولی شئ 8583 منی او دی سره سره تاسو زمونږ دا پروگرام زمونږ دا فیسبوک پیج ریډیو امن نیوز نیٹ ورک پټاګرام باندې لای هم او ری دی کمنٹ پلاری هم تاسو سوالات ته پوسټ پونګنا کولی شئ جی میسج مونږ ته چا کړ دی وی السلام علیکم مفتی صاحب څنګه یې تاسو مفتی صاحب 12:30 او 12:40 بجو ټایم کې قرآن پاک تلاوت کول جائز دی یا نه تاسو خور یم بالکل قرآن تلاوت ته پر صدا سی خاص ټیم نشتی موږ دی پر هغه مخصوص ټیمونه دی قرآن تلاوت انسان هر ټیم ته کولی شي چې ټیم ته مو انسان وګړي د قرآن تلاوت چې دی هغه انسان کولی شي دی کیس مسله نشتی جی سار ټیم ته کولی شي مخام ټیم ته کولی شي دا ذکر او اذکار دی پر چې کوم دی هغه دی پر ټیمونه مختص نه هغه انسان هر ټیم کې ذکر و اذکار هغه کولی شي دې لپاره څه خاص ټیم چې دی هغه مقرر نه دی دې ټیم ته تاسو مو کولی شئ بل ټیم ته مو کولی شئ بل ټیم ته مو کولی شئ البته بعضي شونه داسې دي چې غیر لپاره شریعت یو ټیم مقرر کړ دی لکه روزه د نو څخه به دې رځي نسی دا قشانی موز دین وغیرہ لپاره خپل خپل یو ټیم دی او هغه ټیم نه علاوه بعضي داسې ټیمونه شي هغه مکرو ټیمونه دي دا قشانی حج دین وغیرہ لپاره خپل یو خاص وخت یو خاص رځي دي دا قشانی نور مسائل دي اوس زکات دی هغه ته باندې فرش شن و هغه ته بیا څه وخت کې بیا ورکولی شي هغې کې بیا دغه مسله نشتی نو دې دپاره څه خاص داسې یو ټیم هغه نشتی دي دا تاسو بالکل هر ټیم کې موزه کولی تلاوت چې دی هغه هر ټیم کې کولی شي.

0: جی ګران اوردونکو، تاسو ورې ریډیو امانه اف ام 3.4 بټا ګرام پروگرام دی زمونږ دین او دنیا یوه نه تر 2 بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریډیو امن اف ام 3.4 بټا ګرام باندې اورې. پروگرام کې تاسو موږ ته 0997310400 ملټي ټلیفون کولای شي، 85 83 باندې موږ ته میسج را لګولای شي. ریډیو امن نیوز نت ورک بټا ګرام دا زمونږ د فیس بک پیج دی، ریکمند پلار هم تاسو موږ نه تاسو کولای شي جی میسج کړی دی موږ ته په دغه منی علی گل کٹبر سے مجھے میسج کر دی ہوئی گوٹ پرانا جگنو جیکب آباد سندھ سے وفا علی گل کنار اویس عباس گل کنار السلام علیکم سندھ دوسرے دینا میسج کر دے او دی کلی نم دو گوٹ پرانا جگنو جیکب آباد سندھ دین دو مجھے میسج کر دے ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ تاسو سلام دور علی گل دے وعلیکم سلام ماتا کری جی دا خبری دو سندھے کی لکل لی پسندے من چې کوم دی غم غسی پی ګونه خو بار حال ډیره مهرباني ډیره شکریا تاسو اوس کوم له سیندی راتلی نو تاسو له جواب راکړو کړي شي ډیر خلک دا سیدی زمونږ د دې علاقې یا د نورو علاقو چې غدي زینې تللی او په دغه کې پاتې کیږي سند کې یا بلوچستان کې یا پنجاب کې نو غوډي هغه دې جبي وغیره وي. بهر حال ډیره مهرباني ډیره شکریا تاسو چې تاسو زمونږ پروګرام دومره لری نه اوري سند په ګرمۍ کې تاسو زمونږ پروګرام او میسج موږ ته وکړه الله تاسو له اجر راکړي. بل کس موږ ته میسج کړ دی وای مفتي صاحب زه تاسو پروګرام اورم او دا سلسله زه به ټوله ریکارډ کوم او بیا به په دې باندې عمل کوم. او بالکل دا ډېره صحیح زبردست خبره ده چې دا یو اهم سلسله ده چې انسان ته کم از کم دا پتی چې مونږ خدای رسول دا کم کم خبرې دي مونږ په کومه طریقه باندې منو کومه طریقه باندې مونږ له منل پکار دي دا چې کوم دی دا انسان ته پتا کېدل پکار دي. کله انسان ته پته ني نو بیا انسان له چې کوم دی هغه مسایل جوړي دي. دوی وجنه پکار دا چې مونږ په دې مسایلو باندې ځان پوکو او دې خبرو باندې ځان مکمل طریقې سره پوکو. کله چې په دې خبرو باندې مونږ ځان پوکو نو ان شاء الله العزیز امید دي چې مونږ دا په دې باندې مونږ عقلي تور باندې مسلمانان په دوه قسمه مني
1: بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم.
0: حجی ګران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امنی اف ام 3.4 بټا ګرام موږ خبره کوله چې مسلمانان چې دا په دوه قسمه مدي یو هغه مسلمان دی چې هغه ته چاوي چې بس خدای یو دی جوغي خدای یو دی مومنله هغه مسلمان دی چې هغه ته چاوي چې دا شی دی جوغي عزت دی هغه ته چاوي دا شی نه دی جوغي عزت نه دی یو هغه مسلمان دی دا مخه مسلمان دی خو یو هغه مسلمان دی چې هغه عقلی تور منی دی عقل نه ثابت کیو خبره چې دا شی دا سی دی او دا شی دا سی نه دی او هغه د شلو کسانو په منځ کې هغه ثابتولې و چې دا خبره دا سی ده نو هغه مسلمان چې دی هغه صحیح مسلمان دی چې هغه خپل عقل فکر علم سوچ وخت هر څه په دې باندې ولګي او د اسلامي دا کوم عقاید چې دی په دې باندې غزان خسي پوه کی نو دا سی اسلام چې دی دا الله رب العزت ډیر زیات محبوب او خوښ دی. اگران اوریدونکو پروگرام با خپل اختتام ته ورسیو زمونږه کم بشر مونږ ته دي نات فرمایش کړو هغه ته نات ولګو چا چې مونږ ته دعاګانو درخواست کړ دي زمونږه دعاګانې دي الله رب عزت ته په حق کې قبول کړي او دغه دعاګانې دي الله رب عزت زمونږه په حق کې قبول کړي او ګورو چې دا نات سره لګي او کنه چی

0: شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر څلور بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردی کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسې
1: ترمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام پکم کې چې بستاسو د هر نا علاج مرز علاج ډیر په تسلۍ سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانو پټې مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډوکی غوخ راولېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټوله هفته کوله وي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0331 47 48 317، 0331 47 48 317. پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخی کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو تاسو ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ دې داسې ترسکون کسه
0: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصاله جات بټګرام چرته چې بتاته د بریانۍ پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیرې ښې او معیاري مصالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالې هم تیاروي پایل خان مصاله جات بټګرام پایل خان مصاله جات بتاته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو زبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: دیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن درو سندر دا
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولې شي یعنی شوګر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی د نارینه او زنانه او پټه مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی وه راولېدل د زړونو رګونه بندېدل د میډي مسلې فالج زیړې ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوږونو درنېدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بودھ جمعرات یعنی سلورما پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی د نور معلومات د پاره پدې نمبر رابطه کولای شئ 0331 47 48 317 0331 47 48 317 پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878
3: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.

0: السلام علیکم ګرانو کتون کو ریدون کو یو زلی بیا د هوا په چاپوټی لپون پلانونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام دا خکل بټاګرام د چینو د ګڼو ونو چینارونو چشمو بټاګرام نو ګرانو مینوالو سو کې اشر لا بوزي سوک تر لخکر جوړوي او هر زورور د پښتنو د پاره شر جوړوي او وخت چې په ما داسې احسان کوي نو نه دی کوي ما نه سرمن نو باسي مالا تر صادر جوړوي. نو ګرانو مینوالو پروګرام دی د امن مازیګر. څنګه چې تاسو ته په هر پروګرام کې د بوت پر یعنی شپږمې په ورځ باندې درته خپل خبرې خپل الفاظ در سره شریکوم او دغه خبره درته بار بار کوم چې د امن مازیګر کې یو ګڼټه چې د خپل ماشومانو لا او خپل رشتہ دارانو لا خپل ملګرو لا خپل دوستانو لا دغه سره سره چې کوم نیچرلی کوم یعنی ستاسو ټنګ ټکوري دغه سره سره ستاسو سازونه دي نو په هغه باندې لغوندې هم ټایم ورکوي دغه خپل ماشومان ځان سره د خوړ ځای ته بوزي خدار چې نږدې نه داسې یخې ونې لاندې او ځان سره سره خوراک لسی شي وسی دا نه چې تاسو کاغان ته ځئ ناران ته ځئ او سواد ته ځئ بلا پیسې او نن سبا ګرانیم نه. نو ګرانو مینوالو پروګرام دی د امن مازیګر. امن مازیګر پروګرام ته به تاسو هم راځئ څنګه د فیسبوک په پاڼه باندې هم لایو او دغه سره سره چې دی نو د ټیلیفون شمیره ده زمونږ 03097118899 او په دغه پروګرام کې را سره ډېر یو نوماړ شاعر هم دی پی ایچ ډی سکالر هم دی او د ستاروب محتاج هم نه دی چا چې د شاعرۍ دپاره او چا د بټاګرام د پرمختګ دپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي نو هغه هم را سره په سټوډیو کې ناست دی د هغه غاړې ته به زما او السلام علیکم سر.
1: وعلیکم السلام
0: قمر سرائی صاحب. جی
1: څنګه دی تاسو؟ خیر
0: الله رحم دی

0: سم د څنګه جی اختر څنګه تیر کا او قربانیان غوخ خوړی کو نه خوړی
1: جی الله کرم وکړ ډیر خطرې په سراغه فرایز
0: پوره شو جی
1: الله کرم وکړ ډیر مننه تاسو
0: جی
1: کنه
0: او غوخ خوراک دومره مقصد نه خو ابراهیم علی السلام کوم دغه سنت دی نو هغه لکه ژوند شي کنه جی فریزه جی
1: فرض دی
0: جی
1: او دته مونږه ان شاء الله خوشاليږو
0: جی
1: او دا تا وړکی اختر دی روجی دی په دې اختر دی
0: جی
1: او دا ټول فرایز زموږ دینی فرایز دی ان شاء الله تعالی دا به سر تکو سو زموږه وسکی
0: جی
1: او دته به خوشاليږو
0: قربانیم کړو جی
1: او قربانی کړو
0: او څنګه نو رشتہ دارانو لا او خپلوانو لا غریبانو لا پکې ایسا کړی دا
1: زموږ چم گاوند کې
0: ځنه خلک داسي چې هغه یخی الماری کې بیا سنبال کی کنه نو نه خوري
1: بیا راغی شي مونږه لکه بس دغه کو نو چلګړې په خپل خپل نور دی غری ودان لور کو
0: خا جی
1: او دا یو حق دی
0: جی جی
1: او هغه موږ سره فوشه پات کی نو چې
0: جی
1: دا زو دی یو حق دی غو لور کو موږ چې ور نشو کولې
0: جی
1: نو دا زمونږه ارچ سوک سایه به ثروت خلق چره مدار خلق غو لپاره کار دی هغه دغه کی کنه
0: جی جی
1: هغه لکه
0: کو څه وشي پکې
1: او وس کی چې په دې اختر کې خلکو سره مدد وکي غریبانو سره او خصوصا قرباني غوخه چې دا خو قبول ورسوي
0: غریبانو چې چې قرباني نه کړی او غریبانانی
1: غریبانه
0: هغه حساب کوي کی نه دا خی کنه جی نور د امن مازیګر پروگرام دی د امن مازیګر پروگرام حواله سره بس شریکوي اوریدونکو سره
1: ها نو بس د خودا وې م کنه چې هغه خبر افریدی سی وې
0: جی
1: چې شپه په خشوا وادي کړي کور ته لاړل
0: جی
1: شپه په خشوا وادي کړي کور ته لاړل
0: جی
1: د لنډیرو خو بس کور دی پوجره کې
0: پوجره کې
1: نظم خو لنډیرو قصدا چې بدون کور دی زم کور چې دی او حجره ده
0: جی جی
1: او نن مونږه تاسو لپاره چې خلکو لپاره خوشاله لپاره
0: دی ویری هغه تا کور د حجره هغه لوازمات چې دي
1: او دارا جن بکړ دی او زمون دی خلق خوشاله ده پردا منکو کنه
0: خبر هم دغه
1: جی نو دا به ما پکې وی خبره ترې به ما وی پکې کنه
0: جی جی جی
1: چې ده زمونږه خو څنګه چې مخ کې باس کړ دی چې ویرا زمونږ دی چې یو دی ژوندې زیر کمیونټي سنټر دی په دې کې خبرونه وی لیکيږي
0: په دې
1: کې ډېر ډېر خبري کیږي او دې کې
0: زمونږ پکې کیږي
1: او صوبتی کی یہ ٹنگ ٹکور پکی کی ندا سی اجر سی دا ندا دی پورا کلی کنا
0: جی او یو یونیورسٹی دا
1: او دا کام دا پدا وی اجر دا قام کلی دا سرا
0: جی
1: اجر دا قام کلی دا سرا دینی مشپی منگے زما لالے وئی نا
0: واہ واہ واہ
1: دا بیا وئی چی دی اجرے گٹور پسے گورے دی اجرے گٹور پسے گورے زما جانان به پښیدلی کټ کی دی نو مطلب دا دی چې ګر زمګا دغه نن موږ د ګرې دی امن ما جګر دی او کوشش پدا کو چې دی امن خبر او شي او دا موسیقي
0: شي د خوشحالي خبر او
1: پیغام ورکي نو ان شاء الله تعالی چې موږ دوتا فاس کو چې دوی سازینو وغنګي چې خلک خوشحالي
0: صحیح دی نو راځي ګرانو مینوالو واوري او ګوري او ورځي پیږي نو کم استادان چې مون سره ناشتي کم استادان چې مون سره ناشتي انو چې مونږه د اغې نمونه پکې وانه خلون لکه دا به د پروګرام اغه
1: نیمګړتیا ای ز واخلما چې په هارمونی باندې ناشته حبیب الله
0: حبیب الله جی
1: او په طبله باندې ناشته نذیر محمد
0: نذیر محمد جی نیلی شان
1: او دغه مجلس پتا شته کې نیاز محمد عرف
0: نازوکه جی
1: بس ددو نه به یو سازینه ول نه وورو
0: جی.

0: ډیر زبردست ډیر زبردست ډیر
1: زبردست ډیر زبردست
0: لکه دی وجری مجلس ابتدا کیږي د ټپین
1: جی
0: او ټپی چې یو سوټه پیوشي نه نه پس بیا چربی ته شروع شي
1: جی
0: نو دا اول نه گرم چیز وی لکه گرم سن فیدا او دی سره لکه وجر گرم شي
1: صحیح
0: لکه څنګه چې دو ابتدا وکړه دی وجری دی ټپین او بیا دی چربی ته نه
1: جی جی
0: نو دا چربی ته چې نو دا دی موسیقي لکه بادشاہ ونی سیز دے گنا چار بیتی پو خازم پو یرو کے بدا غسی لکه سم رسا مطلب ری مجلسیان رجمو
1: جی
0: نو اغو با اول دی سر نا چار بیتا ٹپک کولا
1: جی
0: ایو سو ٹپو نا برستو پا برغا واندی بدو چار بیتا شروع کرا
1: جی
0: او اغی سر با لکه خلق اول دی سر نا گرم شو
1: صحیح
0: او خون بیول اور کنو نن منگو ما آغا روایت جوندی و ساتھ کنو
1: خجی دی کی جی بیا د یعنی چاربیت شوا او غزل ش او سندر شوا لوب شوا دی کی داس عام خلکو تا لکه سر پرک محسوسی گی یا غی کی پیرس کزان پی پویول غواڑی اغی پی پویشی
0: نو دا دسی چل لے کنا چی دا خو لکا دیتا مختلف سنفون ہوئی کنا دی شعر
1: جی
0: غزل چی دی نو غزل دی وقت پا جدید دب کی او ډیر گران سنف تی ځکه چې غزل جدا جدا شعرونه او خیالونه هم جدا جدا دي خو زمکه یو وي یو پابنده یو قطغن باندې هغه مطلبي او بیا شعرونه او بیا اخر کې مقطعي شعر پکې خپل تخلص یې نوم واخلي دوی ته غزل وایي
1: جی جی
0: سندره چې ده نو سندره یو داسې څیز دی چې دا لکه زموږ د پښتو خپل صنف دی دی کې مطلب دا دی چې دا دی کې شاعری او د خپل یو آهنگ دی ځکه چې تو سنفونه چې دي دا د یو بل نه بدل په آهنگ په وجه دي په جوړښت باندې او په آهنگ په وجه یو بل نه بدلي نو اوس سندره لوبه کې معمولی ونه فرق دی خو د هغې آهنگ کې فرق دی هغه آهنگ په وجه یو بل نه دغې نو سندره چې دی هغه دوه مصري هم کېدی شي که نه او څلور مصري هم کېدی شي او لوبه چې ده نو دا درې مصري وي همیشه کنه او چاربی ته چې دنو دی دا هم درې مصري کې دی شي خو د دې چاربی ته آهنګ دی سندرې لوبې نه بدل دی
1: حاجی
0: کنه
1: جی
0: جی جوړه هم بدل دی او د دې دی ویلو طریقه هم بدل دی
1: بدل
0: نو ځکه دای ته وی چې دا چاربی ته ده د چاربی ته ډیر قسمونه دی منګه عام طور باندې دا کړبن چاربی ته وی
1: صحیح کړبن
0: ٹھیک او کړبن کې بیا برغه چاربی ته ورته منګه وی ډبل چاربی ته ورته هم څوک وی
1: جی جی
0: او دی کی بیا مطلب زنجیرے چار بیتی دی سادہ چار بیتی دی یوستوی چار بیتی دی ڈمامے چار بیتی دی ستاری چار بیتی دی شرشرے چار بیتی دی اور دغه سی دی کی لکا بندی چار بیتی دی سری چار بیتی وغیرہ وغیرہ کنا نو دا سی د ډیر قسمو نه د چار بیتی هم ډیر زیات قسمو نه
1: جی جی
0: نو هر یو قسم چې دی نو اغه نه سٹارټ اغه سی کی خو زیاده تر چکل میل شروع کی نو ٹپو شی ٹپی نے رستو بیا یو کڑون شار بیت شروع شی
1: ہا جی
0: عام اندا سی کی
1: جی جی اس سرائی سے کو منگا گورو نو ڈیر داس ہنر مندی چ اگے ویرا منگا دا چلیز دکو او ڈیر یعنی نو مول نو مول خلق دے کہ منگا گورو ڈیر نو باندی یا داس خانان دی یا ڈیر داس نو مول خلق دے اگے لکس دگڑا کئی یا سیتار شو یا رباب شو یا دین علاوہ چې د دبلش وا یا باجش وا
0: بالکل
1: پدې کې آسان هنر چې دنو هغه د کم یو اوزار دی
0: نو دې کې خو دې کې آسان څه شی هم نشتی
1: ټول ګران دی
0: دا اصل کې د چلې چې هارمونی خپل په ډېر یو ګران شیز دی تبلا خپل په ډېر ګران شیز دی رباب د غسی دی د غسی هر ساز دی
1: صحیح
0: خو پدې کې ماته ټول نه ګران هارمونی ښکاری
1: هارمونی
0: هغې وجه دا چې هارمونی د سازونو مور ده په دې کې سرونه دي مختلف
1: هغې سره برابرول غواړي
0: بیا هغې زده کول دي بیا په هغه سرونو کې دننه راګونه دي او هغه راګونه دي راګڼیانې دي هغه هم زده کول غواړي بیا نه پس ته لې دی لې اوس په لې باندې ډېر ملسیان پوهېږي هم نه چې دا لسی شعر دی لې اوس دا ګوره چې دا چربی ته خپل لیو نو دې لپاره خپل یو دی تبلیغ خپل لاسو مچلید کنه ولی سندره چی کیگی نو اغیل با چرتا او سو دی سندره وی نو اغیل با بیا گوره تسو علتا با لاس
1: بودی انداز به بدلی
0: بدل وی
1: جی جی
0: کنه بیا داغ سیج که غزل رجی نو دی اغیل لاس بیا بدلی
1: بدل
0: بی بیا پدی غزلو که بو ما دنیا لاسونه دی
1: جی
0: داغ سی پا سندرو که لوب و مصریزو که چربتو که نو اخپل اخپل لاسونه دی کنه نوی تا لی وی
1: صحیح
0: انگلش کی ہوتا ریدم ہوئی ریدم اور انگلش کی ہوتا ٹیمپو ماں ہوئی
1: صحیح
0: ٹیمپو
1: جی
0: نو دا تقریباً سو ٹوٹل ٹیمپو گانی دی دا ٹولی چی دریافت شوی دی نو دا یو اشپیتی دی
1: ایک ساٹھ
0: ٹیمپو گانی دی
1: تاج رحمان سے وہ ایک ساٹھ خان
0: ایک ساٹھ ٹیمپو گانی دی اور 105 راگونا تروس پوری دریافت شوی دی
1: او ہو ہو ایک سو پانچ راگونا
0: یو سل پنج راگونا تروس پوری جات شوی دی او بیا دغه سی چې دینو سرونه خو هغه سلور پنځه سلور سرونه دي کنه یو ته وی بام بل ته وی آزاد بام بل ته وی گندار او بل ته وی پنچم کنه
1: جی
0: نو دا سرونه دي او دا سرونه چې دینو دی بنی لکه دی چا آواز چې دی درون آواز دی نو هغه بام کې چلیږي چې دی هغه نه لګوچت آواز دی آزاد ویل شي لکه خیال محمد استاد نو هغه آزاد بام کې چلیږي دینه

0: زبردست ډیر زبردست
1: دبه ګرانو مینوالو څنګه چې مونږ تاسو ته په هر پروګرام کې یا سیرای صاحب چې کوم درنې خبرې تاسو سره شریک کړي، نو یقینا ګرانو مینوالو کوشش پکار دی چې زمونږ د سیو نرمندي او زمونږ د کور کلی د چم گاوان او د پاتې کیدونکو، نو یقینا د سره زمونږه خوشحالي او د سره زمونږه وعده کوی دم چې څومره هم دغه هغه د سره یعنی خسته کیږي او مونږه ورته خوشحالي ګو. نو ګرانو مینوالو پکار دارا چې مونږ په خپل معاشره کې سوچ وکړو، فکر وکړو چې دا زمونږ ګلونه دي، دا زمونږ د کلی دي، دا زمونږ د چم دي، دا زمونږ د زلې دي. داسې هنرمندو سره چې دنو که تاسو څومره هم مرسته وکړي، نو زه وایم چې دا به ډېره زیاته کمی، ولی چې دا هم یعنی دی کور لري دغه هنر د پاره ځان چې دنو هغه سپیر کړی دی. که مونږ وګورو په فیسبوک باندې، په ټیک ټاک باندې لکونه او زرګونه روپۍ تاسو سره پراډونه وشي، دوکي وشي، پب جی او مختلف قسم گیم راوتی دي، هغه تاسو ته تصویرونه صرف خی او په هغه باندې تاسو نه دوکو کې یو پیسې دنه جدا یعنی درنه واړی. نو ګران مینوالو کوم ځای کې هم چې څوک هم آواز اوري، نو دا زمونږ کوم هنرمند دی، دی له حوصله ورکول پکار دی، دا زمونږ د مانشری سترګې دي، ستوري دي، او دی له وده ورکول پکار دی، دا هم زمونږ دی، مونږ نه دی. نو ګرانو مینوالو پکار ده او چې دا زمونږ نومور څومره چې مونږه خوشحالۍ دپاره او زندگی کې انسان ز تاسو هر پروګرام کې دغوام چې کوشش کوي چې خپل زندگی چې دنو هغه خوشحاله کوي او خپل زندگی په خوشحالۍ سره تیر کوي. داسې نه ده چې تاسو مونږ یو پزول کار سره یو پزول خبرو سره مونږ خپل ژوند چې دنو هغه ځان باندې مونږ باریکو، چرته هم ځان باندې ژوند مه باریکوي او ژوند ځان باندې هلکا پلکا او خیسته او خوندونه تن اخلي. جی سرای سر
2: نو بس لکه دا ډور خدا سي دي چې په خپل وزن خوشاله ول رہی.
1: جی بالکل،
2: ځکه چې مونږه لکه سخته خوشالي
1: نه خوشالي خبر هم ده
2: ځکه مادمه یو شی مصره ده چې ځان به خپل خوشاله
1: مېک تلک نږدې شي. جی مېک تلک نږدې شي
3: تا خوشاله تی سوک نه پریږي.
1: جی بالکل،
2: تا خوشاله تی سوک نه پریږي، ځان به خپل خوشاله سي رہی. نو اوس به مونږ ځان خپل خوشاله ځکه چې منګا تا حالات ډیر زیات ملکی حالات خراب دي، تاسو په دا چې څومره مهنګایي ده او بین الاقوامي حالات هم خراب دي، د جنگ ماحول دی او داسې جنگ دی چې دا نړیوال جنگ ویلی شو، عالمی جنگ دی او رست رزه چې رینو پیټرول ګرانیږي او ورس ګرانیږي، ټول غریب خلق ته دومره دی هغه وس نه کیږي چې هغه ځان له کور لا ضرورت پوره کی.
1: بالکل،
2: نو دغه پریشانی دا ټینشن دی، نو دې ټینشن نه خپل خوشحالي
1: څنګه چې بزمونږه یعنی جنگ به وو په هغې کې به زمونږ خویندو میندو به دا کسیدي غوندې به وي او دغې سره سره به تمبل چې دی نو هغه به دغه کوه چې یاره د دی هغه حوصله چې دی نو هغه بړاوي او هغه حوصلې چې دي نو دغه
2: حوصلې ارتاوي نه شي، ځکه چې هغه د انډیا سندره ده هغه وایي چې دل ته یې قسم ہے ہمت نہ ہارنا دن زندگی کے جیسے ہو جری گزارنا.
1: نو ګرام مینوالو یقینا چې مونږ خو د انډیا غانا نه ویل شو نه پلی کولې شو معذرت سره، نو زمونږ د پاکستان کم ګولیکار چو هغه هم په کیسه کردار وکنه. جی یعنی احمد صاحب او مازبین کزلباش کنه نور دینه زړه څوک سنگر تاسو ته یادی
2: هغه هم بس ډیر ویل دی خو دی وخت کې لکه چې زین ته کم شیر شي کنه.
1: جی بالکل،
2: او خبر دی پوری دا چې
1: کم پاکستانی کم چې زمونږ سنگرانو هغه وخت کې غي یعنی سو شعر یا صدا سے یعنی موسیقی انداز سره یعنی د
2: ان دی دیت الله سی بغدې ته دې دنیا خلق ووره زړ ډیر بیا سری زړه کې مې چاو کته پزړه اری اری
1: اری اری
2: کنه.
1: بالکل،
2: نو هغه هم دغه سی حالات سره ویل دی کنه.
1: بالکل،
2: اخ نو دې نن سبا د سې دي چې خپل رانه ویزار دی پردول زورتلې نشم، زمکه پت ما تنگ شو اسمان تور خته
1: نشم ورخته نشم.
2: جی جی اے پروردگار گلمن در نه پزیم کنه. نو دی وخت خلق ټول دغه سی حالت کې دی چې هر سړی زمکه په تنگ ده او حالات په ډیر خراب دي کنه.
1: جی بالکل،
2: نو مطلب دا دی چې
1: جی
2: طیب سی بس خبرې کوي
1: سویل کغواڑی طیب صاحب. نو بالکل سو خیال ہے، اجازت دے.
2: بالکل
1: اجازت، رحمان صاحب طیب سب سو وی کنا او خان داس کې خمه زیدار او بټاګرام سره چې کم تاسو شعر جوړ کړی دغه پکې ویل شي هلکه دې لګ دې کډې وګد
2: وګد دې
1: بس لنګ چسي او خواندور
2: باندې چربیته د کناډي وګدره د لنګ غنځې بس خپل سو وی نه خدا شوکا
1: نو ګران مینوالو چرته مزي ریډیو من سره وسی یقینا چې ټایم هم را سره ډیر لک پاتې دي او بیا هم کوشش وکاو چې سنا سر جی جی تېڅه

0: السلام علیکم ګرانو مینوالو، یو ځل بیا څنګه چې پروګرام جاری او ساری دی، نو هیله لرم چې د خبرونو ټایم دی، نو راځئ چې تازه خبرونه واورو او د خبرونو نه وروسته به بیا راځو خپل مجلس طرف ته، خپل پروګرام طرف ته. نو هغې پورې به اجازه راکوئ دوه منټه.
1: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام.
2: السلام علیکم گرانو مینوالو، زیم مشال خان او تاسو اوري ریډیو امن اف ام 88.4 بټ ګرام. د ریډیو امن اوریدو ډیر ډیر مننه.
3: سرمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام، پکم کی چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، دنارینو زنانو پٹی مسلی، دملا درد، دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑی دل، دزرونو رگونا بندی دل، دمیدی مسلی، فالج، زیڑے، ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل، نور یو شمیر مسلې. د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولی شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کوله چپکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو.
1: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو کا ګوره دی په متاتیا اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا بوت چار شنبه شروع ورځ د اسفی کال د جون د میاشتې دریما د اسلامي کال ذل حجې ولسمه او د هندي کال د جیټ شلمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پا گومل یونیورسٹو کی دا جالی ڈگرو او مالی بے ضابطگو یو نوے سکینڈل مخت راغلی دے پابنو کی دیو مسلی پاڑا دا انصاف یوت ونگ او دا زوانانو ڈاکٹرانو ٹولن ترمنزا تو تریخوال زیاد شوے دے دا جون پا پینزم نیٹا دا فاقی بجر غنڈا زندولی شوے او دا نوے نیٹی پاڑا فیصلہ لا ندورولی شوے د امریکه د خزانه وزارت په ایران نوې بندیزونه لګولې دي چې سلور ایرانی وګړي او سلور کرپټو ایکسچینج په نخښه کړې دي د جنوبي وزیرستان په وانا بازار کې د لکون روپو مالیت سره د غلا پیښې مخې ته راغلي دي د موسم اولوب خبرونه هم د بلټن اهمه برخه ده اوس لواندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سر پاتې شي پا گومل یونیورسٹی کے دا جالی ڈگرو او مالی بے ضابطگو یو لوی سکینڈل مخت راغل دے پا گومل پوہنتون کی دا جالی ڈگرو مالی بے نظمو او دا سرکاری فنڈونو دا ناسم استعمال پاڑا یو لوی سکینڈل مخت راغل دے دا پوہنتون دا ننی تحقیقاتو دستاویزاتو او حکومتی احکاماتو لامخ ابتدائی پلٹنو سرا دا سونو جالی ڈگرو جالی مالی دستاویزاتو او دا قواعد و ضوابطو خلاف مالی معاملو باندے شواہد مندی شوی دی چیرستو نیب تا کیسون اڑواندی شوی دی او حکومت پا حرکت کراغل دی ویلی شو دی چی پا دی سکینڈل کی شامل ٹول تناؤن توا سختا سزا ورکولی شی پا بنو کی دیو مسلی پاڑا دینساپ یوتونگ او دا ڈاکٹرانو ترمنزا تو تریخوال زیاد شوی دی دینساپ یوتونگ غلو دا ڈاکٹرانو او ایم ٹی آئی اداری پرولان دی دا فساد مالی بے نظمو دا روختن دا مشینونو دا ناسم استعمال دا خصوصی کلینکونو دا ترقی نور کولو او مرزانو تا بنیادی او طبی سہولتون نور کولو پاڑا تورن لگولی دی دوی پایو خبری غونډه کې وویل چې ځینې ډاکټران په سرکاري اسپیټالونو کې د خپل ذمہواری دانه تر سره کولو پر ځای پرایویټ کلینیکونو ته ترجیح ورکوي چې لامل یې مریضانو ته وخت علاج معالجه نه ترلاسه کیږي د دوی په وینا پاسو پیخو کې زخمیانو ته د وخت طبي مرستې د نشوالي لامل قیمتي ژوندونه له لاسه ورکړې شوې دي د جون په پنځمه نیټه د وفاقي بجټ غونډه زندولې شوې او د نوې نیټې په اړه فیصله لاندې شوې حکومت او پاکستان پیپلز ګوند د منګل شپې د خزانه وزارت کې د خبرې اترې وکړې تر سوچ د بجټ په اړه د پاکستان پیپلز ګوند اندېښنې ختمې شوې وي خو ولې لا تر دې دمه نه دي ختمې شوې د پاکستان پیپلز ګوند شکوه ده چې زموږ تنان د بجټ په اړه په اعتماد کې نه دي اغستې شوې حکومت غواړي چې د بجټ د پیش کېدو څخه مخکې قانون سازي وکړي شي ولې پاکستان پیپلز ګوند دا وړاندې شوې ترمیمونو

را مخالفت هم کوي. د امریکا د خزانه وزارت په ایران نوی بندیزونه لګول دي چې سلور ایرانی وګړي او سلور کریپټو ایکسچینج سي پنه کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت په وینا بهرنی مالی ادارې او هغه تنان چې لا دې کمنو سره لین دین کوي په هغه وا د بندیز لګولې شي. لا بل خو د ایران خبری ایجنسی ویل دي چې ایران تر اوسه د امریکا د وړاندې شوی وروستي پلان په اړه ځواب نه دی لګلی. د ایران په راپور کې راغلی دي چې د تیرو تجربو پر بنیاد ایران لیواله دي چې محسوس او حقیقي ګټې ترلاسه کړي. د جنوبی وزیرستان پاوانا بازار کې د لکون روپو مالیت سره د اغلا پیښې مخې ته راغلې دي. د جنوبی وزیرستان په مرکزی وانا بازار کې یو لوی اغلا شوې ده. د شپې له تیارې څخه ګټه اخیستې شوې ده. غلو د موبایل او ویژلوډ دوکانونه اړنګ کړي دي. د لکون روپو په ارزښت قیمتي سامان، نقد پیسې او مهم نور کاغذونه لازان سره وړي شوې دي. د دې پیښې راتلو وروسته په سیمه کې یره خپره شوې ده چې لامل یې تاجران او عام وګړي اندېښمن دي. په اغلا شوي مال کې د شپږ لکو روپو موبایل کارډونه، د بینک چیکونه، قیمتي موبایل او پاسپورټونه هم غلا شوي دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان آسٹریلیا ترمنځ د یوردنی میچونو سیر د پاکستان آسٹریلیا کرکټ ټوبډلو ترمنځ د یوردنو میچونو سیریز یو یو سره برابر شوی دی. آسٹریلیا دویم میچ کې پاکستان لا دوه سر بهرندونو سره مات ورکړې ده. لاهور قزاوي سټیډیم کې لوبول شوی میچ کې پاکستان کپتان شاهین شاه افریدی ټاس ګټلی و. ملمر ټیم لومبی بیټنګ کولو په مقرره 25 اورونو کې د 9 وکټو په ځان 221 رنونه جوړ کړي وو. آسٹریلیا لخوا کیمرون ګرین 53، جوش انګلس 50 او میټ رنچ 43 رنونه جوړ کړي وو. د پاکستان لخوا کپتان شاهین شاه افریدی 3 وکټې، حارس روپ، عرفات منحاس او ابرار احمد 2 وکټې ترلاسه کړې وې. د ټاکل شوي هدف په جواب کې پاکستان پوره ټیم په 34 اوور کې 109 رنونه جوړ کړي دي او لوبه د 23 رنونو سره بدلې ده. د پاکستان لخوا شاداب خان نه ډوډ پاتې شوی دی، کوم چې یو رنونو سره ښه لوبه کړې وه. د دې علاوه غازی غوري 2 او عرفات منحاس 33 رنونه جوړ کړي وو. او اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ډیخان، میرالی، میرانشاه، رزمک، بنو، خیبر، هنګو او نورو شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 33 ډیګري سینټیګریډ او هوا کې درمه تناسب یو کم سلویخ فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګله، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورو شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سینټیګریډ او هوا کې درمه تناسب 8 سلویخ فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نر بندن ماخام شل منډ رپاسا پاو بجی ډوبیږي او سبا سهر یو منډ پاسا پینځه بجې با سیر وهي. هم دا وتر دي د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اوردو د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه. دلی الله پامان.

0: السلام علیکم گرانو کتون کوری دن کو سنگا چتاسو تد خبرونو د خبرنامی واقفا وا نو هیله لرم خبرونو بتا سو ری دی خبرونو نورستو مونږ بیا خپل پروگرام ته جو کم پروگرام کې چې زمونږه مشر او زمونږه همکار زمونږ دوست زمونږ ملګری س تعارف محتاج نه دي نو کمر سرای سے غاړه ته بوزو او هغه خپل انداز او خپل گفتار کې راځي. السلام علیکم جی یو ځل بیا
1: مننه جی یو ځل بیا
0: پروگرام ته
1: راغلو
0: راتګ
1: باندې جی مینوالو ته وی چې موږ سره منتظر اوسې موږ ته سره یو ځای اوسې
0: جی
1: او اخیری کې وتا ستا زما خلې ټیموم کم نه چې یو سندره و پکې ویل کیږي
0: جی جی بالکل تاج الرحمن صاحب کوم له اجازه تراک یو سندره چې موږ پکې دوه درې ویلې شو
1: نو ویلې شي
0: بالکل تاج الرحمن صاحب دا نمبر چې دنو دا دغه په شیشه باندې هم راوستل واړي
1: اخیری می دوه درې ویلې کی دا پاړې لپړې د بل نو
0: ګرانو مینوالو کچرته تاسو وای چې راز مونږه خادي دي خوسته شي زمونږه یو خوشحالي دي خوندور شي زمونګه یو داسې وخت دی داسې چې لک شانتي ریفرشمنت د مونږ لپاره کی نو د فیسبوک په شیشه باندې چې کوم نمونه تاسو ته مونږ اوخدل نو په دغه شمیره باندې دغه زمونګه هنرمند سره چې د خپل یعنی رابطه ساتل شي دغه د ټلیفون شمیره ده او ګرانو مینوالو یقینا چې پروګرام هم تاسو اوري کالونه هم ډیر روان دي تاج الرحمن صاحب کدا غینو یو کال طرف تلار شو پکې
1: بالکل لړش
0: ہاں جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام هلال شوق وی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی زما خو غرور نمکین شیرین نیازبین سوک او د کم زینا
2: او زری دیشانو دی وتل نه پوښلی نوم می تمریز دے
0: تمریز بھائی ارکلے او په خیراله وسنګه پروگرام در باندې سخو لګی دو
2: پروگرام ګډیر خو لګی دی چې یو خبره باندې سړی خپای م پته نه لګی په واسه چې دا څه چالو شو
0: ها بیا وایا په کومه خبره خپای مون خو تا خوشاله او خپګان ته نه بریدو
2: ها بالکل بالکل تاسو دا کاروبار تاسو دا پروگرامونه دا لکه په ما باندې ډیر خلګي او دا ډیر یو یو نیم کال نه اورم
0: خجی
2: زما به دې ریډو کې څه نقصان دی چې څه چالو شو بیګا دی تاسو نو رسو دا واټر شیر ډیر زیاته
0: دا بدل تا کې مکینک دغه خاله به راړي راولي کنه او
1: فکر استاد خاله راوله
0: فکر استاد خاله راوله دا بدل ټیکو صحیح ده
2: نه نه په بیل خو برابر او چې خدا تاسو درې دغه خو تاسو دغه نه دي شیر
0: نه نه نه نه نه زمونږ نه نه دا زمونږ تاسو سره چې کوم پروګرام راځي دا بالکل ډایرک راځي د نت سره کاری او نه ویټ سره دا بس مونږ خپل سیستم دی او هغه سیستم باندې دا بالکل دی مونږه یعنی بندې دو ته نه پریدو کدی بند شه بیا پوه شه چې قیامت شه صحیح ده
2: ډېر خفه یم اواز روشته دا ستا پروګرام ډېر ښه پروګرام ولې دا زورم درې شپږ مې په مازیګر دي څلور بجو نه پنځو پورې
0: صحیح ده بس اوره کنه سازیان راغلی بس اوس به پوه شه دغه موبایل کې خوستا ښه اواز راځي او دا اوس پروګرام بیا شروع کیږي نو اوره ښه
2: جی جی جی
0: بالکل انشاءاللہ یو جہان مننه جی جی سر آئی سر

0: ډېر زبردست ډېر
1: اعلی ګران مینوالو هیله لرم چې ګران مینوالو یقینا چې پروګرام جاری او ساری ده، خو وخت په وخت پکې مونږه کله د اذان وخت پشي، کله پکې د خبرونو وخت پشي، نو د هغه وخت پینا ارستو بیا نو چرته باندې ځي من سره به وسې ریډیو من سره به وسې کشف سره به وسې نازکی سب سره به وسې نذیر محمد سره به وسې حبیب الله سره به وسې طیب جان سره به وسې تاج رحمان سره به وسې چرته

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: السلام علیکم السلام علیکم ګرانو کتون کوریدون کو څنګه چې زمونږه د امن مازیګر کم پروګرامي د سلورو بجو نواله تر پنځو بجو پورې هیله لرم کم ملمانه چې را سره په سټوډیو کې موجود دي او بیا د کمر سرای سه په مشرۍ کې یقینا چې زمونږه هوستاز هم دی زمونږ مشر هم دی زمونږ دوست هم دی زمونږ همکار هم دی زمونږ سلاکار هم دی نو هغه را سره موجود دی ګرانو مینوالو یقینا چې هغه خپل درانال پاز هغه خپلې درنې درنې خبرې هغه راوړي دي او تاسو سره به مونږ شریکو نو یقینا هیله لرم چې تاسو به پروګرام خوښ شوی او کوم د امن مازیګر پروګرام چې دی نو یو ځل به بیا هغې غاړې ته ځم او هغې کې به تاسو سره کمر سي رئیس صاحب په خپل انداز کې په خپل گفتار کې به در سره خبرې کوي چرته مزئ د فیسبوک په لاره باندې د یوټیوب په لاره باندې ریډیو امن سره کوم چې زمونږ د ریډیو امن نیوز نیټورک کوم چې زمونږه پاڼه ده دغې سره سره زمونږه د یوټیوب دغې سره سره انسټاګرام دغې سره سره زمونږه کوم لایو پروګرام چې تاسو اورئ ګرانو مینهوالو یو ځل بیا تاسو ته السلام علیکم او چرته به نه ځئ ریډیو امن سره بوزئ تاج الرحمان سره بوزئ هلال یوسفزئ سره بوزئ کمر سی رئیس صاحب سره بو حیات الله حیات سره بوزئ او زمونږ چې څومره دلته کې مینهوال راغلي دي نو هغې سره بوزئ جی څه نوم دی ستاسو
1: ګل زمین
0: خان سره بوزئ او نذیر نازوکی سره بوزی نیاز محمد اور پی نازوکی او دغه سره حبیب استاد دغه سره سره
1: حبیب الله
0: استاد
1: نذیر محمد استاد
0: سره بوزی نو چرته بنوی مون سره بوزی یو ځل بیا
1: تاسو ته نو دی وخت کې لکه ګلزمین سیب مونږ لا یو آیټم راوړ دی او هغه خالص مسافر لپاره دی
0: مسافر
1: سعودي عرب کې چې زمونږ څومره مسافر ناست دي
0: هلته مراد خان ناست دی په
1: مراد خان دی او زمونږ ډېر ملګري دي
0: شانیان دي
1: نو خالص
0: راجو چې دی نو راجو دی
1: افغان باغی ناست دی هلته ولایت خان ناست دی داسې نور ډېر خسته ملګري تاسین افغان ناست دی نو مطلب دا دی چې
0: جنید خان دی کوز شنګلو
1: جی بالکل نو دا ګلزمین خان بچی دی نو دی دی
0: مسافر
1: لپاره
0: خصوصي الفاظ راوړي
1: نو دا دی غور سره مسافر ووري
0: چرته مزئ او ریډیو امن سره وسئ او ورځئ پکې

0: زما خسته شنگلو جوړي زما وتی شنگلو جرا کې کې نه زاند مکه یارا
1: درته
0: تماشې رې نکي
1: واه واه.

0: ډېر ښه، ډېر زبردست، ډېر زبردست. ګرانو مینوالو، یقینا هیله لرم چې څومره یعنی الفاظ او په هغه کې څومره وینا، نو ګرانو مینوالو یقینا چې ستاسو زړه پوری بلګېدلی، او څنګه چې زمونږ خوږ ماماجي هغه مون سره کوم الفاظ او تاسو دپاره، خاص کر چې کوم په بهر ملک کې دي د هغې مینوالو دپاره، نو یقینا چې زه به ورته خواست کوم چې د دې شانو نه علاوه نور کلو سره هم جوړه کا، بیا به راځي او دلته به راځي، چرته به راځي، نو ریډیو امن ته به راځي، نو تاسو به هم نه ځئ، چرته به نه ځئ، مونږ سره به اوسئ، ریډیو امن سره به اوسئ، رای صاحب سره به اوسئ، حیات الله حیات سره به اورئ، او تاج الرحمان تاجی سره به اوسئ.
1: هلال صاحب وی دا پښتو کې متل وی، هر چاته خپل
0: وطن کشمیر دی،
1: ګل زمین خان ته دیشان کشمیر دی،
0: دیشان کشمیر دی، مونږ ته ریکوست کوو کنه،
1: ټوک خلق ته او ډیر څه خلق ته
0: نوړ دی، بالکل زمار سره موټی اون دی کنه، د شیخ ملی بابا چې دی کنه هغه زمونږ ور نیکو، او زمونږ د یوسف زو چې دی کنه هغه مشر شیخ ملی بابا،
1: بالکل،
0: او باقاعده د شیخ ملی بابا چې دنو په دیشانو کې موټی دی،
1: تر اوسه پورې او
0: هغه موټی شته 54
1: پورې
0: زمار سره پکې
1: دیشان
0: زو سره پکې صدر ما اس داس نه نه ما په داوا دا،
1: او بالکل دا شیروان دی، او اوس دی 1954 پورې روانو، مخکې په شیخ ملي تقسیم پر نور علاقو کې ډیر مخکې ختم شوی دی،
0: جی جی
1: نشانو کې اوسم روانو، آیا ټپه ده کنه، دیدن چنپ کوسه راوړه،
0: دیدن چنپ کوسه راوړه،
1: چنپ کوسه راوړه، دیشان د ویش ټپه کوي جدا بشونه،
0: وا وا وا وا. نو ګران مینوالو یقینا خوږ منزل خوږې خبرې، او چرته بنځي ریډیو امن سره بو سي، سرای سي سره بو سي، جی
1: نو ګلزمین خان ډیر خستا د غوکو، او لکه خپل وسی وکو،
0: جی جی،
1: او د مسافر لپاره خصوصا،
0: او بالکل بالکل،
1: او دا سی وی چې لکه دا ک مسافر بخوال ته ډیر غمجن کیږي ور سره، لکه چې یو خبر ملکی او وطن ولا یادی،
0: جی بالکل،
1: خو موږ هم غمجن کړو،
0: غمجن کړو،
1: موږ هم غمجن کیږو سره،
0: او کنه نو دا ری چې کپرس ک ګران مینوال زمونږ په سعودي عرب کې دی، یا په انګلند کې دی، یا په دوبه کې دی، یا په کراچۍ کې دی، نو که هر ځای کنه ګوره، یو مرغۍ د سره کنه سرای صاحب چې هغه الته کې به هغه انډي الته واچي، او بیا راشي بل ملک ته، او دغه ملک ته چې راشي نو بیا د دوی په سوچ او په فکر باندې الله پاک هغه انډي چې دي نو هغه شاربلې کیږي، او بیا کله چې موسم برابر شي نو دغه پرنده چې دی نو دلته نه بیا په توکل شي او لاړه شي هلته، نو د دوی دا اګۍ چې دي نو هغه بیا بچي شوي، نو هغه بچو له بیا دی خوراک ورکي، نو د الله نظام دی ګوره کنه، اګۍ هلته پاتې شوي او هغه د الله په نظام باندې او د دوی په سوچ باندې اغه انډی چې دینو اغه بیا شاربلې کیږي، نو د الله نظام دی، چې یو سړی امریکا کې اومده، چې یو سړی جاپان کې دی، چې یو سړی په سعودي عربو کې دی، ولې د اغه خپل اغه د خاوري او اغه د لوټو ګټو وټو چې د اغه خپل علاقه چې د نانی دی،
1: د وطن مینه خو نشرته نشیری دی،
0: جی جی بالکل،
1: ډیر بیکار وته ډیر زیات، خو بار کاغه په ډیر په امریکا کې پد کی او ډیر سیشنو
0: سہولیات یا
1: سہولیاتو کې پد کی، حال خپل وطن
0: نه ریږي، بالکل خپل کور کوسا او دا درشل چې دنو دا سړی ډیر زیاته خوږی، جی نو کمې غاړه ته بزای پروګرام چې دنو هم تقریبا کافی لالن شوی دی، نو کمې غاړه ته بزای،
1: نو اخیری
0: پکې نازکه کاکا چې دنو هغه مونتا صدا سي هلکا پلکا چې بیا بساین اوټوم کو
1: 15
0: منټان دی
1: ټپی، جی ټیک شو.

او د خټ په سر مې د یار کور د تبلې مارا درنه ته تور د زمانه ای

0: خیرین سبا او کما او کما
1: درخا
0: یا سوک چی بیننگا یار ساتی غم جنب بی
1: در زبرداز در خر در علا سرور خان چې دنو هغه هم سلامونه را لګلی دي د تایلند نه دغه سره چې دنو حقداد خان هغه وی چې حقیقت ته د وطن مینا او دغه سره سره اجاز خان خان هغه بیا دې سره دین علاوه سمیع الله سواتی هغه هم
2: چې وعلیکم سلام او زمونږ طرف هم ورته سلام نو
1: بالکل سلامونه ټولو را لګلی دي ګرانو منوالو هلال رم چې تاسو با په بهر ملکونه کې او د دغه لپاره مونږ دا پروګرام را جوړ کړی دی او د دې پروګرام ټول یعنی کم کریډیټ چیزینو هغه کمر سے رائی صاحب تھا اور ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام تزی نو یقیناً چے درانہ خلق درانی خبری خواگی خبری مزیدار خبری نو سہرائی صاحب یقیناً چے زمون مشرم دے او پا ہر پروگرام کے تاستو ہم زمون ہمکار دے زمون ممزول دے زمون ملگر دے او زمون سلاکار دے نو یقیناً چے دا دا آغا درانہ الپا درون سوچ نو یقیناً گران مینوالو ډیر کم خلق دے چے اغیراشی او هغه خپل مینوالو سره کاغه په سعودي عربو کې دي کاغه په پاکستان کې دي ګډ ګډ کې دي دغه د پاره یو خکولا یو مزیداری یو سوچ یو فکر نو یقینا چې کله هم مونږه یعنی زمونږه کشران مشران کوانترو ته پاتې نشي د تعلیم نه بچ شي د په تعلیم نه ساری بچ پاتې نشي او د تعلیم زده کړو کې نو ګران مینوالو دا یو نیچرلی پروګرامي او یقینا چې دغه پروګرامونه سمره ختم شوی دي نو زمونږ نوجوانان په نشو په تماشو باندې لګیدلی دي کله هم چې داسې پروګرامونه او داسې درنې خبرې داسې درانه الفاظ او دغه زمونږ د معاشرې کم اوسیدونکي دي او یقینا چې هغه تاسو لا مونږ لا یعنی کم وخت چې ده نو هغه یعنی اوس پار نو یقینا چې زه د ټولو هنرمندو چې د ریډیو امن د درشل نه د ریډیو امن پورا سټاف د طرف نه د ریډیو امن پورا د نیوز نیٹورک د طرف نه د پورا ټیم د طرف د ټولو کمر سے رئیس به دغه سره سره د ټولو هنرمنو چې دنو هغه شکریا هم ادا کوم چې هغه دومره په لند وخت کې او دومره په یعنی هر سړی چې دنو نن سبا چانه تپوسو کې نوزګار نیم څوک د مریض ته پوښتنې له هم نشیتلې چې را دومره خلک مصروفه دي خو بیا داسې خلک چې نو هغه د معاشرې سترګې هغه د معاشرې ښکلای نو داسې خلکو سره مرسته پکار ده د داسې خلکو قدر پکار ده ګرانو مینوالو یقینا چې مونږه د داسې خلکو قدر ونکو نو دا به زمونږ د سوچ او زمونږ د فکر به یو کموالی دا مونږه مشرانو نه پکار داري چې زده کړو کو حجرو کې کینو او یو بل سره خبرې اترې راټول کو یو بل ته نیتونه چې دینو هغه سبا کو یو بل سره خپل خبرې اترې چې دینو هغه دومره درنې کو ګران مینوالو چې مونږ نه سوک خپه نشي په معاشره کې جی کا کمر سره رئیس د کم هنرمن چې دی دغه یو ځل بیا نومونه هم واخلي او د اوریدونکو هم شکریا ادا کې او سب اخیری اخیری کې تلو تلو کې بوي
2: نو ان شاء الله تعالی مونږ به دا پروګرامونه بیا بیا جوړو خپل وطنوال الله خصوصا مسافر الله
1: مسافر الله
2: جی مسافر الله مونږه مسافر سر نو
1: ناس دغه ته
2: ان دغه ته ناس دي او مونږه غو سر نو سخواله نشو کولی نو کم از کم چې دی غو دا وطن ورته خو یو خپل نرمن ورته
1: بهر ملک مزدوریاں نه کوي پیسې بټا ګرام تر اړي او دلته کې بیا خلکو باندې خرڅ
2: نو مونږه دا کولی شو چې مونږه غو تفرید لپاره دا پروګرامونه ارنج کولی شو دا کولی شو نو دا به بیا هم کوو او پلوټ لوکی به مونږه د حبیب الله
1: جی
2: د نذیر محمد صاحب
1: جی
2: د نیاز محمد نازوکی
1: نازوکی صاحب
2: او د ګل زمین خان
1: جی
2: او د نور ملګرو
1: جی
2: رډي رډي
1: حیات الله هم پکې
2: مزر ناس
1: حیات الله
2: حیات
1: دغه سید تاج الرحمن صاحب چې دغه مونږ لکه ممرسته راکړه او یو ګڼډې په ځای باندې مونږ له 2 ګڼډې ټیم راغی
2: او بالکل
1: یو پټاور کې زمونږ عاطف خان ناس ته نو دغه هم شکریا ادا کوم
2: سنوم دې
1: پورا د ټور ټیم د طرفه دای هم شکریا ادا کو جی
2: جی نو لکه ټول لوکي چې دې شکریو ما ادا کو اتونه د هیله لرو چې دوی به زمونږ د یوزري پروګرام له
1: بیا راځي بیا به راځي
2: انشاءالله تعالی دا پروګرام دا مسافر او دا وطنوال چې دي دوی به خوشاله ساتي دوی به تفریح ورکوي انټرټینمنټ به کوي
1: بالکل سرور خان چې دینو تایلند نه مونږ ګوري
2: سرور خان سلام وایو
1: سلامونه ورته هم
2: کوو ترې مونږ دلته ګورو
1: دا تمای سرور خان او یقینا چې هغه به مونږ سره خپلې رابطې به هم ساتي
2: او مسعود پټان سی بوم نخکاری زما خیال سره هغه بوم ولته
1: دغه سی دروپ دی بیان دی دا نور دی سمرم چې بهر تایلند کې دي سعودي عرب کې دي انګلند کې دي او مونږ ګوري اوري نو د ټولو یو جهان
2: مننه
1: ډیر ډیر مننه نو ګران مینوالو څنګه چې د هنرمندو نمونه چې دینو هغه سي رئیس به غستل ګران مینوالو یقینا چې د ریډیو امن چې کومه حلې زلي دي یو غستاسو د خوشحالي لپاره دي او چې تاسو طبیعت چې دینو هغه سره خوشاله شي ټول ورځ چې دینو مونږه څوک دکانونو ته ځي څوک سرویس لځي څوک دفترو ته ځي څوک ګاډي چلی نو ګرانو مینوالو یقینا چې دا یو ګنټه شو یا دوه ګنټې شو نو ستاسو د ریفرشمنټ لپاره ستاسو د ښکلا لپاره ستاسو د ذهن د خوشحالۍ لپاره ریډیو امن داسې پروګرامونه راړي خو بیا هم یو خبره بیا هم ده ګرانو مینوالو که د هلال یوسفزی د طرف نه یا د کمر سه رئیس د طرف نه یا زمونږه د هنرمندو د طرف نه داسې سال پاز وتی او ستاسو پې طبیعت درون شوی زمونږه سوچ فکر ستاسو د طبیعت د درنېدو د پاره نه دی زمونږه ستاسو د خوشحالۍ د پاره دی خو بیا هم که داسې سال پاز وتی داسې خبره وتی او ستاسو طبیعت پې درون شوی نو چرته به خپل طبیعت نه درونوي چرته چې نو خاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ او د نو

0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ.
1: ترمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانه او پټی مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډو کی وخر اوړیدل، د زړونو رګونه بندیدل، د میډی مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د ډیټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسلې وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنیدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټوله هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بودھ، جمعرات، یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0331 47 48 317، 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتئ، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.

د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي که چېرې ستاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وي شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډپریشن سره سره د ګردو کاڼي یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي نو دغه د ټولو مرضونو علاج نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانۍ کې به کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878 د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي که چېرې ستاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وي شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډپریشن سره سره د ګردو کاڼي یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي نو دغه د ټولو مرضونو علاج نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانۍ کې به کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: دملا پرک او هډو کې غوخ راولېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویښته غورځېدل یا په مخ باندې ویښته راختل، نور یو شمېر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل مول بټګرام کې ډېر په تسلۍ سره کولی شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل مول بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر، منګل، بودھ، جمعرات، یعنی سلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نورو معلوماتو لپاره فدی نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317، 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: خو سه
1: خدا چې دوراندار د خپ خلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
0: نو دا مصالې خو مونږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
1: مصالې نه معیاري مصالې
0: مونږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایه کنه مسلمان د خودی ولې په مونږ د داسې ترسکون خوراک پیرزو نه دی سه

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام دی پروگرام دی درد و درمان دغه پروگرام سره زیما ساسو میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 د پلیټ فارم نام دغه پروگرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والی نه بجو پوری اغه ما سره اوري. په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چخپلو پی ڈی پر درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بڈگرام کې د سحر اتو بجو نه ماځګر سلور بجو پوری دوی خپل او پی ڈی کوي. نن د وینزډے یعنی د چهارشنبه ورځ وا د بود ورځ وا د شپږم ورځ وا کله چې د بود شپږم ورځ وینو زموږ فری کیمپ وینو ډاټا سره فری کیمپ کړی دی. او سبا چونکې د جمعرات او ورځ د زیارت ورځ ده کله چې د جمعرات د زیارت ورځ وي نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب اخرنه او پی ټی وی مطلب دوی بیا واپسی کوي په خبر ته زینو سبا د دوی او پی ټی د سحر اتو بجو نه ماسپخین دولس بجو پورې به وي. تاسو بالکل د سحر اتو بجو نه ماسپخین دولس بجو پورې اگر تللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اگر ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا اگر تاسو بالکل ترلا سکو ولی شے پران کے دے چونکہ زمگا ہیلتھ سر ریلیٹڈ دے یو تاسو اہم خبردار در کوما زم پدی ٹرانسمیشن کے سلگا مسئلہ را غلیوا اگر صارفینو تا کم چی پ موبائل بندے زمگا آواز با ورید راگی تلگا مسئلہ را غلی دا وا چی آواز باگی تلگ سلو رات لے نو ز امید ساتم اگر مسئلہ با مکمل تو گے بندے حل شیو بوی اس آواز تاسو تا چکم دے بالکل کلیئر راضی کم چې دا ریډیو صارفینو نو هغه ته आवाज به کلیئر او ام پی 3 والو ته به هم کلیئر خو کم چې دا موبایل صارفین دی نو هغه ته به आवाज کې لگا مسله وا आवाज چې کوم دی هغه ته بلک سلو راتللی نو هغه په ذهن کې بدا وای یاره کې دې شي زنګ په دې موبایل کې سمسله راغلی وي یا زنګ هینډ فری خراب شي وي نو به کو تاسو پریشان کیږه مزه طرف نه سی ایشوز وا هغه مسله چې کوم دا اوس مکمل توګه باندې سولف شوی دا اوس به تاسو زنګ نشریات چې کوم دی هغه به بالکل کلیئر را رسي چا چا ته چې مسله ونه به کو تاسو ماته یو ټیکس میسج وکي چې اوس आवाज هغه بالکل کلیئر دے اوس نشریات چکم دی اغه بالکل خ را روان دی आवाज چکم دی بالکل صفا سوتره دے. نو بای دی وے پروگرام زمونگا درد درمان دی دغه برون کے ماته ویلشی ساسو میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو اف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نے دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي چې په دغه برون کے مونږ ساسو په بیمارو په حق لا خبرې اترې کو هیلث سره ریلیټډ پروگرام دی. زمونگا کوشش هم دغه ویچ یاره په دغه پروگرام کے هیلث سره ریلیټډ بیمارو سره ریلیټډ خبرې اترې چې دغه پروگرام اسا جوړ شي ساسو په وجود کې کومه بیماری موجود وي بالکل تاسو موږ سره دغه په حق لاس پښتنه کول غواړي ساغه بیماری موږ سره ډیسکس کول غواړي نو به کولا بیماری تاسو موږ سره بالکل ډیسکس کول شي. تاسو چې څه قسمه مسئله وي لکه شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویختو به وخت سپینیدل غرزیدل دوسری کېدل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د میدی مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزي مسلې د سرمنی مسلې هغه مرزونه کم چې پډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو آسان طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بڈگرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب په زیر نگرانی کې هغه کېږي. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل په دغه فیلډ کې ډیر زیات مہارت لري د 13 تقریبا 2.5 کلنا ایکسپیرینس کوم دی هغه دوی گین کړی دی او د 2.5 کلونو په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بڈگرام کې دوی موجود وي خپل او پیډی کوم دی هغه د سحر 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پوری هغه کوي. سبا چونکه د جمعرات د زیارت ورځ ده نو سبا به دوی او پیډی صرف او صرف د سحر 2 بجو نه ماسپخین 12 بجو پوری وي. تاسو کوشش دا کوئ چې د 12 بجو نه مخکې درمان هومیوپیتک سنټر تا لے لے شئی یو بہترین علاج

0: ګرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سړي اوسئ.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اوري.
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز در ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د بدورس کال 2023 جون میاشتې درې منټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. د بجټ نه مخکې بانی پټیا سره ملاقات ضروری دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی عدالت ته تللی دی. خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی اسلام آباد ہائی کورٹ کې میډیا سره خبر کول په دوران ویلی دی چې صوبائی حکومت مالی کال 2023 بجټ پیش کولو طرف ته روان دی. بجټ ته حتمی شکل مخکې د پارٹی قائد سره ملاقات ضروری دی. وزیر اعلی سہیل افریدی ولی دی چې خیبر پختونخوا عوامو بانی پټیای ته مینډیټ ورکړو. موجوده صوبائی حکومت د هغه اعتماد بنیاد باندې جوړ دی. نوی مالی کال بجټ مونږ خپل قائد سوچ مطابق تیار کولو کوشش کړی دی. د لوجې بجټ ته حتمی شکل ورکولو نه مخکې د بانی پټیای سره ملاقات ضروری دی. سہیل افریدی ولی دی چې عدالتونو طرف نه هفتوار ملکتونو اجازت موجود دی، ولی هغوی احکاماتو باندې عمل درمد نه کیږي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا عدالت نه اپیل کړی دی چې فوری مداخلت وکړي او بانی پټیای سره د ملاقات لاره جوړ کړي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا دا هم ولی دی چې حکمرانانو ته سیاسي معاملاتو پر ځای معیشت بهتری مهنګۍ ختم کولو او برمداتو کې اضافه باندې توجه ورکول پکار دی. ٹیکس نیٹ زیاتولو او بجٹ کې عوامو ته ریلیف ورکولو اقدامات کولی شي. وزیر اعظم شہباز شریف سره د ملک معروف صنعتکارانو او ممتاز کاروباری تنانو یو وفد ملاقات کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې حکومت برامداتو باندې جوړ ترقی لارې باندې روان دی. غیر رسمی معیشت ٹیکس نیٹ کې راوستلو لپاره ټوس اقدامات کولی شي او راتلونکي بجٹ کې عوامو ته ریلیف ورکولو لپاره اقدامات هم شامل دي. میڈیا رپورٹ تر مہا دغا ملاقات ملک مجموعی معاشی ترقی رفتار تیز کولو او مالی کال 2023 اوشتم بجٹ حوالے سره کاروباری برادرائی سره مشورې پرنا کې منعقد شویو. وزیر اعظم شہباز شریف مشکل معاشی حالاتو کې حکومت مرستې کوونکو باندې تاجر برادری شکریہ ادا کړی دا او وضاحت کړی دا چې حکومت او نجی شعبې مضبوط شرکت رائے سره معاشی ترقی ضمانت دی. د وزیر اعلی سہیل افریدی په مشرۍ کې چیف منسٹر ماڈل سکول جوړولو متعلق هم اجلاس منعقد شوی او مجوزه منصوبې ابتدایي حدو حال او تعلیمي اصلاحاتو باندې تفصیلي بریفنګ ورکړی شوی دی. اجلاس کې د بریفنګ په دوران ولی شوی دی چې راتلونکي مالی کال په دوران صوبې ټول ضلعو کې د نرینا او زنانا بچو لپاره په مجموعي توګه 2 چیف منسٹر ماڈل سکول جوړول شي. منصوبې مجموعي لاګت تخمینه 9.5 ارب روپۍ لګول شوې ده. اجلاس په دوران وزیر اعلی یاد کړتي چیف منسٹر ماڈل سکول جوړولو لپاره د قانوني فریم ورک تیاری عمل په فوري توګه شروع کړی شي. دا منصوبه صوبې تعلیمي اصلاحات ایجنډه کې یو هم سانګي میل ثابتېږي. وزیر اعلی ولی دی چې ماڈل سکول کې به جدید تدریسي نظام تربیت یافته استادان عالمی معیار تعلیمی سہولیات فراهم کول شي، ځکه چې طلبا ته معیاري تعلیم موکې میسر شي. وزیر اعلی دا هم ولی دی چې معیاري تعلیم هر بچه بنیادی حق دی. صوبائی حکومت تعلیمی نظام بهتری لپاره جامع او دیرپا اصلاحات متعارف کوي. سندھ کے دا تیل و گیس نوی ذخائر دریافت شوی دی. ملکی توانائی شعبے لپاره یو اهم پیشرفت شوی دی. او جی ڈی سی دا سندھ ضلع سانگڑ کے تیل او گیس نوی ذخیرہ دریافت کړی دا. او جی ڈی سی ترجمان ولی دی چې بوبی ڈیپ 1 کوینا یو میا کم زیاد 2000 بیرل خام تیل او یو اشاریہ یو ملین موقف فوڈ گیس پیداوار حاصل شوی دی. دا دریافت تجارتی اهمیت ظاهر کوي. او جی ڈی سی ترجمان ولی دی چې نوی دریافت نه صرف علاقے کې نور تیل او گیس تلاش امکان ترشنه شوی دی، بلکې ملکی ظاهر او مجموعی پیداوار کې هم اضافه کیږي. د او جی ڈی سی رپورٹ کې ویل شوی دی چې دغه دریافت پاکستان زیاتې شوې توانایي ضرورتو پوره کولو، درآمدي ایندن باندې انحصار کم کولو او زر مبادله احراج کې کمی راوستلو کې مددگار ثابتېږي. خیبر پختونخوا کې د سخت طوفان او باران نه ټولو صبح کې مختلف حادثې راپېښ شوې دي. دوه تنان پارک رسیدلي او یو دېرش زخمي شوي دي. د خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې څلوېښت نه اتیا کیلومتر یو ګنټه رفتار سره راغلي طوفاني او ګرد الود هواګانو غټې پیمانې باندې تباهي کړې ده. سخت طوفان باران او ځینو علاقو کې آسماني بجلی غورځېدلو واقعاتو په نتیجه کې کم زیات یو دېرش تنان زخمي شوي دي او ځینو علاقو کې د بجلی نظام هم خراب شوی. بنو کې طوفاني هواګانو له وجې کورونو دوکانونو او نور امرتونو چتونو او هندکې غورځېدلې دي. په نتیجه کې زنانه او بچو سره کم زیات شل تنان زخمي شوي دي او د شان هانګو کې فیډرل کانسټیبلري سنگر چیک پوسټ باندې آسماني بجلی غورځېدلو له وجې اوه اهلکاران زخمي شوي. اولی بل خوا خیبر پختونخوا کې د طوفان او باران نقصاناتو باندې صوبایي حکومت افسوس اظهار کړی دی. د صوبایي اطلاعاتو وزیر شفیع جان افسوس اظهار کولو سره ځاني او مالی نقصاناتو باندې دوکې اظهار کړی دی او په حق رسیدلي تنانو کورولا سره همدردی او زخمیانو صحت لپاره دعا کړې ده. صوبایي اطلاعاتو وزیر ویلي دی چې خیبر پختونخوا حکومت دغه مشکل وخت کې متاثره خاندانونو سره ولاړ دی او هغوی ته به هر ممکن معاونت فراهم کول شي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال د امریکای سنټرل کمانډ ایران جزیره کشم باندې حمله کړې دي. ایران هم ځوابي حمله کړې دي. د امریکای سنټرل کمانډ طرف نه جری بیان کې ویل شوی دی چې امریکای فورسز ایران بلستیک میزایل او ډرون حمله ناکام جوړ کړې دي. امریکای فورسز په یو شمیر ایران میزایل او ډرون ورزولې دي. د امریکای سنټرل کمانډ طرف نه ویل دي چې ایران کویت باندې وشت شوی دوه بلستیک میزایل لاره کې غورځولې شوی دي. بلخوا د کویت فوج له خوا ویل شوی دي چې ایران میزایل او ډرون فضا کې نشانه جوړولو لپاره فضایي دفاعي نظام متحرک کړی شوی او د سر امریکای فوج دوا کړې ده چې ایران بندرګاه طرف نه وشت شوی یو بحري جاز انجن میزایل حمله کې نشانه جوړ شوی دي، ځکه چې جاز په مبینه توګه انتباهي پیغامونه نظر انداز کړو. اولی بلخوا د ایران پسترانه انقلاب له خوا شوی دی چې جزیره کشم کې کمیونیکیشن ټاور باندې امریکای حمله کړی دا. په جواب کې امریکای اډی نشانه جوړ شوی دی. د ایران میډیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې پاکستان انقلاب امریکای ففت فلیټ هیډ کوارټر ایئر بیس او هلی کاپټر نشانه جوړ کړی دی او د سر امریکای سنټرل کمانډ بحرین کې امریکای اډی باندې ایران حمله دوي غندنه کړې او ویل دي چې امریکای اتحادي فوج په یو شمیر ایران بلستیک میزایل او ډرون حمله ناکام جوړ کړی دی. امریکای د ایران جوهری پروګرام باندې نوې پیشرفت اشاره ورکړې ده. امریکای وزیر خارجه مارکو روبیو ایران جوهری پروګرام باندې نوې پیشرفت اشاره ورکړې ده او وضاحت کړې ده چې امریکا نن دنیا یوازینی عالمی طاقت ده. کچېرې دغه طاقت امریکای عوامو تحفظ لپاره استعمال نه کړې شو د هغوی اهمیت کم پاتې کیږي. مارکو روبیو وضاحت کړې ده چې امریکای خارجه پالیسي بنیادی مقصد امریکای قومي مفاداتو تحفظ دی. واشنگټن خپل ټول سفارتي او تصویراتي فیصلې قومي سلامتیا او امریکای مفاداتو پر رڼا کې کوي. امریکای وزیر خارجه مارکو روبیو ویلي دي چې ایران طرف نه ابنای خرمز کولو کولونه انکار نه بعد هلته نکبنده صورتحال پیدا شوې دي، چې په نتیجه کې ایران د $109 میلیون معاشي نقصان سره مخ کېدلی شي. مارکو روبیو ویلي دي چې امریکا ایران ته یو صورت کې جوهري وسلې حاصل کولو اجازه نه ورکوي. اولی بل خو د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ ایران مذاکرات ختم کولو افغانې مسترد کړی دي. امن کوششونو باندې اعتماد پیغام ورکړی دی. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ په سوشل میډیا لارو خپل بیان کې ویلي دي چې ایران سره مذاکراتو ختم کولو افغانې دروغونی دي. دواړو ملکونو په منځ کې رابطې او مذاکرات مسلسل جاری دي. نن هم مذاکرات شوي دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. آسٹریلیا دویم ون ڈے میچ کې پاکستان ته شکست ورکړې دي. سیریز یو یو بر ترای سره برابر کړې دي. لاهور کې لوبېدلی میچ ټاس پاکستان ګټلې او د بولینګ فیصله یې کړې وه. آسٹریلیا مقرره 500 اوورز کې 9 وکټو په نقصان 221 رن جوړ کړی وو. د آسٹریلیا طرف نه کیمرون گرین 350، کپتان جوش انگلیس یو 500 میټرن، شادری 77 رن جوړ کړو. د پاکستان طرف نه قومي ټیم کپتان شین شاه افریدی 3 وکټ حاصل کړې وې. عرفات منحاس او ابرار احمد دوه دوه لوبغاړي آؤٹ کړو. قومي ټیم د 222 رن خدف پتا کوپ کې 90 رن جوړولو باندې آؤٹ شو. د پاکستان طرف نه شاداب خان 9 رن جوړ کړی دي او دیسره غازی غوری او دیرش عرفات منحاس درې دیرش او بابر اعظم شپار رسران جوړ کړی دی. نور یو لوبغاړی هم ډبل فیګر ته ندی داخل شوی. او سورو د موسم حال دو موسمیات محکمې تر مها تیرو سلویشت گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش زینو علاقوں کے برام شوی دی. زیاتر علاقوں کے موسم اچو گرم او د موسمیات محکمې لخوا ویلی شوی دی چې راتلونکو سلویشت گھنٹے کې با کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش زینو علاقوں کے برام وریدو امکان دی. زین علاقوں کی با موسم اوچو گرمی تو موسمیات محکمہ تر مہا کرکل کی مروت بنو او ٹانگ خوش سیمو کے نزیات نزیات درجے حرارت او درش ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم پنجوش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوی او پا ہوا کی دنمائی تناسب دو درش فیصد او دا ہوا رفتار تک کلو میٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کرے شوی دی. اولی دیسرا کرکل کی مروت بنو او ٹانگ خوش سیمو کی بنور سبا سہر او منٹ دا پاسا پنج بجے سیروہی او مہام یوشت منٹ دا پاسا او بجے با پریوزی. دود ریڈیو امن اٹسی اشریا چار نیٹورک اہم خبروں دنور اہم خبروں دلو دپارا ریڈیو امن اٹسی اشریا چار کرک ٹانک کو گرام فیس بک پیج لائک رائے اس نیوز ٹیم سرا ماتا رکھ رہے اجازت دلو اللہ پامان پا.

وی صفاتونه می هر چاته د جانان کړل ما په خپل دلونو په ځان ګران کړل او د هر چا سره لیمه په لیمه ګوري خو په ما باندې ستوري د اسمان کړل او حاجتمند کړم نو اوس می پروا نکړي حاجتمند کړم نو اوس می پروا نکړي تا خو وی چې می هر څه لتنه قربان کړل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام ډیر زیات مخترم او معزز اردن کی با روغ جوړ خوشحالہ سوکالا او د صحت پجامہ باندی بئی. اردن کو غگ آواز د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دے پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے پروگرام

0: څو ملګرتیا کیږي. دغه پروګرام به مونږ مخې ته بوزو تر لسو بجو پورې به زمونږ دغه پروګرام چې کوم دی دا به جاری او ساری وي. په دغه کې مونږ تاسو ته اویرنس راکوو، پوه راکوو، مختلف موضوعات چې کوم دی هغه مونږ ستاسو دپاره راړو چې کوم زمونږ د علاقې سره ریلیټډ هغه بیماریانې وي چې هغه ډېر زیات عامې وي او ډېر خلک په هغه بیمارو کې مبتلا وي. نو یو داسې ټاپک مونږه ډاکټر صاحب مخې ته کیږدو، هغې باندې هغوی تفصیلا خبرې ترې وکړي. نو ډېر زیات خلکو ته هغې ته هغه ټاپک نه د ډاکټر صاحب وینا نه اویرنس میلاو شي او بیا ډېر زیات مریضان چې کوم دي هغه کلینک ته راشي. یقیناً چې دغه سره ډېره زیاته د خلکو فایده چې کوم دغه هم کیږي او دغه شانتي خلکو خلک د هومیوپیتک د علاج نه پوه هم شي. نو همدغه وجه ده چې مونږ دغه پروګرام ستاسو دپاره راوړو د صحت والی سره. په دغه کې مونږ اویرنس راکوو او بیا مونږ ستاسو دپاره یو داسې تجربه کار ډاکټر یقیناً چې دوی په هومیوپیتک په دنیا کې ډېر زیات لوی نوم چې کوم دی هغه هم لري. او که مونږ وګورو د دوی دغه تجربه چې کوم ده د دوی دغه هومیوپیتک دنیا سره ټچ کېدل چې کوم دي د ډېر وخت نه دي، د تیرو شپږویشتو ویشتو کالو نه سوا تجربه دوی په هومیوپیتک کې لري. نو ګرانو اوردونکو، د بټګرام خلکو دپاره دغه ګولډن چانس ته بهترین چانس دی چې تاسو د ډاکټر صاحب نه مستفید شئ، د ډاکټر صاحب نه د خپل د هر قسمه بیمارو د هومیوپیتک کامیاب علاج چې کوم دغه ترلاسه کړي. ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل او پیډی کوي د میاشتې شل رزی، یعنی یکم تاریخ نه واخلا شلم تاریخ پورې دوی مونږ سره او پیډی کوي خپل ډیر زیات قیمتي وخت چې کوم دغه دوی راکړی دی. نو هم تاسو له هم پکار ده دغه چې تاسو د دوی دغه ډیوریشن نه د دوی دغه ټایم نه چې کوم دوی د بټګرام خلکو دپاره د بټګرام عوام دپاره راکړی دی دوی نه تاسو مستفید شئ او فایده ترې چې کوم دی هغه ترلاسه کړئ. اوردونکو، ستاسو دپاره مونږ نن یو بل د خوشخبری او د خوشحالۍ زیری چې کوم دی هغه هم راوړی دی چې سبا به انشاءالله په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به فری میډیکل کیمپ لګي. دغه فری کیمپ چې کوم دی دا به د ډاکټر اکبر قریشی سے په زیر نگرانی کې کیږي او ستاسو چیک اپ چې کوم دی هغه به فری کیږي. ډاکټر صاحب چې کوم چیک اپ کوي هغه به ستاسو دپاره بالکل فری وي. نو دغه د فری کیمپ پرځینه تاسو بھرپور فائدہ چې کوم دغه حاصلولی شئ، خصوصا هغه مریضان چې هغوی مالی لحاظ سره کمزوری دي، د ډاکټر فیس هغه نشي ادا کولی، خپل علاج چې کوم دی هغه نشي کولی، د خپل ماشومانو د خپل مشرانو د پیسو دی وجه هغوی خپل علاج چې کوم دی هغه سټاپ کړی دی نشي کولی. نو هغه خلکو دپاره دغه رس چې کوم ده د ډېر د چانس رس ده تاسو راشئ، د دغه رسې نه فایده حاصله کړئ، خپل هر قسمه بیماران تاسو راولئ. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ستاسو دپاره داسې موقع چې کوم دی هغه بار بار تاسو له راکوي. که مونږ وګورو ډاکټر اکبر قریشی صاحب ډېره زیاته تجربه ده، نو تاسو د دغه د تجربې نه او د دغه فری کیمپ پرځې نه بھرپور فایده چې کوم دغه حاصلولی شئ. نو انشاءالله سبا د جمعرات پر ورځې باندې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به فری میډیکل کیمپ لګي. د سحر اتو نه واخلا مازیګر څلورو بجو پورې به زموږ دغه فری کیمپ چې کوم دی دا به جاری وي او ډاکټر اکبر قریشی صاحب به ستاسو د انالایزر مشین په ذریعه باندې به چیک اپ کوي. دغه مشین ستاسو دپاره بالکل فری آف کاسټ دی، یعنی فری دی، په هغې باندې چې کوم ټیسټونه کوي هغه ستاسو دپاره فری دی. او دغه شانتي ډاکټر صاحب چې کوم چیک اپ دی هغه هم سباری رس چې کوم دغه ستاسو دپاره فری ده. نو تاسو زموږ د کلینک وزټ کولی شئ، خپل هر قسمه بیماران هغه تاسو راوستلی شئ، د فری کیمپ نه بھرپور فایده چې کوم دغه تاسو ترلاسه کولی شئ. اوردونکو، پروګرام به مونږ مخې ته بوزو خو ډاکټر صاحب مونږ سره هم دغه پروګرام کې ناسته کوي، هغوی مونږ سره موجود دي، مونږ به هغوی طرف ته ځو. پروگرام کی بورتا ہرکلے او موسٹ ویلکم کو ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف هم تاسو ټول ریڈیو امن ٹیم او د سرسرا د دې خوږې درنې پښتنې ځمکې ډسټرکټ

0: बटग्राम वसरा होऊशात तडिलेला की देवा किची सोकम जमा आवाज उरी अक जमा मशर दे कजमा कशर दे टोलू तप डेरा द्रना पोहतना मीन बांधे द मीन द हुलूस नडक सलाम उड़ा निकोमा वसर लास्पदवायम चल्ला पाकते मंगा द हर अपतना द हर मुसीबतना د هر قسم مرزونو نه پامان کې وساتي
1: آمین کې آمین کې ډیره زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اردوونکو د زمونږ ډیر محترم او زمونږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هوميوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره موجود دي دغه بالکل لایو پروگرام دی تاسو ته مونږ پیش کوو د نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک له طرفه اردوونکو تاسو به هم راځي دغه پروگرام کې به مونږ سره شرکت کوی د دوو په لار باندې یو د ټلیفون په لار باندې او بل د میسج په لار باندې کچره کې تاسو د ټلیفون په لارې باندې موږ سره په دغه پروګرام کې شرکت کوئ نو بیا خپل موبایل کې ډایل پیډ ته بلار شئ ته بولی کوي 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ او دغه شانتي د ټلیفون په لارې باندې هم تاسو راتللی شئ دین لوازم چې کوم پی ټی سی ایل نمبر دی په هغه باندې هم تاسو موږ سره پروګرام کې شرکت کولی شئ دا پی ٹی سی ایل نمبر دے 0997-310-400 یعنی 0999-310-400 او دین علاوہ کچر دے کہ تاسو دا میسج پہ لاری باندے رازائی خپل پیغام خپل مسئلہ مونگ تا پا میسج کے لگے نو بیا خپل موبائل کی کریئٹ میسج اپشن تبلار شیل تبولی کئی آر اے بی بیا بلکشان دے سپیس بیا خپل نامہ خپل دزے نامہ او دا غشان دے مونگ تبا 85-83 باندے با سن کئی اور دن کو څنګه تاسو ته پته را د پروګرام زموږ روزانه په شانتي دغه طریقې وی پیټرن وی په هغه طریقې باندې باندې موږ دغه پروګرام مخې ته بوزو کوشش وکوي کله هم تاسو ته موږ د کال د پاره او د میسج د پاره ټایم راکو په هغه ټایم کې تاسو موږ ته کال کوي میسج وکړي نو بیا بس تاسو میسجونه او تاسو کالونه چکم دی هغه به موږ د پروګرام برخه جوړو تاسو سره سوالونه وی هغه به ډاکټر صاحب مخې ته دو هغه باندې به ډاکټر صاحب خبرې طریقې تاسو ته تاسو د سوالونو جوابونه راکړي نو ګران اردوونکو نن موږ بیا یو داسې مهم ټاپک چکم دی موضوع چکم دا غا راوړی دا ډاکټر صاحب مخې ته به موږ یک دو یقینا چې ډیره زیاته لازمی هم دا ډیره زیاته عامه بیماری هم دا ډاکټر صاحب میده خرابیدل په دغه باندې موږ پوښتنه چې آیا د میدا سد وجه خرابېږي د دې څه طریقې علاج دی کوم وګورو ډیر زیات مریضان چې هغه تاسو سره خوشی وي دي نن هم یو څو مریضان داسې راغلیو چې هغه دغه وینا کوله یقینا چې هغه ځان سره نور مریضان راوستیو هغه مریض په خپل خپل د خولې دغه وینا کوله چې ما 3 سال مخکې ډاکټر صاحب نه د خپل میدی علاج کړی او زه ډیر زیات د میدی په مرض کې د میدی په پریشانۍ کې زه مبتلا وم خو ډاکټر صاحب نه ما خپل علاج کړو الحمدلله هغه سره زه اوسا پورې ټیک ټاک یم ما ته بیا څه قسمه چې کوم دغه تکلیف نه دی پیدا شي او څه قسمه ما ته هغه درد چې کوم دی بیا نه درغلی نو دغه وجنه مانن یو بل مریض چې کوم د میدی هغه ځان سره راوسته دی نو هغه ټایم نه ما دغه بهتر وګڼله چې آیا ډاکټر صاحب داسې څه راز دی چې هغه په هوميوپیتک کې د میدی بهترین علاج چې کوم دی هغه موجود دی زموږ څومره هم رونه خویندې دي زیات تر مریضان په دغه میدی مرض کې مبتلا دي هغوی ډیر زیات پریشانی چې کوم دغه بیا فیس کوي نو تاسو زموږ مینوال په دغه باندې تفصیلا پوکئ چې آیا د دې څه په هوميوپیتک کې داسې بهترین طریقې علاج چې کوم دغه موجود دی جی
0: جی بالکل یو خاص ڈیزیز چکم میدے سرا سٹمک سرا تعلق لری اس ہو دا میدی بیماران ڈیر زیاد تی تقریباً پہر یو کور کی کوز نظر واچ ہوما نو ہر دویم مریض اک مشر دے کشر دے ک زنانا دا او کناری نہ دے دو میدی پر ڈیزیز کی پر مرضون کی مبتلا گرزی حضرت دا خبر کوما چھ میدا خرابی گی نو اغا دا بل مرض دا وجن خرابی گی لکا یو انسان پر بل مرض کی مبتلا وی نو دا غی اکم ریئیکشن چھ دے اغا اثر په معده باندې په ګرځيږي او بیا خرابيږي تاسو وایي چې کوم داسې مرزونه دي چې هغه نه معده بار بار خرابيږي بار بار خرابيږي د معدې د خرابېدو اوم قسمونه دي ودلتا چې کوم یو کامن عام کوم مرض دی سیمټم دی علامات دی د مېدې په اړه کې نو تاسو سره ډیسکس کوم او یو پویا یو اویرنس درکول غواړم چې تاسو ستاسو بچی ستاسو مشران کشران هغوی په دې پوه شي چې موږ به د مېدې د مرضونو نه څنګه ځان بچ کوو او بیا به د مېدې مرض چې کوم دی د هغې نه کوم مرضونه راپیدا کیږي نو آیا په هغې باندې به موږ تاسو پوهیږو چې دا د مېدې نه راپیدا شوی مرض دی. اوریدونکو معده چې کوم دی دا ام الامراض ده د مرضونو مور ده. تاسو ګورئ چې په یو کور کې ورکوټې غوندې کور وي هغې کې ماشومان اوسیږي بچی اوسیږي او مور چې کوم دی هغه کله بیماره شي نو هغه مور باندې خو ټیک شوه اثر وي د هغه مرض خو ورسره خوا کې کوم ماشومان چې دي د هغوی بچي چې دي نو هغه هم په تکلیف کې په ټینشن کې په غم کې په خفګان کې مبتلا مونږ وینو. دغسې مثال د معدې د خرابې دي چې کله معده په یو بدن په یو جسم کې خراب شي ډس آرډر شي نو دغسې نور کم پارټس نور کمی ایسی چې د بدن دي نو هغه سره دردمند شي او هغه سره بیمار شي. معده چې خرابیږي نو مونږ بېدریغه خوراکونه کوو. تاسو په دې اختر کې د غوښې هم ښه بېدریغه خوړلی وي دا به هم نه کتلې چې معده ده معده خراب نه شي نه جي دا به تاسو نه کړی او دغسې بېدریغه خوراکونه هم کړي خو الله هم نصیب کا خو ګوره احتیاط هغه ضروري دی. مونږ مسالېدار بل مورغن سپیسی خوراکونه بېدریغه خوراکونه مونږ کوو بې ټیمه خوراکونه مونږ کوو او مونږ دا نه وایو چې یاره دا معدې له یا ښه دي یا نه دي خو نو د هغې د وجې دا معده هم خراب شي. خو بهرحال دا یو سمپل یو عامه خبره ده چې هغه بیا هم ټیک کېدی شي خو چې د نورو مرضونو د لاسه معده خراب شي نو هغې ټیک کېدل دومره ګران شي چې انسان لس لس کاله ځان له زړه ستړي کړي وګرځي کله یو طرف ته کله دمونه او کله حکیمان او کله ډاکټران او کله څه او کله څه خو معده د ښه کېدو نوم نالي. نو دغه مرضونه چې دي لکه زه به تاسو ته ووایم یو انسان دی هغه ته په جیګر کې څه پرابلم راغی بیمار ګوره جیګر دی لیور دی اثر یې په معده دی ځکه چې دا معده او دا لیور دا جیګر دا بالکل جخت دی یو ځای دی. نو کله چې جیګر بیماریږي نو ټول زور معدې له راځي او دا ډایجسټیو سیستم کوم چې نظام انهضام دی دا ډیسډر کیږي زموږ روټۍ ته بیا زړه نه کیږي او که کیږیم نو موږ چې کله روټۍ وخورو زموږ په معده باندې درد راځي خوږیږي. بیا که موږ وګورو زموږ زړه کچه کچه کیږي او الټے څوک الټے کوي او څوک نه کوي اسی وته زړه خراب خراب کیږي کمزوري کمزوري کیږي یو انسان د شپې چې اوده شي نو خاص کر زموږ د خویندې د زنانه چې دي ټول رسکارو کی او دوی ته دا پته نه لګي چې زموږ د معده خرابه ده نو دا به آیا کوي که نه به راکوي نو معده بدن کې خرابه شول بدن به دې خرابي. تاسو به کتلي وي تکاوت زما دا معده خرابه ده. بل که تاسو وګورئ نن سبا په هر یو کور دی ټینشنونه دي خفګانونه دي هر سړي سره غم دی د خپلو بچو غم دی وسره ځان غم دی وسره الان کې رزق چې کوم دی که نه نو هغه الله د هغې ذمواري اخیستې ده. خو دا انسان یو داسې څیز دی چې د دې چې کوم وایي چې زما خو الله شته خو دننه حقیقت کې دې اعتبار نه کوي داسه کومې پرندې چې دي یا مرغۍ چنچڼې منچ مزدوري نه کوي او

0: دل بلار نه ورکوي دی به اکدم چې کوم دی په دخپک دی د دې مثال د سدي خامار دی او چې خامار باندې خپک کی دی بیا تی وچته نو تا چی چی او تا خوري تر هغه چې تا غو جلینی نو دا مرض چې کوم دی د معدې دا داسې مه پرېږدئ کوم پریم خو دا خپل ځان سره خپل بچو سره تاسو ظلم کوي زیاتی کوي او ټول خوند رنگ د معدې په ټیکېدو کې دی چې تاسو د بچو له یا خپل مشران له مور پلار له کوم نعمتونه د الله تعالی راوړی ورته کیږدي او هغه نه خوري نو هسې هغه تاوان دی نو اس نه دغې په ځای ولا علاج وکړه نو که داسې څوک وي دا تاسو ته زه بار بار وایم بار بار وایم چې زما موجودګي دلته دا او تاسو د معدې په تکلیف کې مبتلا یم دا ډېره د افسوس خبره ده ډېره د افسوس خبره ده ستاسو بچي مبتلا دي دا ډېره د افسوس خبره ده تاسو راشئ بالکل دا ستاسو خپل کلینک دی او د دعوی زی هم دی دا بار بار دا خبرې زه کوم دا اسې زه نه کوم دا زما نیت دی دا زما اراده ده انشاءالله انشاءالله زه به علاج کوم او شفا څوک به درکوي شفا به هغه الله درکوي
1: جی ډیره زیاته مهرباني شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو زمونږ دا ډیر محترم او زمونږ قابل قدر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتھک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دا ډیر زیات معلوماتي خبرې چکم دی غا یقینا تاسو واوریدلې کینن دوی ډیر زیات مهم ټاپک چکم دوی وچړنن مې دی حواله سره خبرې ترې وکړلې یقینا ډیر زیات مریضان ته مې دی هغه په هر کور کې چکم دی دویم دریم کس ته مې دی موجود وی نو ولې نه ډاکټر صاحب څنګه خپل په خبرو کې تفصیلا وی چې آیا د دې بهترین علاج چکم دی هغه په هومیوپیتک کې موجود دی او ډیر زیات زرګو بیماران چې هغه لره بل زیات ډاکټر صاحب سره خکړی دي داسې مریضان چې هغه لس لس کالا پنځلس کالا په دغه بیماری کې هغوی مبتلا او دغه د معدې په تکلیف کې هغوی مبتلا او نو هغوی چې کله هم هومیوپیتک طرف ته راغلي دي هومیوپیتک علاج هغوی کړی دی نو الحمدلله بهترین ریزلټ چې کوم دی هغوی ته ملاو شوی دی نو اوریدونکو تاسو هم که چرته کې د داسې بیمارو شکار یې او داسې په درد کې داسې په تکلیف کې نو بالکل بیا تاسو د هومیوپیتک طرف ته راتللی شئ د هومیوپیتک بهترین او کامیاب علاج چکم دغه تاسو حاصل ولې شه اردن کو دغه پروګرام موږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه دغه پروګرام کې موږ سره د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ډیر محترم او سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود دي کچره کې تاسو هم د صحت والی سره پریشان یا صحت والی سره معلومات حاصل ول غواړئ نو بالکل بیا راتل شئ د پروګرام کې موږ ته کال کولای شئ په 0311 84 33 878 باندې 0311 84 33 878 باندې به ګورو چې موږ سره فرست کالر اف دا شو سوک ته جی السلام علیکم جی بالکل الله شکر دی جی زمارو سوک او کوم زینا صادق د نیلی شنگ نه
2: جی
1: صادق سے پروگرام کی درته هر کلی وایو جی جی میری سے تکلیف تھی ورتا جی جی جی جی ڈاکٹر اکبر قریشی سے برا سر موجود دے بالکل لائیو پروگرام ڈاکٹر سے برا سر ناشتے میں دس سوزی اور درد کی اور عمر اس عمر دے جی جی اور سمر وقت نور دغه میری تکلیف تھے
2: تقریباً
1: ٹھیک شو تاسو ریڈیو تو وکی دے ڈاکٹر صاحب تاسو جواب راکی ہاں ڈیر ہے مہربانی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه صادق روڑ زمونږ د نیلی شنگ نه راغلی اغوی چې زمونږ والده صاحبه ده اغوی ته د یو کال نه د میده دغه تکلیف ته چې کله روټي خوري اسی هم په درد وی او داسې بوج پی راځي جی داسې وجه کې
0: جی بالکل دا کله چې روټي خوري درد پی راځي نو دا اعصابی دیت اعصابی درد وی دا السر دے السر سره تعلق ساتي نو د دې راشي څومره علاج چې کړی دی هغه ټیسټونه وغیرہ دی وروړي او زه امید کوم چې داسې ډیر مریضان داسې ډیر مشران زمونږ خویندې میندې ما سره الله پاک دې کړی دی الله پاک په دوی لم صحت ورکی خو دوی دې تشریف وروړي
1: جی جی ډیره مننه شکریا بالکل تاسو زمونږ د کلینک وزټ کولای شئ راتللی شئ ان شاء الله تاسو دغه چې کوم مریض دی دوی ته الله پاک ضرور صحت ورکی راتللی شئ تاسو زمونږ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ته اوریدونکو ان شاء الله سبا به په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به فری میډیکل کیمپ لګي دغه فری کیمپ چې کوم دی دا به د سحر اتو نه واخلا مازیګر څلورو بجو پورې به جاری وي که چېرته کې تاسو راتلل غواړئ نو زموږ د کلینک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان څنګه تاسو گٹ موڑ میدان تراشي او د چکم د شنهتی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې هغه ته مخامخ زموږ د کلینک چکم دغه موجود دی ان شاء الله سبا د فری کیمپ پرز دا فری کیمپ پرز باندې تاسو راتللی شئ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نا کامیاب علاج چکم دغه تاسو فری حاصلولی شئ او دغه شان تاسو سره په دویانو کې هم پوره پوره ډیسکاونټ کیږي ډاکټر صاحب چکم فیس ته هغه تاسو ته مکمل معاف ته او دوینو کې به هم پوره پوره ډیسکاونټ چکم دغه به مونږ تاسو سره کو نو راتللی شئ دغه سبانه چکم فری کیمپ پرز نه دینه تاسو فائدہ حاصلولی شئ.

0: خپل دغه مریض چې کوم دی دوی تاسو راوستلی شئ، انشاءالله دوی لبل الله پاک ضرور چې کوم دغه صحت ورکړي. زه به موږ کالر طرف ته ګورو چې په لاین باندې څوک دي او څه به ویل غواړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، څوک د کوم ځای نه؟
1: السلام علیکم، شنګارو رام الله، خبرې کوم.
0: امان الله سي پروگرام کې هر کلی وایو تاسو ته. ډېره مننه، شکریہ ستاسو دی، اختر مبارک شي. بالکل شکر دی، الله کرم دی، اختر دا خو تاسو لیټ کړی دی کنه، ځکه چې موږ بیګا هم پروگرام کړی دی تاسو نه وایي. وعلیکم السلام، ډېره مننه، شکریہ ډاکټر صاحب. دغه امان الله ورور زموږ د شنګلو نه دوی راشي او پروګرام کې موږ سره شرکت وکړي. د اختر تاسو ته مبارکي وایي جی.
2: خیر مبارک، خیر مبارک، ډیر مننه،
0: ډیر مننه جی، شکریہ امان الله صاحب. زه موږ بل کالر طرف ته ګورو چې څوک دی او څه پیل غواړي. بهرحال د دې لائن چې کوم دی هغه ډراپ شو، اوردونکو تاسو راتللی شئ، کال کولی شئ موږ ته پروګرام کې په 031-84-33-878 باندې تاسو راځئ. موږ ته به میسج لیږئ او دغه شانتي کال به کوئ.

0: بالکل ګران اردن کو د پروگرام وخت کوم دی هغه موږ سره تقریبا ختمې دو کې دی. څنګه تاسو ته پته راځي سبا ان شاء الله په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به فری میډیکل کیمپ لګي. دغه فری کیمپ چې کوم دی دا به د ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کې کیږي. که چېرې تاسو دوی نه خپل د صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړئ نو بیا بالکل تاسو راتللی شئ د سبا نه دغه فری کیمپ رسینه بھرپور فائدہ چې کوم دغه تاسو حاصلولی شئ. فری کیمپ د سحر اتو نو وخلا مازیګر څلورو بجو پورې به جاری وي نو بالکل تاسو راتللی شئ. د هومیوپیتک کامیاب علاج چې کوم دی هغه زموږ د کلینک نه تاسو حاصلولی شئ. ډاکټر صاحب پروګرام وخت تقریبا موږ سره ختمېدو کې دی، په تللو کې به موږ سره څه شریک کوئ؟
1: بالکل حمزه بابا وای کنه چې په تصور مې توابونه وکړل، په تصور مې توابونه وکړل او په یو شپه مې سو حجونه وکړل.
0: وا جی حد دی.
1: او بیا مې احرام د لپټې اوتړو، بیا مې احرام د لپټې اوتړو، د مخ کعبې ته مې منځونه وکړل.
0: ډیر ښه جی ډیر ښه.
1: او بیا مې د خکل کړل د مخ سپینه ګټه، بیا مې د خکل کړل د مخ سپینه ګټه، او حجر یا سود مې پرې سود نه وکړل.
0: ډیر ښه جی حد دی.
1: اے ستا د کوسی نه تر زمونږ د کوسی، ستا د کوسی نه تر زمونږ د کوسی، او ما د سپا مروه رسمونه وکړل. او بیا وی چې بیا مې د خولې پورې سو اوخ کې رالی.
0: وا وا.
1: بیا مې د خولې پورې سو اوخ کې رالی، او لکه زمزم مې ترې ګوټونه وکړل.
0: ډیر ښه جی.
1: او شیطانان د شیطانانو وشتل هم پرزو کنه، د شیطانانو وشتل هم پرزو، نو پر اکیب می گزارو نو.
0: اوه اوه دیر اللہ جی دیر اللہ.
1: او جانانا جانانا وایا حج قبول شو کنه، جانانا وایا حج قبول شو کنه، که حمزه حسی کوششو نو کرل.
0: دیر خجی
1: جدت وارما دا اللہ پامان.

0: زکنا بل چرته پیدا کا زکنا بل چرته پیدا کا ما غوندی ملنګ چرته پیدا کا او ما نه زیاده مینه کچا درکړه تو خو یو وای زوایم سل ځان پیدا کا. السلام علیکم. السلام علیکم انا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہوئی لرم چې تاسو ټول بروغ رمټ خوشاله سوګاله خیرازه او خپل دغه ژوند به خوندونه ترلاسه کوئ. پروگرام تخته بنا دې سره زو تاسو میزبان تاسو آن تاسو شان تاسو قدردان تاسو هوست تاسو دوست تاسو جګ تاسو جان تاج الرحمان تاسو یا شار یا چار دا پلیټ فارم نه بالکل هغه یوازې را حاضر نیمه عمر سره دغه د پروګرام نشته دی چول کې دغه پروګرام د انکل جی دی او زه سره سي مثالي خاصولو لپاره کله نه کله په دغه پروګرام کې موجود یم. نو یقینا دی انکل ډیره مننه کوم چې ما خپل په پروګرام کې زیاته کوي. نو دغه ډیره زیاته مننه کوم. نو بالکل ګرانه اردوونکو پروګرام زموږ براه راست دی تاسو سره به موږ به شپې لګي تاسو پر سره عمر راځي په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون کوی کال دلاره اس ام اس دلاره او دغه رنګ ساسو چې کوم کال وی میسجز وی دا بل پروګرام نشته جوړی کې خسته خوندور خبرو سره سره سونګز چې دی د پروګرام نه برخه وی نوزو د انکل طرف ته ستړي مشي بغیر علي هرکلی او دغه نواد بیا تاسو سره غبي شپې نوري لګو. انکل السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ډیر زیات

0: مننا تاسو څنګه صحت هم خدي
1: خیر خیرت انګل امید ساتم چې تاسو به هم بالکل ټیک ټاک او نن نه ورځ به ډیره زیاته زبردست بهترین لا جواب به تیر شي به تاسو
0: ډیر مننه شکریا ټول اوریدونکو ته چې څومره زما غږ आवाज اوري اغي ټول ته ډیر زیات په عزت سره په درناوي سره سلامونه هله احترامات پیش کوم امید لرو چې ټول اوریدونکو به خو ټیک ټاک وي او کم زین چې په پروګرام کې پرې خو دی د حق زین اور سره پروګرام بیا شروع کو
1: بالکل انکل پروگرام چې کوم دی کم زکم پرې خو هغه زین چې کوم دی پروګرام موږ سٹارټ چې کړ دی شروعات چې کوم دی هغه کړ دی نو انکل یقینا نن د بډګرام موسم چې کوم دی هغه لګه داسې ګرمي ګرمي وکنه
0: نو تاسو یو خبره ده
1: جی جی
0: د ګرمه حق دی جون شروع دی جون جون دلته گزاره کیږي
1: نن تقریبا 22 جیټ دی کنه انکل 22 دی 20 دی
0: 14 باندې زما په خیال چې دا
1: جیټ ختمي کې هارد شروع کیږي
0: هارد شروع شي
1: نو چې په 14 باندې هارد شروع کیږي نن 3 تاریخ دی نو 14 نمبر 3 لکو 11 مطلب نن شلم ده
0: شلم ده خو یو د یاد ساته چې سمرا د غدي کنه یو میاشت کې بل میاشت ګوري اثر ورنه نوزی
1: دا بالکل دې کې شک نشته دی انکل یعنی مطلب جیټ اثرات ختم

0: فاضل مواد دي دا پدی خولی په ذریعہ باندې دا د بدن نوزی
1: exactly.
0: او چې څومره پدی رګونو کې یا کمزې کې زیاتی وازګدا یا دا غری کنه کولیسټرول دی
1: جی جی جی جی
0: دا دی په شکل کې دا ختمیږي
1: بالکل نه فائدہ ده کنه
0: اصل دی کې یو دا او یو د روجی فائده دا اصل کې موسمونه دي خو زیات تر لکه چې کم خلک په یخ موسمونو کې بلد دي کنه هغه بیا ګرمه ته رټینګی نه
1: بالکل دغه شان د انکل یقینا کم خلک چې دغه سره د چوی یخ سره د چوی نه ګرمه ته رټینګیږي کم خلک چې ګرمه سره د چوی نه بیا یخ نه رټینګیږي نو دلته خو بډه ګرم چې کم خلک دي کنه انکل د ګرمه سره مو دتی او یخ نه سره مو دتی
0: یار دی خو یو کار دی موسم بخي او تاسو به ګرمي ده
1: کنه
0: او موسم به دومره یخ نه او تاسو به وای یار یختی او یختی یختی الک موسم خو خپل نارمل
1: نه نه انکل هغه وجه دا کنه هغه وجه دا ده چې دلته په بډګرام کې یخنی زیات وی یخنی چې کوم سیزن دی هغه زیات دی ګرمه سیزن کم دی ګرمه متاوس ته مطلب دغه اوس جون جولای شروع شو دی کی به وی اگست پورې بل اړش بیا ستمبر کې معمولی سب سره باران وشو بس یخنی او بیا وی
0: کله دا کنه چې یار لکه بس ته چې خلک بزان ته اور بلی صرف موسم نارمل شي چې هغه ډېر به تنګيږي بنا کني نور خل او مکه شانته چې کم خو خکته خو بیا ګرمي ډېری کنه د ډېر تقریبا ستمبر اکتوبر پورې اکتوبر پورې الته کې موسم چینو دا ګرم وي
1: او دلته خو اکتوبر نومبر چې څنګه سٹارټ شي کنه انکل سندلو رجحان هغه بیا بحال شي هغه تر خلک رجحان چې دا ورګي کنه او سندلې چې کوم دي نو بالکل دغه خو
0: دا ثقافت دی تاج صاحب
1: جی جی
0: اوس په دې ال پشکال کې موږ سندلې
1: اوس
0: په دې تیار راځي
1: اس انکل دګي یو کستا سي کنه جی اغلا ډیر یخنی یخنی کې ولر ډیر زیات یخ شي وکنه ډیر زیات ولر یخ شي کله چې پشکال شي کنه پشکال شي نو پشکال کې غاسه چلو کو هغه کټ کې پریوت للی او زمو دوه برستنی واچولې وې زه دی هغه یخنی کې چې د مال یخنی شو وا ای کار زو واسه ما و دا د ای قصور زو واسه ما
0: قصور نه د ځانه به وکنه واغی ته به سیل او یخنی ته دې سو یو ګرمه ته وسو تکلیف خدا د بدن ته
1: نو خلق دې کوم بس هغه وخت ته کوم درغ کاری کنه یاره کې دی شي چې دې کوم لپاره سن سره پیدا یې کنه او د ځین خلق د سی انکل دا اوس مثال ته مطلب کسانی کنه جی هغه بازار طرف ته لاړ شي یا چا ته کر لاړ شي یو وی مثال ته پر لگا تاسو بازار ته تلیه تاسو یو بل کس سم دی لگا تاسو وای چې یاره زما د کباب په زړه شي وی خپل وی زما کباب په زړه شي وی ها که تاسو مثال ته پر زما د عام ته زړه شي وی نو وی زما د عام ته زړه شي وی دا هغه د هغه خپل عقل نی هغه دا وای چې یاره
0: خبردار یو خو داس یو نیم سیزی او نور خو تقریبا دا د خوراک هر سیز چې دی نو هغه خو د انسان خواهش کیږي کنه
1: بالکل داسې
0: او د نفس هم پتا باندې حق دی سناسبه ولا ورکې دانه چې هر وخت لکه ته دومره پرس ساتي
1: او کنه
0: جی
1: چې بس سشي خوري نه کنه
0: خوري نه
1: نو کم از کم سره سره وړل پکار وي او انکل دغه ته وای نن تاسو مزیو ته پوس کوم اته پوس داري چې تاسو خپل د زړه راز چا سره شریک کوی دا څه کوم
0: شخصیت دی زړه راز خو زه ویم کنه چې بس سړی صرف الله سره شریک کوي چې الله ته نه بس غوښتنه بربادی خو نشته کنه
1: جی جی
0: مونږ خو بس سات کی یو سنگ سات کی بل سنگ کنه هر مرګری یا د ټیم خامخا تبادله خیال خو بکې
1: خامخا
0: دا سه ډیر بیخی خاموشه خو نشي پاتې کیدی
1: خو ځنه خبره داسې وی انکل چې هغه انسان مطلب هر چاته نشي ډیسکس کوله هر چا سره نشي شیر کوله هغه لپاره محسوس کسان هغه ځان ساتري به هغه سره ډیسکس کوي ځنه خدا سي چې مطلب لگا هغه زما په شان هر ځای کې لګیای لکه خبرې کوي کنه چې بس خپل من سره غلل ځنه داسې وی چې مطلب خپل خبرې ډیر خاص کسانو سره چې دا شریک
0: کوي ير ډیر خبره دی چې سړی رازدانه کی خبر ساتي
1: کنه
0: او یو دام چې بس خاموشي چې ده کنه هغه وی شیخ فریده وی چپخله بهتری ده
1: بالکل بالکل او بعض وخت خاموشي چې کوم ده انکل دا ډیر زت بهترین جواب وي کنه ډیر زت بهترین جواب چې کوم ده خاموشي ده دی باره کې ما یو ستوري مزین ترغله هغه دا انکل یو کس کنه جی نو هغه دا وی هغه لیکلی دي چې را داسې خلکا چې هغه غرور کوي اغه تکبر کوي اغه داس تکبر سره غرور سره په معاشره کې ګرځي او خلکو ته په خنظر باندې نه ګوري هغه په ذهن کې

0: دای چې یاره د دنیا په ما باندې آباد ده، د دنیا کې چې مطلب د صرف زه راج کوم، دا خلک چې کوم دي دا زما غلامان دي، خلکو له خپل نوکران ګڼي، خلکو له خپل دغه چې کوم دي نور خلک چې کوم دي هغه دغه په نظر کې داسې وي چې دا هیڅ هم نه دي، د دنیا زه قابله، د دنیا زه پوه، هغه دغه په ذهن کې دا خبره وي. نو مطلب بیا چې مطلب خلک هغه سره خبره کوي نه هغه بیا غوسه کېږي. داسې قسم خلک چې وي تاسو لپاره دا ده چې د دې نه لږ اګنورنس وکړي، مطلب د دې نه دوی له نظر اندازه کوي، دوی سره خبره چې دی هغه تاسو کوي، دوی لکه خاموش، دوی سره دوی لکه ډډه وکړي، خاموشي لګي اختیار کوي. وي دغه خاموشي نه ده دوی له بدن نه خوري.
1: یو خبره ده هم د خو یو تاسو زما یو بل خبره ده، کله ناکله یو انسان ویر ده ډیر متکبر دی یا غرور کوي، خو که فرض کا هغه سره لږ لږ سړی خبره رواني کی الیک سلیک او رورو کنه د هغه مزاج لټه، نو هغه ستا د ټولو نه غوري خو آشنا او خود دوست کی دی شي، بجای د دې چې ار سړی ویر الیک خو یو خبر زما ده یا ساته چې یو سړی د ټولو دنیا د پاره نخ کی دی شي او نه بد کی دی شي، دا بد سړی د دې به یو سړی سره سره خبره تعلق وی خو وی به، او دا خ سړی د دې به سل کس خوخي خو یو وینا خوخي
0: دا خدا
1: کني پدی خبره دی زمون چې سمره اوریدون کړي مونږ ته پدی کمنټس راکړي.
0: بالکل خام خبره کې داسې دا بالکل دی کې شک نشته دی انکل دغه شان دی ازنه خلک داسې وی جګړې ذات خي خو یو غصب داسې دی غبد شي غرض بازو قداسې کې انکل یو انسان هغه انسان اسې بد شي اګه کې ځکه خکارونه مو کوي دې زبرست کارونه مو کوي سره باندې بخند لګي
1: نو یو
0: خبره نه مغان نفرت کوي دغه ټول نه مغان نفرت کوي.
1: الله تعالی چې سمره خلق پیدا کړی دی
0: او
1: د هغه مزاج هم
0: جدا جدا دی،
1: جدا جدا دی،
0: د هر
1: سړی شکل، د هر سړی قسمت، د هر سړی خوې خصلت کنه، نو دا تقریبا یو دا یو نیم داسې کسي چې هغه تقریبا په ار محفل کې سره ایڈجسٹ کیږي، هغه عرفان مولاوی او یو نیم داسې کنه چې کوم تقوادار خلک دي
0: نو
1: خو ار محفل نه خوخي.
0: یس بالکل،
1: یا کوم داسې دغه خلک دي کنه نو هغه ځان په دغه کې ساتي، دا نه چې یار د انسان نه نفرت نه کوي.
0: بالکل دغه انسان چې کوم غلط کار کوي هغه
1: نه نفرت
0: پکاره،
1: د انسان چې دی دا خو لکه الله پاک اشرف المخلوقات پیدا کړ
0: دغه شنه د انکل دغه شنه. ما یو ځکه لوستل انکل کې دې شي د خبره غلطه مې خو ماته لکه سیخ کاری وی مسلمان جوړېدل آسان دي خو انسان جوړېدل ګران دي.
1: نو دا خو ګوره
0: کسنګ
1: ډیر کسان لکه مونږ خو لندن ته نیو تل کنه،
0: او
1: کم خلک چې الته استوګ نه کوي او داسې په جنګلو کې کس دورا غلي دي، نو هغه وی چې یاره الته کې عمر لا
0: چې کوم
1: عمر لا د حضرت عمر رضی الله عنه چې کوم دغه دي کنه، او هغه باندې وی دومره 100% دا کړی چې هغه ته بس هغه صرف خلک چې وی یاره بس د کلمې ضرورت ته، باقي هغه نور ډیر د هر
0: شي 100% پوره دي کنه
1: انسان دا کوي. ما ته یو کس خبره کوله وی زه بهر ملک ته تلو،
0: جی جی
1: ما ورته یار ته خو ډیر لکه داسې قوانین غونته کې راته ورکوټ چټ سیکل به د ماشومان هغه،
0: جی جی
1: او چې په سیکل به خپواړوله بس یار داسې دعا به وکړل. ما ورته یار تر ته وای چې دا سد داسې چل دی او مات ګډ ماته وی دا ډیر وګ د کیسه ده او زمو بیا به درته کوم خیر روز نیمه پس چې راغی ماته وی تا یو سوال ما نه کړو او دا غي جواب زنن در کوم خو تفصیل نه وره یا ماته چې وایو میخه
0: خا
1: اغه ماته زبر ملک ته تلو ما،
0: جی جی
1: او ال تکي بس دلته کې مې چیرې بس پټې مم خرڅ کو نور مې چې لکه زبر مزدوري کوم کوم مزدوري مو نشو سیل حکوم ویزه چلالم ز ما ته پته نه وزه د یو طرف نه بل سیټ توړې ده،
0: جی جی
1: او بس تل څه غلطي شو لا به هر صورت ز او ز گاډي والم گاډي ز داسي والم چې هغه ته پته نه وزه گاډي راخکم تاسو وی یقین وکې چې هغه گاډي ته چرته لې هليکاپټر اوچت شو او هغه ته پا دغه راخکته شو او هغه ته سیګنل ورکړی دا کړی هغه او درو او یاره هغه چې شاته قتل نو زه واپس راخکې شم خو زه چوری چوری کړ زه یو یو نیمه میاش په اسپیټال کې به هوش پروتم کله چې زه هوش کې رالم دا مې چې اردا سړي وي ما ته ډیر زیات هغه نرسان او دا ټولر څه ولاړو د دې ټریټمنټ او هر یو شیز هغه زما دا کو بیا مال یو ټری راتله هغه کې به هر سو خو بیا به سم ممنوع شي زونه او دغه به وکنه بیا چې رو روزه دا کړم ما ته وی چې یاره ته دغه شان حادثه کې لګیدلی او بس اوس رو رو ګرځه بیا به ویزه بارم او کله مو کله به یو ورځ زه ډېر زیات خپم وی بورډ ناستو وی چیرته دی ولې خپه دی هر قسم دی په خو نه وی بیا زه بار وکم یاره ما ته به کتابونه هم پراتو اسلامي کتابونه به راته پراتو او سټڈی به مې کول رو رو رو رو بیا زما د ذهن نه هغه خبرې تاسو وی یقین وکئ که نه که زه بل ځای وم نو مړ وم او هلته هغوی چې یاره څه څه خبرې تاسو ته کولی شم تاسو به څه نه خو هغوی چې لکه زما کوم ټریټمنټ کړی دی کوم نگهداش او کوم هغوی اسپتالونو کې د هغوی کوم سهولیات دي که نه هغه ما ته وی هغه زه تا ته نشم بیانولی بس هغه چې سړی هلته په خپله وي که نه او وی ویني نو بیا به یې مني که نه داسې لکه مو بولتا باندې سړی دومره اعتبار نشي کولی نو دا مې صرف تاسو دې پورې وي چې موږ ډېر ښکلی قوم یو زمونږ ملک هم ډېر ښکلی دی زمونږ مذهب زمونږ اسلام زمونږ قرآن رسول الله مونږ ته سوی که نه خو مونږ خو په هغه دایره کې ورننوځو نه که نه
0: جی بالکل
1: مونږ هغه دایره کې پوره ورننوتو لکه دا ټول اخلاق او دا ټول هر څه چې دا خو په اسلام کې دي
0: یس
1: دا خو هغوی خو لکه خیر مذهب دي
0: دغه شنه ده بالکل
1: ښه اوس پراته ته یو مزاحی خبره
0: ده چې بس
1: سیریس خبره خو اوس کې ها ودا دا اوریدونکي بیا لکتنګي کنه او نو خیر زورا زوبا یو ټاپک با یو شانتی بل بل شانتی په هر صورت
0: زګی پروگرام زګی تختې باندې کنه
1: خزا
0: تختې باندې
1: اوس بستانه وو
0: نو خیر ما سکه خو خبره مبري وی او دا انکل یو سړی و کنه جی هغه په لارې روانو مخیر اول دعا الکان راغل دعا الکان چې راغل نو هغه دنه دا پوس وکړه سړی نه چیرې جی دا فلانې لار دا فلانې ځای کوم ځای کې دی هغه ته معلوم نو هغه دا پوس وکړو دو ورته وی دې غاټه ودی اشاره ورسره کړو دا پور درې رونونه د ښکاري درې سړکونه ورته چاو بالکل د ښکاري ویده کې ودا پهله سړک پرې کېده دیم سڑک بوم پرے گئے پا دیم دریم سڑک بھر روان شای اور دی ٹک دا جی جی لکن لار چاہی مخلا دری موڑ نا رش پہلا موڑ بوم پرے گئے دوی موڑ بوم پرے گئے پا دی دری موڑ پر لار
1: شای
0: جی کتاس کلا مخلا لار مخلا دری کور نا رش پہلا کور بوم پرے گئے دویم بوم پرے گئے دریم کورتا بطن شای
1: دریم کورتا بھائی
0: چی مخلا تاس لار لگا دریم کورتا مخلا دری کمرے رش پہلا کمرہ مو پرے کے دے دوی مو مو پرے کے دے دری میں کمرے تھا لاڑ
1: دری میں کمرے
0: دری میں کمرے لاڑ لے مکھ دری اگے دری کمرے کی بدری شو کی سنی ہاں اے کمرے کی دری میں کمرے کی
1: ہاں
0: نو پہلے شو کیس بوم پرے کے دے دوی شو کیس بوم پرے کے دے دری میں شو کیس اب خوا تھا لاڑ ہاں اگا شو کیس کے بکے دری دراس نو دی ہاں پہلا دراس بوم پرے کے دے ہاں دین دراس بوم پرے کے دے دری دراس کو لاؤ کے دریم دراس چہ دریم دراس کو لاؤ کو نا کہ بکے دری تصویر ہاں دی پہلے تصویر وہ پرے کے دے دین تصویر وہ پرے کے دے دین تصویر وہ گورا او یہ غزما دے نہیں آ رہے او اس ما دے پر سر قسم ما تنے دماغ نہیں بازار
1: یو کار دین دے ہو تا ٹول دا ہر یو چیز تین تین سے
0: او کنا
1: دا دا سے کارو کنا وی دو یو خان و غسر خپل نوکر روانو
0: او
1: نا کو تے یار زما په بازار کې وته سسیز ویلې دی چې یار زما دې ته زړو شو
0: ها
1: نو هغه ورته راځه کنه بس داسې زو چکر به وو خدا خان چې ونه دا خوشومو داسې کارو شو چې دې نوکر داسې په لار کې دا دغه مونته
0: جی
1: یو ټافی یو مونته
0: او
1: چې وی مونته نو هغه دې داسې روستو شنو دا خان وته وي وي سدی مونته دې وته وي خان ټاپی می مونته وي ته خو راله سنالې او بس ما له خدای پاک راکړه هغه وته ترا که داسې وسنډلې او بس هغې هغې د کاغذ یې ته لر کړو خپلې خولې ته یې وګوره چې ما سره ګرځې دا مزې بکې
0: نو دا خو داسې کېږي که نه انکل نو هوښیار خلک یې که نه نو هغې مطلب داسې بعض وخت داسې ټیکنیک هغه استعمالوي که نه هوښیار خلک چې
1: چې هغه بیخی الیپ اس نه لري او دا ساده داسی چې دی کم از کم په سلور خبرو کې په دوو پوئیږي او دوه وطنی مارني
0: ساده ګولې کنا او دې کې مطلب انکل ساده ګان د پاري او بل لفظو مې استعمالي کې لاله لفظو مې استعمالي کې
1: لاله عموما من خلق د مشر د پاره
0: او به ګول انکل خو هغه مطلب د لاله د سلور معنی دي کنا یو د مشر رول رول پاروم راځي مشر کس ته پاروم راځي
1: یو یو سړی یو سکار وته کی هغه ټول نشي کنه ولې کوم مړ وي اس لاله
0: مطلب شرانو مخبری گئی شرانو مخبری گئی یو انگن دے کنا یو شن دکا شاید محفل را جوڑی بکار دادا چدوم سے رخل مینا شریک کی کنا
1: نو
0: تاسو بہت شیر ہوئے کنا
1: نو وی کنه مینه آشنا در نه پزور نه غواړم ستاسو پچم کې شر او شور نه غواړم
0: صحیح خبره ده
1: رااله پزړه باندې داغونه کیده درد لر ته نه ز ټکور نه غواړم
0: واجی وا زبردست
1: او کرا کوي رااله جانان راکړه ته در نه پټي پول او کور نه غواړم
0: وا زبردست زبر او دې وی کنه یې انکل ودا شاعر نه دی ودي جیدت نه غواړي دی داد غواړي
1: دی داد غواړي نو دا خو هغه اوس دې په خبره تا تر یاد شو
0: ما دل نه تر یاد
1: تاسو دا کار شو
0: تاسو زه نه کینو
1: لکه صبر وکړه دا یو د اسماعیل علی حیدر نو دا غټ شاعر او د مزاحیه نو د یو مشاعره وکړه لو دا غې نه پس دی لاړ په هوټل کې چې اوس کله چې هوټل کې چې اوس کله نو هغه تل خو چا سوار نکړل چې ورې نکړل نو هغه ویټر وته وی یار پیسې راکا نو هغه وته لکه پیسې نشته زه شاعر یم نو هغه وته ته به که شاعر یو که ارسه مال پیسې راکا خو دومره مرې اوچکو کنه او بس واوا جی او شاباس جی په دغه باندې زمونږ هغه مرې وچشي او وی تا اوس مونږ له یو کپچې راکړلو ته مانا پیسې اخلي
0: نو بالکل نو
1: شاعر خو بس عمدقه ال دین
0: یو مطلب هغه داد ته خوشحالي کنه داد ته خوشحالي کی جیدت ته خوشحالي
1: خیر
0: دا جیدت ته پکاره
1: دی یو خبر یو داد ته
0: داد
1: داد اغه ها سره دی کنه اغه مطلب دا سونا د سونی یو شکل دی
0: بالکل
1: او یو دی دال الف او دال
0: بالکل داد ایو پختو کې دی کنه چې دغه الف سره په شورو کې راولای
1: اغه داد دی
0: نه نه دال الف او دال الف دادا
1: دادا خوم دی خو یو داد داد وی داد ګیره نه تا
0: یو داد دی داد داد
1: داد خو
0: داد ته مقابله کرنا
1: سخت
0: سخت
1: هغه په ډي او ټي دی او یو ډټ چې دی کنه هغه داسې یو دغه خونتی یو الکه وي دا اونه ډډه ده
0: هغه ډټ دی هغه د دوه ډال دی
1: او هغه هغه ته ډډ وي
0: نو اور انکل سمر بلها الفاظ دي کنه زن لک فوکول پکار دي په الفاظ باندې الفاظ انکل د الفاظ چونو زبردست پکار دي الفاظ باندې غور پکار دي فکر پکار دي سوچ پکار دي چیرې دلته د لفظ مطلب سدي معنی سدا بعض وخت داس وی انکل د لفظ مطلب تک تل راضی کنه چیرې د دې مطلب
1: تلفظ سی لیکلم پکاري
0: او کنه
1: او ویلم پکاري بعض وخت کې پيو زیر زبر پیش
0: مانا چې دا بدلی گی بل مطلب راځي ڈائریکٹلی بل مطلب اغستلی کی گی نو پکار دادا چې دغه شزون بل کتل پکار وی سوچ پکار وی فکر پکار وی چې دا سه الفاظ هغه صحیح ادا شي کنه کوم غلط الفاظ ادا کو نو دا موږ بار بار سه نقصان جوړ دی لشي کسنګ انکل
1: صحیح خبره ده صحیح خبره
0: نو بالکل جی غران دونکو پروگرام څنګه دغه شان روان وی تخت بنا او تخت بنا پروان کې زاس از میزبان تاج رحمان ما او ما سره زمونږ سټیشن منیجر جناب انکل جیرا چې دغه سره موجود دي نو انکل بیگا پروگرام کې میسج چې دغه راتل وی زمونږ आवाज لو دي زمونږ आवाज
1: نو نو ان شاء الله چې خپل جد جهد کو سمره چې دغه راشي بازی وخت کله ټیکنیکل ایشو وی دا هم ښه خبر ده چې لکه
0: زمونږ
1: مینوال او ریدون کې چې سمره دي کنه نو اغي مونږ ته لکه بر وخت اطلاع راکی
0: اس انکل
1: او ښه خبر هم ده
0: دا دې مونږ د ډیزه خوشحالي کو انکل بس خو دې ډیزه خوشحالي کو کله یو کس مونږ ته میسج وکي چې تاسو आवाज کلیر نه دي تاسو आवाज کې دا مسله ده نو مطلب لکه ګوره بیګه مطلب زه خلق وای چې आवाज صفا دي
1: صحیح صفا دي
0: نه دا وای چې مطلب आवाज صفا نه دي
1: چې مونږ بذات خود پخپل چک کنه زما زما ام اغي باندې شک او
0: شک بالکل
1: زکه چې نن پرون لګ تقریبا نشریات لیٹ روان شو خنن خلقا تقریبا چی پچی پچی اٹھاون انسٹھ باندھے نشریات روانو کنا
0: جی جی جی جی
1: ما دکو خو آواز چونو دا سلو
0: مدمو کنا
1: بیا چی کرے تاسو زما پا خیال چی لاره التا نظیر سے بولی گلے
0: جی جی جی
1: تاور نس مسئلہ وا نو بیا کار ٹک شو
0: بلکل نو آغا مسئلہ چی دکھا شو چونکہ دلتا نا ما سکے چکم دا دلتا ریڈیو لگے دلے دی انکل دیکھ آواز بلکل کلیر رہا تا ویب سائٹ بندی مامو چک ویب سائٹ بندی ما آواز کلیر رو نو خبر مطلب مسئلہ چکم دا ملاو دیر گرانو لگا بہرحال بیا مسئلہ چکم دا ملاو شو حل شو نو زنگو ملاو چکم دی یقینا اگر بخوشا لو مبی اگر دب آواز کلیر وی کم خلق ہو چوی دیکھ زنو خلق دا وی انکل زنو دا ریڈوار خراب شوی دی
1: نا بس کل وی دا سی وی کل نا کل دا سپیکر یا دا موبیل
0: دلی مسئلہ مرک لیشی
1: دل تا زمون دا طرف نم مسئلہ را تلیشی کنا
0: بلکل
1: را تلیشی نو اس زما پا ذہن کے ابو محمد دے
0: ابو محمد دے خجی زدر تو ما زما پا ذہن کے جکم کستے کنا اگا بازار سے وہ بھی خینے میں نو کہ بازار کا دغه سره دغه نه کې دغه سره دغه موبایل کې مسلې بیا ما دغه مسائل جوړي دا بازار اول ما بل داس کوم کستي چې ته ریګولر کار کوي سعید بر اولم سعید
1: سعید
0: اگر اگر اکثر لیٹ کال کوي کنه لیٹ کال کوي زما سعید دی ساس سوق دی
1: زما ابو محمد
0: ابو محمد دی پد ویلې کی جی چې نو پہلے کال و سوق کوي سعید
1: سعید
0: نو 0309 711 8899
1: خدا رات ہوا پتی کے بعد اکسی شرط پکی
0: شرط
1: پکے شرط
0: پکے
1: خواسم جانا پہچانا دی
0: گرو 0309 711 8899 خبر
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پروگرام کے رہتا ہر کلے بالکل خیر دی جی سوک دا کم زینا
0: انگل خبر عمر رکھتے دماغ عمر رکھتے ہیں دماغ عمر سر اخڑ مصروف ہے یا موبائل کی سمجھتے بھی دگوئی نو ددی دی وجہ مطلب ہلو
1: ہلو
0: ازما نو انکل خبر صاحب زما صفاون خدلا زا جی او بل ٹرائی کو جی وای وای کس وای شاب کس وای
1: زما خوم دغه دی
0: ابو محمد
1: او وای او مق ابو محمد دی
0: اساس ابو محمد دی تاسو بزی دی باز ما مست طرف تلا شم سیدا
1: خزا سید
0: باز محمد سے رمضان دشا رمضان دشا چې دا زلمه پاتې رانه ولې دی انکل ته سیدا دا زلمه پاتې رانه ولې جی ګورو چې موږ سره دغه سوک دی 0309 711 8899
1: ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: السلام
2: علیکم جی وعلیکم السلام پروگرام کے رہتا ہے سلام
1: وعلیکم السلام یا لکھ خلج تم مڑا جان دیشی یقینوں کا تاپس منگ ڈیر خپو خوشحالی راولی او چی بس مٹی بیا خپل کور کے پخپل خور خیر دی منگلی نہ روڑی
2: بالکل بالکل
1: نہ دباز محمد سے یاد کرے کیپٹن سے یاد کرے دی
2: نور تاسو ډیر کلی موضوع غاړه راغلی چې یوې نه بلې ته بلې نه بلې ته خو هغه څه زمونږ ځینی پټه ور سره ماوړي راوړي
1: زه دا څه کار دی اوس ته وایې کنه بس اوس تاسو به نمبر دی
2: مونږ ته وایې تاسو نه اور مونږه مشاورې دې دی ویلو تقریبا حاجوګا نه کړه
1: یاره ته وایې کنه مرزه ته بسم الله کوي او لنډه شان خبرو کا خو زه خوي
2: دا چې چل شو چې زما کوم مادي وخت هغه وخت چې دلته کاټ کې غونې پیر ته لاغلې وي کنه موبایل نن لږ پخې
1: ها
2: یار را لاغه هغه چې دلته اکثر د مسافر خلکو به ټلیفونونه کول نه و مونږ په ټلیفون باندې چلاو کنه دا

0: خبر
1: بکی یار ٹوٹا خلی تو آواز سم نا میں آواز سم تھی مطلب
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه عمل سعید د چکه سرنا او مونږ تاسو ډیر زیات شکریہ ادا کوو بل وجدا چې تبا اوس چې سمره غیر حاضری ته کړی د کنه اغه مر کالونه به تکي
2: بالکل بالکل انکل
0: جی
2: دغه درې مفاهیم د شرطی ښه کس ښه
0: یار زما خو وقعد محمد او زه پال نه بدو او ته دانګ را دانګ
2: زکم ته هم ته لاړ شمه
0: ته چې ارسکه
2: نو
0: وکم بس ګور ک بیلم اوم بدی او ک ګټم اوم بدی
2: نو زه به دغه طرف ته لاړ شمه
0: چا طرف ته
2: بل داسې څوک دی عارف عارف عارف عارف عارف عارف دی زما عارف دی تاسو ابو محمد دی زجی پتہ بولے گی 0301-711-8899 0301-711-8899 انکل
0: السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
0: کال ڈراپ شو
2: ہیلو نہ کال چچی بھی دے خبر نہیں کہی
0: ہیلو
2: خبر برقرار تھا
0: بالکل برقرار
2: بالکل برقرار تھا وہ دے گھنٹہ لگا دے کہ
0: باز محمد
2: نہ باز محمد ابل
0: عارف
2: عارف عارف عارف گزبانڈے والا
0: ابو محمد
2: ابو محمد پتہ بولے گی دس 0301-711-8899 0301-711-8899 خبر اس روک ہے
0: السلام علیکم
3: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام سنگال دی جی صاحب صحت خدی
3: خیر دین کی جی تاسو خیر طیب خدی
0: گور منے کنا ابو محمد سنگال دی یار گرے من گور استا پسر ډیر شرط نه تړی جی
3: بس ډیر مننه جی او تاسو ډیر شکریہ چې زما پسر تاسو شرط تړلی وو اما ډیر کوشش کوم نمبر ومه کې بيزي راته
0: یو کار وکنه دغه ګور ډیر او دنګل زو دنګل د کده چيتي یو خاخته او بل خاخته خو ما ویل کې بس زما یو خبرې
3: د چيتي شان ډیر او دنګل خو بیا موبایل
2: زما وګری چې کوم دغه ودو پراته دي نه درې وړه ودو دي
0: ګورا
3: تدری کسان بدل کړ درې وړه را نه
0: او کنه
2: درې وړه ودو
0: دي د دې انتخاب دی دا کله نا کله داسې دریوالو خيجي
3: الله دواریز بيجي
0: او کنه نور ابو محمد خي استاو صحت خدي وای کنه سویل غواړي
3: خیر بيجي الله شکر ته ټول خیر خیرت تاج بي تاسو خي
0: خیر خیر خیر بيجي اوس داسې کار چې دی وريدونکو ته یو مزیدار داسې مزاحيه لنډه خبر او کشابه
3: مزاحيه لنډه باندې خبر
0: او کنه چې دا ټول خان دی دی خپدي
3: دا په هغه زمانه کې یو طالبان وو کنه مدرسې کې
0: او
3: اوس هم مدرسې خو اده وو یو ټیچر نو هغه دستور ورو نو کنه
0: ها
3: نو دا د دې چې خیرات کړو دا یو طالب سره دا ګډه کلوز نو څه مشوره یا څه خبرو نو هغه سره به کوله
0: صحیح ها
3: د دې خیرات نه چروانو نو د طالب ته دی وی ها زما خوا کې کې دی
0: ها
3: دیکھ کو چاول زر زر خوڑے لوگوں نے سنا رہا کہ جمع تو پتہ لگی چیئر زخم اسپیڈ بکیس کروں گا نا
0: کیا
3: تو پاتے نشا دې جناسې دې دا سوچ کړ دې چې یاره څه ده دې تاریخ ته اشاره ته انتظار کوم خو جو سٹارټ نه وو ګرځو شروع کوم چې زر موړ شمه چاول ختم نشي دا ها
0: ها
3: دې چې تاده کې خورلې جو د خلکو ورخه خاندن نه تاریخ لوګو نه دلته ګوښنه ورکړ دې چې دا کوڅه یې سلو شه
0: ها
3: ها نو ته یو ستاسو په دا ویډیو چې ته سپیډ دې زیاتې نو مال به ګوښنه راکې نو دې نو ته شي ها
0: لنڈی خیرات نہ چا چا نمونا چوم آل فرینڈز بھائی کا آل فیملی ممبر بھائی اس پدی باندھ تجویز روان دنو نور مصروفیات زیاد تی کنن اگوی چیز خوزگار شم بس واده خواسم شویده مبارکی نزده گی مالا ما یوزل بزو صرف دا خوڑ میان بپا مون خوری دا سی کار شو وی یو آفیزو کا نا نو آغا پا دی روجا کی ختمو کو نو آغا خلکو ورطا پیسی دا ککڑی وروا چولی نو دبا دا بل نور چې وسره کوم مرګي دوه طالبان ته دیو کنه نو هغه بل بل ته ویل چې لکه دا یو تینا دا غک دا غټ تینا دا کوا او دا واړه ته دی خو نه هغه ته لکه دا غټ سی او دا واړه سی نه هغه ورته چې کوم بدا سي دسې وي 85 به نو هغه به دی حفظ صاحب لور کولو چې کوم به سلګونو 500 او 1000 نو هغه به نه غوي وال نور خیر دی صحت خدي خیر دی جی اللہ شکر سوچ بچار کئی کنا گران کار دے زکا چے غٹ ولی مدہ بالکل دیکھ کی دی جی مان سہرے تم وہ ابتاباد کے اخوا نورم دا سے دا حتار پورے دا بلکہ دا غد دا کراچے پورے غم خادی دا آلتے غم خپلوان دی تعلقات دی نور زینو کیم دی
3: بالکل دا بدا
0: جا چیزی آپ کا نا ہاں ڈیر زیات شکریہ ابو محمد او زبس
3: ډیر شکریہ جی او ټولو ته زما سلام خاص کر باز محمد لالا تا ته ګلار شو سودو بابا شو امن سعید شو او څومره اوریدین کی دي ټولو ته زما طرف سلام
0: ډیر مننه پروگرام کې دراتلو د شیر کې دو یو جهان مننه دا ابو محمد چې څومره اوریدین کی دي نو د اغره طرف نه سلام قبول کی
2: بالکل جی دا سره ابو محمد ا موږ پرنګ کال کو ډیر زتا مننه کو بالکل جی ا تاسو ته کال کولی شي ایس ایم ایس هغه هم کولی شي کالینګ نمبر 0397118999 او ایس ایم ایس 8583 بالکل تر زګورو ګورو ام سره بل کال کوم کی شکریہ د کم سره انکل
0: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننا کو ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا میرا بانی جتا سرال ہے اور خوب گرم میں پلتا کلی کی تخیرہ سی دے غریب سڑی غوارو کشی اگر موقتینا ایک لمبار بانے زمان شو کوشش کرنے ماوی دے زمان تا جو رحمانا دقس پیتا جنی شی
0: بس
4: لگا چی وی خواری پیندستان و خواری
2: پاتی دیرا باز آمد دیرا پاتی دیرا
4: بستو یہ تا جو رحمان سیب دوم ربی غیرہ تا منگے زمان تا سمپو خدای جی لکا چی شورونا تا جو کلا دے خپلو خبرو بایکاټ انکانو ما دباو کړ چې دباو مې کړ هغه پوره ګینټي لاړه دغه اوس هغه اوچت نه شو چې ما کټ کړ چې بیا ما یې ګورم چې مخکې سالات چې ما دغه کا مخکې مشکوک وو
0: الکه کته ول اوس هر څنګه تسلی ورکې کنه خو تا څه بیلا سمر نن کو کنا او تا داسی بسنت گزار کر
4: سان
0: بدل
4: جی جی خواری پندستان خواری زما تا پتہ کسی ټول عمر نه ګرځو
2: زما قسمت داسې دي زما قسمت داسې دي
4: او سات نه راګي سات نه راګي نو ابو محمد دی ادي عمل شي د ډېر مننه کوو ادا زما خواګرونه دی الله ویدو چې سر صحیح الله پاک ته خوشاله او آباد لري ټول ویدون کې مینوال زمنګا
2: بالکل بالکل ډېر مننه کوو
0: ډېر مننه
4: ډېر جی او خبرې بازار ته کومه کړه
2: جی جی
4: یو خبر خدا سي وتی الله پاک بدریو خبر چا تا رنائی نہ دور کڑی
0: صحیح
4: پہلا خبر ادا سی اللہ پاک دے مرنے تا چا تا نہ دا ہولی
0: اچھا دویم
4: او کی او سڑی تا وی دا جے بعد وچ خان پانزوس کال عمر دے نو صالح تو کال کی با لاس کال والا پاتی و زو مڑوں
0: صحیح
4: ولی کہ بھائی کہ صالح کال شو جو من گوی دا تو صالح کال اس لاس کال من تا پاتی دی کرا
0: آو
4: نور سره بلس کاله مخکې د خپکان مړ کې دوه چې دا ژوند خو یو خوب شه ده د مرګ مې ګران شه دي او یو الله پاک جنت چاته نه خو نه ک جنت ته لیدل وي نو بیا به پد کار نه کو
2: صحیح بالکل بالکل
4: او یو د دوزخ چاته نه خو نه ک دوزخ لیدل وي نو بیا به ته پد کار نه کو الله پاک دنیا ته انسان را لیکل نو امتحان دی پاره چې څوک په تل کېږي څوک په پات کېږي دې پاره جنت هم الله را لیکل له او دوزخ هم
2: بالکل
4: بلا خبر دائما خبر ادا سی وجی او سنے الوا کے کم دے کنا دو پلار تے ویتے نہ پیگی کنا او ما اس کا خراب ائی یہ سالے تے ما شو مو پو دا سی تقریبا خبر ہی کوری دا سے مقدار کہ اونو او کور کے ناس تو پچار دی والا یو کارگر آ گئے کہ ناس
2: جی جی
4: نو دا دالک دی پلار تے وے جی ابو اور تے ولی جدا پر سی شے دے ناکہ تھے وی بچیا دا کارغه دی نو چې کارغه ونه دی خپل کې لکه کوکای دی والی
0: ها
4: نو څل ځل هغه بچی تاسو وګورئ چې ابو دا څه شه دی نو هغه بچیا کوکای دی والی دا کارغه دی ها دا څه محبت سره ورته وای
0: ها
4: چې څل سره پورا کی بیا هغه کارغه والی دی واخ په کې دیریږي تیریږي دا خپل رضا شیشي چې دالک ځوان شي خپل رضا وای په جی بالکل کټ کې دی ناز کې شي لا دو باد وځي نو سواح نه پات دا کار غره شی بیا پتی بلې کې چار دی والے کی
0: ها
4: نو دا پلار یو معنا سه پتی کټا دا زو یو معنا سه نو دی پلار یو وی چیرې زما و ساغه واخ راغه کوم وخت دا د ماشومال ماشوم تو کې ولګه هغه وخت او زور راغلم لکه
0: صحیح
4: پراشه د دې زینې تاسو وکړه چې دې شي وای
0: چې دا دوه سالشت کنه
4: ا جدا و سالشت یا کنه د کې صد حیات شي شته او کنه
0: صحیح ده
4: نو پلان کی نو غور ته ونی و دا پر سی شه ده نه کوي دادا دا کار غری دا غری یو بچی دا سی شه ده نه کوي چې زور ته چې کار غده کنه
0: ها
4: دا که بیا وی چې بچی دا سی شه ده نه غور ته بابا ستا مازګه خراب دی مازګه دې کار نه کوي زور ته چې کار غده ته بیا درې زل دي تاسو وګورئ چې دا سی شه ده
0: صحیح
4: صدقه هغه خبره دا په خپل کې وځه کنه غور ته راځه زما خوا ته کینا کله چې تو وډو کوي او زه ځوان ما موشن کې ما دغه کوم خیرازای کې ما نو تا زمانه سل زله تاسو کړه ما تا نه سل کو کې غسې چې بچی د خار غري
0: ها
4: او ما په تا باندې ازمیخ کو چې کله زه د لادو باد هو ته ما نو په درې ځ درېم ځل باندې تا ما ته چې شروع کړی چې تا ما ځګه کار نه کې ما ځګه دي خرابې تنه پیږي لکه ته پیږي نه زر تم دا کار غدي
2: مسلمانہ
4: انکل خپا کیږي ونه لکه ډیر واخو شي نمونه دې اغستی کنه دا خو مونږ دو دې پاره دو مونږ دې پاره
0: صحیح صحیح
4: عمل شهید دے دا اریا صاحب دے عزیز بھائی دے ټول بلان کور سے دانو ته زما دې طرف سلامونه اور دغه دې ګوراټای خان دے زمنګا او امین عثمان دے مغاز عثمان دے زدګي عثمان دے زمنګا عارف چې خاندای ډیر خسته ده او زمنګا شهید سے دے خبرې ډیر خسته دي او زمنګا ریاض دے زمنګا نذیر شیر دے زمنګا ڈاکٹر شیر دے دی کی جوړای زمنګ شیر زادہ دے پمنګ ډیر ګران دے اور کاشف دے کاندرو دے غپلار دے دے غبل رور دے اور ولی چاچا دے ایب چاچا دے او دغه دے بختی اکبر لالا دے میر شیر دے نذیر دے اور بحمودیر شیر دے شیرالی شیر دے ایب چاچا دے اور دغه ریاض بھائی دے جبی اور حمید کے قدار دے زون پمنگ ڈیر گران ابو محمد دے پر تو کی میدان کی سڑے پاتی کی مارے نو میرے شیر خبر کی دے نہ خویا تو خطا ٹول مین والو تو زمین سلام سے سوکھ زمنگ آواز میرونا خوین دے کران مشران ٹول تو زمین طرف سلام ڈیر ڈیر خوشی
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه یو جهان مننه دا باز محمد صاحب چې ټول اوریدونکو ته سلامونه پیش کړل او په خپل پروګرام کې مونږ سره ډیر خبرې هم شریکې کړې
2: د دې
0: مونږ ډیر زیات شکریا ادا کوم
2: السلام علیکم جی اسپیشل سلام انکل جی تھا
0: وعلیکم السلام ڈیر زیات مننه شکریہ استاسو
2: بل میسج جگہ السلام علیکم بخیر رالے تاسو سنگ او انکل جی سنگ دی او زما تبریز بھائی تا اماد بھائی تا او دغرنگی سلار بھائی تا او دغرنگی ہانیا نور مائرا فجر اقرا زویا ایم قرۃ العین السلام وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام
2: ڈیر زیات
0: تبریز پ ازیرے او احمد لا پچھتے دی
2: بالکل جی کال تر زګونو سره کال کوم کې سوره رقم
0: سره السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: سنگ جی پروگرام کې رته هر کله وای ستړي مشي وای ډیر په عزت سره پدرنوي سره خپل نامه واخلې د زینم واخلې
5: ډیر معنی نه چې محمد احتشام خبرې کوم د کوز شنګلونه
0: محمد احتشام د کوز شنګلونه او د بر شنګلونه خو باز محمد شپ شو وای کنه سویل غواړي جناب
5: خیر دی جی دی ما ته یو د دونو کې جی
0: نو دا خو براته ته کې اوس خوستاسو نمبر دی
5: تاسو کې جی
2: دا دوله سر سکه مړه ته د غف شپ لگاو
5: تاج وی
2: جی جی
5: تاسو کې جی
2: دوړه تاسو الکو لې شه
5: جی
2: تاسو الکو لې شه چې دوړه ما وکړله
5: کوشش وکړو جی
2: حال باندې کینو
5: تاسو یې جی ملګری نه ته وکړه
2: غره سمندر په مس کې څه شي دي
5: سمندر په مس کې وې دي جی
2: او وې دي دا درته چا وي مړه
5: وې دي کنه وې دي کن جی
2: نا نا سمندر
5: په مس
2: سمندر په مس کبان ندی سمندر په مس کې نون دي نون سن میم یو طرف تا ودال را بل طرف تا مس کې بکی نون دي
0: دیا پمخ د کراچی سمندر تلا الک نه د ریل ټیکټ غشت نه د هوای جاز تی او ته بیا کراچی سمندر تلا اړه
2: ډیر مزه نه کو
0: ډیر زیات
2: شام دن خیر ته کو پیدا حافظ بیر دن زنه وخت شام چې د بنګ کار کول ډیر مزه نه کو خه جی مې څه چیز ورسره مرغ دی انکل یو یو به شامل او
0: چې
2: به خو بکی نه وې مونږ نه خیر سره راغلا او تاسو خبر او کوي کال باندې سوګ دې کم سره دي
0: السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ جناب صحت مخ دی
5: خیر خیر الحمد لله خپل دي تاسو خیر کنه
0: بالکل خیر دي پروگرام کې ته ډیر زیات ستړي مشي وایو هر کله وایو او خپل نامه را ته واخلې د زین نامه واخلې
5: ډیر مننه ډیر مننه دي زه حنیس رحمان خبرې کوم د ګورای
0: د ګورای نه
2: سوګ حنیس رحمان
5: حنیس رحمان
2: حنیس
0: حنیس
2: حنیس
0: حنیس سره دي
2: حنیس دي کنه
0: او
5: انیس
0: رحمان وای کنا سو رات برات سوے وایا
2: بس وای
0: مزاحیه غنته د اخلاق دنه خبر بکې د بد اخلاقی خبر ونه کې
5: زه دې دوړه راته وکې بس
2: دوړه دوړه زره سکه مړه
0: ریڈیو امن بٹا گرام سروسے ٹریک نہ پس پیارا بھی تیخا
2: اوکے جی بائے